Čuli ste kako je pijanista Martin Jones odsvirao tri sonatine za klavir i sonatu za klavir u cis-molu Carlosa Gustavina. Poštovani slušaoci, pratite emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda. U nastavku ćete čuti koncerte za klavir i orkestar u B-molu Ilmarija Hanikainena iz 1917. godine. Solista je Arto Satukangas, a simfonijskim orkestrom Helsinškog radija diriguje Petri Sakari.

Slušali ste 10 popularnih pesama Carlosa Gustavina u interpretaciji pijaniste Martina Jonesa. Završena je emisija Noćne promenade, koju je na talasima trećeg programa večeras pripremila Marija Vuković.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Igla na vinilu.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Ivana Đorđević i upućujem vam dobrodošlicu na talase Radio Beograda 2. Na našem današnjem muzičkom putovanju slušat ćete o Orneli Vanoni i melodiji Bila je tako lijepa. A za početak selimo se u 1966. godinu na festivalu Beogradsko proleće. Svoju kompoziciju pod nazivom Ukrašću te pevao je Đorđe Marjanović, evo ovako.

0: Portret.
1: Zvali su je prvom damom italijanske pop muzike. Nikada nije pobedila u San Remu, ali se o njenim nastupima na ovom čuvenom festivalu još uvek priča. Publiku je osvojila senzualnim glasom i prefinjenom interpretacijom i 7 decenija, koliko je trajala njena karijera, nosila je titulu omiljene italijanske pevačice, Ornella Vanoni.

Ornella Vanoni objavila je 100 albuma, osvojila je brojne nagrade, između ostalog jedina je žena koja je 2 dobila prestižnu italijansku muzičku nagradu Tenko. Glumila je na filmu i u pozorištu i nastupala na televiziji. Bila je i modna ikona koja je svojom crvenom kosom i prefinjenim damskim izgledom inspirisala italijanske modne kreatore da smišljaju odeću specijalno za nju. Publika je volela i zbog njene iskrenosti i britkog smisla za humor. Preminula je 2025. u 91. godini.

0: lica jednog hita.
1: 1963. Francusku je na takmičenju za pesmu Eurovizije predstavljao Alain Barrière. Balada pod nazivom Elle est assez jolie osvojila je peto od mogućih 16 mesta. Barrière je nakon toga snimio i na nemačkom i italijanskom. Ova nežna balada donosi sećanje na devojku koja je bila toliko lepa da autor nije smeo da je voli. Zanimljivo je da je najveću popularnost dosegla u Južnoj Americi, naročito u Čileu. A sledeće, 1964. godine, mladi pevač Dragan Stojnić ubedljivo je pobedio na takmičenju pevača amatera Mikrofon je vaš u Kraljevu, pevajući obradu Barrièreove kompozicije Bila je tako lijepa, postala je Stojnićev zaštitni znak i veliki hit na prostoru bivše Jugoslavije. I sad sledi uživanje Alain Barrière, potom Dragan Stojnić u Ili na vinilu.

I eto, stigli smo do kraja današnje igle na vinilu. Do sledeće subote, tačno u podne, pozdravljaju vas ton majstor Andrija Petrović i autor emisije Ivana Đorđević. Ostanite uz Radio Beograd 2.

0: Samo drugi program sluša.
1: Slušaju nas.
2: Ceo program Radio Beograda 2.
1: Je bisan.
3: Zadovoljna sam što divno svi govorite.
4: Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
3: Kako da ne? Pa znate šta, to je jedini program koji ja slušam.
4: Večiti drugi.
5: Poštovani slušaoci, dobar dan, ovo je emisija Večiti drugi, nedeljni izbor iz programa Radio Beograda 2. Moje ime je Ana Stefanović i ove subote sam za vas odabrala izložbe, festivale, radio, drame i par mudrih reči. U sledećih sat vremena mlade umetnike očekuju saveti od istaknutih lica sa naše kulturne scene. Glumca Nenada Jezdića, mladog režisera Juga Đorđevića i likovne umetnice Danijele Fulgosi. Biće i reči o Poljskom književnom institutu u Parizu i njegovom čuvenom časopisu Kultura. Najavit ćemo i festival muzičke umetnosti Ravanelius, kao i premijeru radio drame Četiri generala. Zajedno smo do 12 časova, a ovu, kao i svaku drugu emisiju, započinjemo dobrom muzikom.

0: 11 sati i 5 minuta, mada je 71. Sterijino pozorje zvanično završeno 3. juna, o ovogodišnjim dobitnicima nagrada se i dalje govori u emisiji Maske. Sonja Todorović-Šegrt imala je priliku da razgovara sa Nenadom Jezdićem, koji je osvojio Sterijinu nagradu za najbolje glumca za ulogu Luke Lobana u predstavi Profesionalac Zvezdara teatra. Jezdić u emisiji govorio o istoriji ove uloge, koju je prethodno tumačio Bata Stojković, o njegovom pristupu predstavi Duška Kovačevića, ali i ističe zadatak pozorišne umetnosti i lekcije koje mladi ljudi treba da preuzmu sa pozornice.
1: Posle ovih godina mog iskustva sam siguran da u pozorištu jedino svrsishodno i važno i suštinski snažno jeste emotivnost, jeste istina, jeste ovaj malo pre spomenuti na okruglom stolu veličanstveni trenutak neponovljivosti, kada nestaje tekst, kada nestaje režija, kada nametnuta geografija, ona premijerna scenska, kada nametnuta ona govorna radnja rediteljska i glumačka i tako dalje nestaje i nastaje igra, odnosno igra veličanstveni. Igra te vodi u taj veličanstveni trenutak neponovljivosti. To Igor i ja ovde, čini mi se, postižemo i tehnički i emocionalno i glumački, zato što se slušamo, zato što imamo pauzu, zato što iz mira neke stvari odigramo, zato što pustimo da fantastičan tekst odjekne. Ona je predstava bila znatno kraća, sećam se, i nekako mi je brzo prolazila. Brzo se, nekako se bagatelisalo sa fantastičnim rečenicama koje je Duško tu, sa fantastičnim odnosima i otkrivanjima koje je Duško tu dao. Zato je ova predstava naša nešto duža, ali je svaki put radost i svaki put je, što kažu, nova. I svaki put je sveže, zato što Igor i ja se sada već posle 30-40 puta igramo. Igramo se tim rečima Duškovim, i te Duškove reči ne ostaje samo suvoparne reči, već reč i tekst u pozorištu ima smisla samo kada postane jasna, konkretna ideja. Igra je ono što je važno i emocionalna razmena koja nastaje iz igre. Potpuno je irelevantno šta sada mladi u tom, ideologija koja proveja u ovom komadu je samo jedna vrsta, jedna skrama, jedna ljuštura koja zapravo nestaje pred činjenicom da se ti ljudi orode na jedan emocionalan, na jedan vrlo buran i praskovit emocionalan način. To sve počne da puca u trenutku od emocije. To je ono što treba da bude zadatak pozorišta i to je ono što treba mladi ljudi da vide, a to je da je moguće. Da je moguće biti iskren, da je moguće otvoriti se drugome, da je moguće onoga koji je na drugoj strani, da je moguće naterati ga postupanjem svojim, vladanjem, ljubavlju svojom, naterati ga da ti uzvrati ljubav. Ako mu daš dovoljnu istinu ćeš i da dobiješ. Ovo je tekst lišen, ova dva odnosa, ovo su odnosi lišeni PR-a. Ovi odnosi su lišeni tekovine ovog PR vremena. Ovde laž danas laže kako laže da bi na novo slagala.

0: Na sceni Raša Plaović Narodnog pozorišta u Beogradu 14. juna premijerno je izvedena predstava Božiji ljudi po motivima proze Borisava Stankovića u dramatizaciji Đorđa Kosića i režiji Juga Đorđevića. Upravo je režiser Jug Đorđević bio gost emisije Klub 2 u ponedeljak kada je istakao temu nepravde u njegovim dramskim delima, ali i svakodnevnu nepravdu u pozorišnoj umetnosti.
1: Jeste neka krovna tema nepravda sad na ovaj ili onaj način, ali da, mislim da generalno to kad je nepravda, vi stvarno, nas isto niko na akademiji ne nauči, pozorište nije pravedna kategorija. Znači, ne kaže pa što ne režiram ja, što režira neko drugi za kog mislite da je možda manje ili više talentovan, što god. I to isto govorim mlađim ovim kolegama, da tu pravdu nekako tražite u sebi i na sceni. Jer je retko... Jako često je detektujemo, nepravdu detektujemo u našim životima. Pogotovo u društvu u kojem mi živimo u Srbiji. I mislim da je to prosto neki ono mehanizam koji ja imam da se sa tom nepravdom borim na ovaj ili onaj način.
2: A da li pozorište stvarno, evo, tema, opšta tema, priča o angažovanom pozorištu, a pričamo o pravdi i nepravdi, da li... Vi mislite da je svaka predstava u stvari dobro, kvalitetna predstava angažovana ili ona mora da ima poseban angažman da reagujemo drugim sredstvima?
1: Da, pa mislim angažman je jako specifična isto kategorija, zato što ja stvarno verujem da angažovano je već kad određena grupa ljudi koja je neko vreme razmišljala na određenu temu, analizirala i neke stvari uspostavila, nekoj drugoj grupi ljudi, kažemo u publici, to i onda odigra. I da je tu postoji već kao kolektivan čin, jedan angažman, a sad ako pričamo o tome da se sa scene čuju neke poruke, neke parole koje su u nekom javnom prostoru angažovane, svakako mislim da jesu i mislim da je i njima mesto u pozorištu, ali često mislim da se angažman pripisuje samo toj vrsti pozorišnog aktivizma, a da se umanjuju ostala sredstva koje mi neki reditelji pribegavamo. Ja često imam nekako zaštitnički stav prema pozorištu, to je da ne dozvoljavam da neko ukalja to nešto naše što smo mi stvorili, pa po cenu toga da se nametne kao moramo da pričamo o toj osobi, moramo da pričamo, ja kažem ne. Jer ja ne želim da dam prostor toj osobi ili konkretno, kako da kažem, nekom iz javnog života koji nas ugrožava na ovaj ili onaj način, jer mislim da tu davati prostor je zapravo kapitulacija u neku ruku, davati prostor tim ljudima.

0: 11 sati i 19 minuta, ova je emisija Večiti drugi, tokom koje je istaknuta lica sa naše kulturne scene savjetuju svoje buduće kolege. Do sada smo imali prilike da čujemo mudre reči glumca i pozorišnog režisera, a sada se okrećemo likovnim umetnicima koje ove nedelje predstavlja Daniela Fulgosi. U srijedu, 24. juna, u galeriji Ulus otvorena je izložba crteža, kolaže i radova na papiru pod nazivom Daydreaming. Daniela svojim radovima poručuje da je lepota subverzivna, a na pitanje Tanje Živković kako da mladi umetnici razaznaju kvalitet u masovnoj produkciji vizuelne umetnosti, umetnica je odgovorila ovako.
1: Pa to je verovatno jako teško, pogotovo nekom mladom čoveku koji počinje. E sad oni, ja bi to i njima i poručila, da apsolutno imaju pravo da lutaju, da greše, mislim da to sebi treba da dopuste. To isto postoji jedna onako manija da ne smeš uopšte da pogrešiš, da sve mora da bude super, ono da budeš uspešan i takve gluposti. Mislim da je to jedan proces i da vremenom svako od nas, to je stvar i zrenja i zrelosti, treba da izgradiš neku distancu, da sagledavaš objektivno sve te prizore i sve te slike, ali činjenica da je vizualno ovaj svet prezagušen, mislim da je prezasićen, da inflacija slike postoji, da vi jednostavno i u neki muzej kad uđete, on vas ne može više da uzbudi onoliko kao što je bilo pre, sigurno, i koliko god da vi to želite, prvo je gužva, bar meni to smeta, vi ne možete ni da to zaista ono pogledate na neki način koji bi bio pravi i nekako ličan i baš to pravi, a kamoli kasnije. Tako da bi im rekla da prosto mora, čovjek mora biti strpljiv u svemu, pa i u tome, i jednostavno nekim zrenjem. A opet to je onako paradoksalno, što više gledanja, više možete to i da izgradite, baš da imate nekakav odnos. Tako da je to jednostavno tako, ali činjenica je da je to strašno. Mislim, ti telefoni su najveći krivci, jel da? Čak ne, manje više ulice, mediji, mislim, televizija je dosta onako sad ipak inferiorna u odnosu na internet, tako da to i nije toliki problem koliko je ovo. Ali svi smo u tome, to je prosto neverovatno. Ljudi koji se bave filmom mogu to još mnogo, mnogo bolje i da objasne i da razume i verovatno se time i bave. Samo je lepota subverzivna zato što je to tako, to ja mislim da je svakom jasno. Jer je jedna poplava, jednog užasa, jednog, mislim, kiča, nemorala, zla. Baš ja bi to sve pozvela pod zlo. I meni je ono što je večno i ono što je neuništivo je ujedno ta, koliko i zlo je neuništivo, moramo reći. I ono je u čoveku od uvek. Ali je lepota prosto to. I ona je apsolutno istina. Da, da, da. Prosto nemerljiva i u nju ne treba da se sumnja.

0: Eko. Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
1: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
2: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.

0: Dokumentarna izložba Riječ protiv neslobode, posvećena istorijskom delovanju Poljskog književnog instituta u Parizu i kultnog časopisa Kultura, otvorena je 16. juna u Evropskoj kući u Beogradu. Izložba je organizovana u saradnji sa Poljskim institutom u Beogradu, vodi posetioce kroz istoriju emigranskog centra u parijskom predgrađu Maison Lafitte. Književni institut je decenijama bio svetionik slobodne reči i prostor za dijalog intelektualaca iz cijele istočne Evrope, koji su se suprotstavljali totalitarnim režimima. Povodom izložbe Reč protiv neslobode gošća u emisiji Stepenik bila je Ana Bernhardt, predsednica Udruženja Kultura, sa kojom je razgovarao Ivan Milenković, a razgovor je prevodila Mila Gavrilović.
1: Ana, ovo što ste vi sada upravo kazali je apsolutno fascinantno i, nažalost, na Balkanu veoma dobro poznato. Srbi i Hrvati već 80 godina vode rat u prošlosti, a Jedrojić je odmah posle Drugog svetskog rata već počinje da razmišlja o nekakvoj zajednici sa Nemcima s jedne strane i Rusima s druge strane, a i nacisti i Wehrmacht i Stalin i njegova vojska su načinili strahovite zločine u Poljskoj za vreme Drugog svetskog rata. I zato i kažem da je to apsolutno fascinantno. Ali predlažem da za kraj ovog našeg razgovora progovorimo o nekim od velikih pisaca, velikih ljudi koje je sam Ježi Gjedrojić načinio tim velikim ljudima. Da li biste se vi složili ako bih rekao da su recimo jedan Vitold Gombrović ili jedan Česlav Miloš postali to što jesu upravo Gjedrojiću zahvaljujući?
2: Tylko jedno zdanie do poprzedniej dyskusji. Giedroyć mówił, że trzeba mówić prawdę, ale tylko prawdę, zwłaszcza w tych trudnych historycznych sporach, ale z pomysłem, że ta prawda ma nam przynieść wspólną przyszłość, że chcemy budować przyszłość.
3: Samo jednu rečenicu kao osvrt na našu ovu prethodnu temu. Gjedrojić je uvek govorio da treba govoriti istinu, ali ta istinu koja će nam omogućiti zajedničku budućnost. Sada ću preći na Gombrovića i Miloša. On je nekih godinu dana živeo sa njima u Maison Lafitte. Pošto se Miloš nastanio kod njih, oni su se bavili njime u doslovnom smislu. Životno su ga, da kažem, nekako podizali. Ali sama činjenica da je Gjedrojić njima dao prostor u svom časopisu da objavljuju. Jer u tom časopisu su se našli i Miloš, i Gombrović, i Bobkovski, i Haupt, i može tu sad mnogo izuzetno važnih poljskih pisaca da se nabroji, jeste na neki način njima dalo publicitet, jer pisac koji nije mogao da objavljuje u svojoj zemlji i koji uopšte nije mogao da objavljuje, zapravo i ne postoji. Dakle, da bi postojao kao pisac, mora da objavi. Pored toga što je on vodio računa da svi oni pišu i da objavljuju u kulturi i što je on objavljivao njihove knjige, on je jako vodio računa o svojim autorima, strašno se trudio da im omogući da budu objavljeni i na drugim mestima, borio se lavovski za prevode njihovih dela na druge jezike. Tako da, zahvaljujući tome što ih je on objavljivao, te knjige su stizale i u Poljsku.
2: Ale starał się o tłumaczenia, o publikacje w innych językach. I nie zapominajmy, że przez to, że kultura była przemycana do Polski, ci pisarze istnieli również w Polsce.

0: 11 sati i 44 minuta. U susret 7. festivalu muzičke izuzetnosti Ravanelius, koji počinje 3. a završava se 8. jula, gost emisije Vreme muzike bio je Dragan Đorđević Suzuki, umetnički direktor ove manifestacije, violončelista i univerzitetski profesor. Festival Ravanelius organizuju Ustanova kulture Ćuprija i Škola za muzičke talente uz podršku opštine Ćuprija. Tokom svog gostovanja kod Ane Ćirice, Dragan Đorđević Suzuki iskoristio je priliku da slušaocima predstavi izvođače koji će upotpuniti program ovogodišnje manifestacije.
1: Na samom otvaranju, mogu da kažem, nastupit će Roman Simović, naš i svetski čuveni.
2: Možemo da kažemo prijatelj, još jedan od prijatelja
1: pa
2: festivala.
1: On je svirao na prvom festivalu. Evo, on nam je doneo sreću.
2: Dobro.
1: Evo, prošlo je 6 godina da smo uspeli ponovo da pronađemo prave datume i vreme da Roman bude tu. Zajedno sa Milenom. Ištvan Vardaj, čelista svetske klase, dolaze nam dvoje studenata na masterclass kod njega iz Bugarske i pored njih tu je i Razvan Popovići, sjajni rumunski violista, Una naravno, i dvoje sjajnih studenata FMU, Fakulteta muzičke umetnosti, a bivših đaka Škole za muzičke talente, Matija Spasojević i Jovana Udović. Ideja je da se i oni nekako tu sa nama predstave publici, da podržimo mlade, da im damo prostor, da prosto dele scenu i sa iskusnim i ozbiljnim muzičarima i na taj način i oni rastu zajedno sa i festivalom i sa kolegama. Ono što je, moram da kažem, veoma važno jeste da negde od početka sam imao želju i ideju da nikako ne smemo da zaboravimo naše velikane i muzičare koji su tu školovali generacije i generacije i đaka i studenata u Srbiji i Jugoslaviji. I jedan od njih jeste profesor Uroš Pešić i mi zapravo smo svake godine imali po jedan koncert koji je bio posvećen, ali ove godine ćemo na dva, jer prosto mnogo je predivnih ljudi, velikih umetnika koji zaslužuju da budu, ako ništa više, bar jednom eto na festivalu spomenuto na taj način. Profesor Uroš Pešić, moj prijatelj violinista Miloš Petrović, jednom je izgovorio rečenicu koja mi se jako dopala: otac kamerne muzike u Srbiji. I ja uvek kad se setim njega, to je posebna emocija, jer njega znam zapravo od početka mog života. I njemu u čast je otvaranje, ništa manje, sličan način, isto tako i profesorka Nada Kecman, čuvena, briljantan muzičar, svirala je sa velikim svetskim imenima i ta velika imena zapravo dovodila u Srbiju, u Beograd, u Ćupriju. Interesantno je, na tom koncertu će ansambl Liaison, je ansambl koji živi i radi i postoji u Melbourneu, u Australiji. Njega čine zapravo najvažniji član, tu moram da kažem, jeste Svetlana Bogosavljević, koja je inače ćerka Nade Kecman i njen suprug, sjajan klarinetista David Griffiths, i pijanista Tim, čine taj trio, i tu ćemo gosti biti Ljubiša Jovanović, Una Stanić i moja malenkost na tom koncertu, da prosto eto doživimo i taj koncert zajedno, jer nekako ja sam volio da budem u publici, ali nekako isto da budem deo tog koncerta, jer eto bit će posebno emotivan zato što je Nada njena cecina mama i prosto jedva čekam taj koncert.

0: Večeras su 18 časova na talasima Radio Beograda 2 biće premijerno emitovana radio drama Četiri generala. U jednoj imaginarnoj situaciji, polovinom 70-ih u Beogradskoj bolnici, susreću se komunista Rodoljub Čolaković, učesnik u internacionalnim brigadama, i pisac i diplomata Miloš Crnjanski. Uloge između ostalih tumače Milenko Pavlov, Nebojša Kundačina i Ivana Mandić. Dramu je napisao Vule Žurić, reditelj je Miloš Jagodić, a urednica emisije Vesna Perić. Poslušajmo sada kako je izgledao prvi susret Rodoljuba Čolakovića i Miloša Crnjanskog, a za ostatak priče uključite se večeras u 18 časova.
1: Crnjanski, šta ćete vi ovdje?
2: Došao sam kod lekara.
1: Ama, što ste se vraćali iz Londona? To pitam. Niti ste se promijenili vi, a Boga mi nismo ni mi.
2: A samo što smo ostarili, prilično ostarili. Sedite, čoveče, još će da vam pozli.
1: Neću da sjednem. I nećete mi vi određivati kad će da mi pozli. Ako budem htio, mogu evo sad i da umrem, ali neću. Vama za inat.
3: Polako, polako, molim vas. Smirite se obojica. Druže Čolakoviću, hajde da sednete. Nema razloga da tako dižete glas.
1: Upravo ste, Lolo, izvinite. Vama se ne izvinjavam.
2: Ja nikako izvinjenje od vas nikad nisam ni tražio.
3: E sad je stvarno dosta. Da ste s mesta prestali da se kočoperite kao dva...
2: Džangrizava stara.
1: Ja, Boga mi, nisam.
3: Druže Čolakoviću, molim vas. Ja sad idem da proverim gde se to doktor zadržao. A vi, ako već ne možete da razgovarate kao ljudi, onda bar lepo ćutite.

Poštovani slušaoci, čuli ste najavu za večerašnji program Radio Beograda 2, a ja vas pozivam da se uključite i sutra u emisiju U prvih pet. Sara Arsenović-Spajić će razgovarati sa Draganom Hamovićem povodom njegovog romana Kratki spojevi, a bit će i reči o drugim kulturnim događajima koji su obeležili nedelju za nama. Toliko od nas. Emisiju Večiti drugi su realizovali muzički urednik Predrag Vasić, tonac Bojan Milovanović, organizatorka Marija Viljić, a ja sam Ana Stefanović. Hvala vam što ste nas slušali i želim vam prijatnu subotu.

chrám

0: Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
1: Talasi Radio Beograda, dva emisija Hram, poštovani slušalci. U ovo nedeljnoj emisiji slušat ćete istoričara doktora Đorđa Bubala, redovnog profesora Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Tema: zašto car Stefan Dušan nije kanonizovan. Predavanje je zabeleženo u kripti crkve Svetog Marka u Beogradu na Tašmajtanu. U ovoj crkvi se nalazi sarkofag sa zemnim ostacima cara Stefana Uroša IV. Dušana 1308-1355. godina.
2: Ja moram da se složim sa ocem Vladimirom u vezi sa time da ni ja ne znam zašto Stefan Dušan nije kanonizovan. Odnosno, ovo predavanje ne može da da konačan i siguran odgovor na to pitanje, a može da ukaže na neke odluke i postupke Dušanove, neke događaje iz njegovog života i vladavine, za koje možemo sa dosta verovatnoće da pomislimo da su jedan od razloga zašto je izostala njegova kanonizacija. Ja ću te postupke i događaje i njegove odluke izložiti po stepenu verovatnoće, od onih koje su najmanje verovatne do onih koje su najverovatnije. Međutim, pre nego što krenem da izlažem te pojedinosti, prvo se zapravo postavlja pitanje zašto se postavlja pitanje kojim je naslov sastavljen. Bilo bi sasvim očekivano da se pitamo zašto Stefan Dušan nije kanonizovan ako bi on bio jedini nemanjički vladar koji nije uvršten u svetitelje. Međutim, kao što znamo, od svih vladara Nemanjića, svetački oreol nemaju ni kralj Radoslav i njegov mlađi polubrat, kralj Stefan Uroš I. Pored toga, svoje svetiteljske kultove, već je to pomenuo otac Vladimir, tek sredinom 17. veka dobili su sveti car Uroš i sveti Simon, odnosno prvi srpski kralj Stefan Prvovenčani. Recimo, za svetog kralja Vladislava nemamo tačne podatke kad je kanonizovan. U jednom starom rukopisu koji se nalazio do nemačkog bombardovanja u Narodnoj biblioteci stoji podatak da su se njegove mošti objavile posljednjeg dana meseca jula za vreme vladavine cara Uroša. A recimo, Mileševci su odlazeći u Rusiju po milostinju uvek tvrdili da su u njihovom manastiru, osim moštiju

0: između Ugarskog i Srpskog kralja, a s druge strane sva je prilika da je srpski car postao svestan činjenice koliko je papska pomoć u predstojećem sudaru sa Turcima bila nesigurna i deklarativna, pogotovo imajući u vidu činjenicu da rimokatoličke zemlje, uključujući Ugarsko, još uvijek nisu bile neposredno ugrožene od strane Turaka. U svakom slučaju, čitava ova diplomatska epizoda nije dala nikakve rezultate. Zašto bismo u ostalom, imajući čak i to u vidu, bili skloni da Dušanu zameramo takav jedan potez? Moramo imati u vidu da on uopšte nije prvi koji se papi obratio sa ovakvim predlozima. Praktično, svi njegovi prethodnici na prestolu posezali su za istim diplomatskim manevrima i nadmudrivanjima sa papskom kurijom, počevši od Stefana Nemanje. Ja ću opomenuti samo dva, možemo reći, najpoznatija primjera. Jedan je, razume se, Stefan Nemanjić, koji je upravo kao rezultat te diplomatske akcije uspio da dobije krunu iz Rima, a on je, recimo, u jednom pismu papi govorio da je verni sin Rimske crkve, što su, razume se, bile prazne reči u diplomatskom maniru da bi se na izvestan način odobrovoljio papa. A s druge strane imamo slučaj kralja Milutina početkom 14. veka, u vreme kada je srpsku zemlju razarao bratski rat, građanski rat između Milutina i Dragutina. On se takođe obratio rimskom papi, nudeći mu manje više ista obećanja za kakvim je posezao i Dušan, da će prevesti sebe, svoju porodicu i svoje podanike u rimokatoličku crkvu, u rimokatoličku veru, priznati papin primat, odreći se šizmatičkih uverenja. Sve su to bile prazne diplomatske fraze. I na isti način se ono poslanstvo koje je došlo k Milutinu 1308. godine provelo kao i ono koje je nekoliko decenije kasnije došlo na Dušanov dvor. Dakle, treba imati na umu da je to bio jedan uobičajeni diplomatski manevar za kojim su Nemanjići redovno posezali, a s druge strane rimski papa, koliko god da je imao negativnih iskustava u odnosima sa vladarima iz kuće Nemanjića, jednostavno nije mogao da odoli tom iskušenju. I svaki put kad bi mu neko stavio u izgled mogućnost da će srpsku zemlju prevesti u krilo rimokatoličke crkve, on se uvek odazivao takvim pozivima, slao i zaslanstva koja su se sva od reda završavala na isti način, na onaj način na koje se završilo i poslanstvo Petra Tome na Dušanovom dvoru u proleće 1355. godine. I inače, da napomenem još i ovo, Dušanov stav prema rimokatolicima. Dakle, to je bio stav trpljenja, tolerancije, uz zabranu širenja rimokatoličke vere, što je jasno precizirano odredbama u Dušanovom zakoniku. Dakle, niko ih nije sprečavao da ispovedaju svoju veru, ali im je bilo strogo zabranjeno da je šire na pravoslavne hrišćane. U zakoniku se rimokatolička vera naziva latinska jeres, ili se pripadnici rimokatoličke vere nazivaju poluverci.
1: Radio Beograd 2, emisija Hram, zašto car Stefan Dušan nije kanonizovan, govori istoričar profesor dr. Đorđe Bubalo, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu.
0: Drugi Dušanov greh, pod znacima navoda, jeste činjenica da je on sa svojom porodicom, sa suprugom i sinom, jedan srazmerno dug vremenski period od avgusta 1347. do aprila 1348. proveo na Svetoj gori, time pogazivši viševekovni običaj, zapravo zabranu, da ženska noga ne sme kročiti na tlo Svete gore. Pojedinosti u vezi sa ovim boravkom carske porodice na Atosu su manje više u istoriografiji razrešene i tu nema nikakvih nedoumica. Dakle, danas se sa gotovo potpunom izvesnošću uzima da je carev boravak sa porodicom na Svetoj gori bio pobuđen zapravo velikom epidemijom kuge koja je tada harala u jugoistočnoj Evropi, a Sveta gora kao srazmerno izolovano mesto mogla je da pruži sigurno utočište carskoj porodici, što se i desilo. Pre nego što pređem na pojedinosti njegove posete, pre svega da vidim kako su uopšte svetogorci, kakav je bio njihov stav prema caru Dušanu. Kada je Dušan do kraja 1345. godine praktično osvojio čitavu jugoistočnu Makedoniju, sve do klanaca u visini današnje Kavale, kojim se prelazili u oblast Trakije, on je pod svoju vlast stavio i Svetu Goru. Svetogorci su široke ruke, iako to može da zvuči paradoksalno, prihvatili srpsku vlast iz prostog razloga što je prethodnih godina besneo građanski rat u Vizantiji, u kojem je aktivno učešće uzimao i Dušan, koristeći se, razume se, za teritorijalna proširenja, ali upravo zbog tih gotovo neprekidnih borbi jako su stradali svetogorski posjedi u zaleđu Svete Gore. Njima je bilo potrebno da napokon neko uvede mir na području u zaleđu Svete Gore da bi nesmetano uživali u svojim posjedima. I zbog toga su na neki način obe ručke prihvatili cara Dušana, prihvatili su njegovu vlast nad Svetom Gorom, priznali su mu carsko dostojanstvo uz jedan uslov da se na službi Božjoj prvo pominje ime aktuelnog vizantijskog cara koje je stolao u Carigradu, Jovana V. Paleologa. Dušan otvoreno govori o svojoj posjeti Svetoj Gori, odnosno o činjenici da je na Svetu Goru došao sa svojom suprugom. Oni su bili svuda lepo dočekani, ako imamo u vidu savremene izvore. Pazite, verovatno da je među svetogorcima bilo onih koji su pružali otpor tako nečemu. Mnogi će se možda setiti onog događaja iz novije istorije kada je Slobodan Milošević sleteo na Svetu Goru, pa mnogi hilandarski monasi nisu hteli da izađu iz svojih ćelija i da ga dočekaju. Moguće da se tako nešto i sada dešavalo. Međutim, kada je reč o bratskim saborima, upravama manastira, nema nijedne naznake da je bilo kakvog negodovanja ili otpora činjenici da je Dušan sa sobom poveo i svoju suprugu. U popularnim predstavama o tom boravku s vremenom su se javili čak i neki mitovi koji su pokušavali na neki način da umanje značaj tog događaja, pa se govorilo da je carica Jelena zapravo nije odmakla dalje od hilandarskog pristaništa na obali mora, od Pirga Svetog Vasilija, odnosno Hrusije. Drugi pak tvrde da je bila nošena po Svetoj Gori u nosilici, odnosno da nije zapravo dotakla zemlju, sveto tlo, dakle Atosa. Ja za tako nešto nisam našao potvrde u izvorima, već upravo suprotno. Pri tome, pazite, treba imati na umu da je Sveta Gora jako politički pod srpskom vlašću i dalje priznavala duhovnu vlast patrijarha u Carigradu. Nema podataka o tome da su se u vreme Dušanove posete svetogorci, da su slali delegacije u Carigrad, da su se žalili patrijarhu, koji je inače imao pravo da rešava sporove među manastirima, da se bavi slučajevima kršenja kanona ili atonskih tipika, pravo koje je on obavljao i pre 1312. a pogotovo posle te godine kada je ono i ozvaničeno i kada je on dobio zapravo pravo da pored cara potvrđuje prota Svete Gore. Dušan je sa druge strane i pre posete Svete Gori, a naročito za to vreme, obilno obdario sve svetogorske manastire, a naročito se njegova darežljiva ruka prostrla sasvim razumljivo na Hilandar. O tome kako je on gledao na svoju posetu Svetoj Gori, najbolje da vam pročitam jedan odeljak iz njegove povelje Karejskoj ćeliji Svetoga Save Osvećenog, zadužbini našega Svetoga Save Srpskog. Kaže Dušan u toj povelji: i voljom Hrista moga i pospešenjem prečiste matere njegove ispuni se iskrena želja srca moga da vidim onu Svetu Goru. I pošto je došlo k njoj carstvo mi, sa bogodarovanom i caricom Avgustom Kira Jelenom, nađo smo tu veliki manastir Hilandar, koji su sazdali praroditelji moji. I pošto je došlo carstvo mi, pokloni se i primi blagoslov od staraca koji u njemu žive, a uđe carstvo mi i u unutrašnje manastire te Svete Gore. I pošto je, ovo naglašavam, zajedno sa bogodarovanom i caricom Avgustom Kira Jelenom, obišlo carstvom i te manastire, obdari smo i ukrasi smo različitim darovima i popuni carstvom i sve što je nedostajalo tim manastirima. I prilikom obilaska tih svetih mesta dođo smo u mesto zvano Kareja, gde se nalazi kelija Svetoga Save, velikog pustinožitelja Jerusalima.

0: Jerusalimskog koju je podigao gospodin i roditelj i prosvetitelj naš Kir Sava, u kojoj je tiho i bogougodno poživeo život. I kada je videla bogoljubiva carica Avgusta Kira Jelena, siromaštvo i veliku oskudicu kelije te svete crkve, raspali se ljubavlju Hristovom prema toj svetoj ćeliji. I voljom njenog bogoljubivog srca nareče je na ime carstva svoga tako da je toj svetoj i božanstvenoj ćeliji drugi ktitor. Da čuva i pazi to sveto mesto tako da je na korist duši carstva njenog. Ili recimo ovo, vrlo zanimljivo. Zapis pisara na jednom rukopisu Teofilaktovih tumačenja Evanđelja. Taj pisar koji se inače zvao Joanikije kaže: blagoverna i hristoljubiva i sveta carica Jelena Srpska, pošto je u to vreme došla na svetu goru Atonsku, i kaže: ne jave, odnosno ne javno, ne otvoreno, ne razmetljivo, no nekako premudro i pokriveno. I ona je molila starca Joanikija da na srpski prevede Teofilaktova tumačenja Evanđelja, i on na kraju završava ovaj zapis: takvoj bogoljubivoj molbi, poklonivši se, prostreh ruku poslušanja i uzeh pero smerenija i načeh pisati. Dakle, prema onome što je iz careve kancelarije izašlo, kao i prema onome kako su sami svetogorski monasi reagovali, bar prema onome što je zapisao starac Joanikije, očigledno da nekog velikog otpora caričinoj poseti nije bilo, pogotovo imajući u vidu okolnosti zbog kojih je car bio prinuđen da sa porodicom poseti Svetu Goru. Pri tome treba imati na umu još neke stvari. Car Dušan je ostao u veoma lepoj uspomeni na Svetoj Gori. Recimo, on i njegova supruga upisani su u pomenik manastira Lavre Svetog Atanasija. Također, car Dušan je upisan u pomenik svetogorskog protata. Decenijama i stolećima kasnije, pogotovo za vreme osmanske vladavine, njegovo ime je bilo čarobna formula u različitim već poslovičnim sporovima svetogorskih manastira oko zemlje. Čak su Hilandarci nekoliko svojih povelja koji su poturali turskim vlastima, koje su krivotvorili, pripisivali caru Dušanu kao svom najvećem dobročinitelju. Prema tome, ako se uzme u obzir sve i savremene reakcije, uključujući i Dušanovo otvoreno govorenje o tome da je carica bila sa njim na Svetoj Gori, kao i docniju tradiciju svetogorskoj u kojoj ja barem nisam naišao u izvorima ni na jednu osudu ove caričine posete, može se reći da mu crkva ovaj postupak nije uzela za zlo, kažem imajući u vidu okolnosti u kojima je bio prinuđen da preduzme taj korak.
1: Emisija Hram, Radio Beograd 2, slušate istoričara profesora doktora Đorđa Bubala, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu. Zašto car Stefan Dušan nije kanonizovan?
0: E, sada dolazimo na neke ozbiljnije stvari. Smrt Stefana Dečanskog. To je u suštini prva asocijacija koja nam pada na um kada se pomisli na grehe Dušanove, njegov odnos prema ocu, njegova odgovornost za očevu smrt. U vezi sa prevratom podsjetit ću vas samo na nekoliko osnovnih činjenica. Dušan je imao titulu mladog kralja za vreme vladavine svoga oca, što znači da je bio unapred određen nasljednik prestola i kao takav dobio je na upravu Zetu sa Trebinjem. Majka njegova je umrla i Dečanski se ponovo oženio vizantijskom princezom Marijom Paleolog, sinovicom tadašnjeg vizantijskog cara Andronika II. Dušan je za vreme svoje uprave Zetom očigledno podlegao vlastoljubivom nestrpljenju, a sasvim verovatno i podbadanju lokalne vlastele, koja je igrala na kartu Dušanove bojazni da će sin iz očevog drugog braka, a to je Simeon, dobro poznati kasniji upravitelj Epira i Tesalije, car Simeon, kojeg inače pogrešno zovemo Siniša, to mu nije bilo ime. Dakle, da će Simeon kao sin vizantijske princeze imati prednost u nasljeđivanju prestola. Zbog svega toga on je odlučio da na silu preuzme presto koje mu je inače očevom voljom pripadao. Nakon što su otac i sin nekoliko meseci malo ratovali, malo bili u nekom nategnutom miru, negde u avgustu 1331. Dušan je odlučio da sa malobrojnom četom svojih najvernijih vlastelina iz Zetske oblasti, dakle sasvim na iznenađenje oca i njegove okoline, dođe u njegov dvor u Nerodimlju na Kosovu i zatekne ga tamo potpuno nespremnog. Dušan i njegova četa uspjeli su da zarobe kraljicu majku i Simeona, a Dečanski je uspeo u poslednjem trenutku da utekne u svoje pribežište obližnju tvrđavu Petrić. Dušan ga je ganjao i tamo, opseo je tvrđavu, Dečanski je vrlo brzo shvatio da nema nikakvih izgleda da se duže brani, te se predao svome sinu. To je bilo krajem avgusta 1331. godine. Odlučeno je da Dečanski bude zatočen u tvrđavu Zvečan. Dušan nije gubio vreme, pozvao je arhijepiskopa k sebi i na praznik rođenja Presvete Bogorodice na Malu Gospojinu 8. septembra, po starom kalendaru razume se, krunisan je za kralja u jednom od tamošnjih nemanjičkih dvoraca Svrčinu. Nakon dva meseca njegov otac je umro pod nerazjašnjenim okolnostima. Od savremenika tog događaja jedan je Vizantinac, dvorski istoričar Ničifor Grigora, koji tvrdi da je Dečanski bio udavljen, ali svu krivicu svaljuje na Dušanovu vlastelu. U tolikoj meri da se čak i sam Dušan pribojavao za svoj život, te nije mogao ništa da učini da bi ih sprečio u takvom njihovom naumu. Drugi jedan izvor jeste žitije Stefana Dečanskog, takozvano žitije, to nije svetačko žitije, to je pre biografija koja se nalazi u Danilovom zborniku i koji je pisao očigledno Dušanov pristavica. Tu se takođe govori o smeni na prestolu, ali se prosto i sasvim neodređeno tvrdi kako je posle nekog vremena u zatočaništvu Dečanski predao dušu svoju gospodu. Ne govori se o nasilnoj smrti, niti se bilo ko okrivljuje za takav jedan sled događaja. Moram reći da je to, imajući u vidu Grigorino svjedočanstvo, neobično surov obračun sa bivšim vladarem. Tako nešto još nije zabeleženo u istoriji Nemanjićke kuće, iako je ona inače, iako su Nemanjići bili skloni nasilnim smenama na prestolu. Međutim, svrgnuti vladari obično nisu, u stvari nisu nikada doživljavali tako surovu kaznu. Recimo, Radoslav i Uroš I su bili prinuđeni da se zamonaše, da bi se time na neki način prekratile njihove pretenzije da se vrate na presto, što je naročito Radoslav pokazivao. Zatim, drugi način je bio neka vrsta prividne saglasnosti, koja je postojala, recimo, na saboru u Deževu, između Milutina i Dragutina. A imamo slučaj, recimo, i kralja Vladislava, već pomenutog večeras, koji je, nakon što ga je Uroš I smenio s prestola, u početku pokazivao neprijateljstvo prema novom kralju, a zatim su se njih dvojica sporazumeli. I Vladislav je došao na dvor svoga mlađega brata, zadržao je doživotnu titulu kralja, još 20 godina zapravo bio uz svoga brata i bio veoma važan činilac u vođenju državne politike. Vizantija takođe pamti desetine i desetina prevrata, često mnogo nasilnih. Kod nje se dešavalo da se takvi prevrati završavaju smrću, ali veoma retko i po izuzetku, neki put i zato što su svrgnuti vladari podlegali povredama koje su nastale usled telesnog sakaćenja. Najčešće ono što se radilo, osim izgnanstva i zatvaranja u manastir, bilo je oslepljivanje. Međutim, i tu je smrtna kazna i tu se smrtnoj kazni veoma retko pribegavalo. E sada, prvo što mislim da treba da vidimo jeste kakav je bio Dušanov odnos prema očevoj uspomeni. Jer iz toga možemo naslutiti kakav je bio njegov stav prema nasilnoj smrti svoga oca. U historiografiji se pogotovo ranije često provlačila misao kako je Dušan bio gonjen morom od ubistva, kako se strašno kajao zbog tog greha, te je bio, da tako kažem, oslobođen tog bremena onog trenutka kada se njegov otac projavio.

redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Predavanje je zabeleženo u kripti crkve Svetog Marka, te se nalazi sarkofag sa zemnim ostacima cara Dušana. Satrudnici današnjeg hrama bili su ton majstor Petar Sekulić i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušaoci, do sledećeg hrama i sledeće nedelje želim vam svako dobro.

0: 8 je sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Klasika.
3: Klasika.
4: Klasika.
5: Klasika.
2: Klasika plus.
5: Klasika.
6: Klasika.
2: Klasika plus.
0: Pozdrav, dragi slušalci, i dobrodošli u današnju emisiju. Ja sam Maja Čolović-Vasić i želim vam dobro jutro jednom jutarnjom pesmom Edvarda Elgara. Upravo se tako zove kompozicija koju je poznati engleski kompozitor napisao 1889. godine za violinu i klavir, ali je kasnije orkestrirao zbog izvođenja na promenadnim koncertima Henrya Wooda, iz kojih je iznikao čuveni festival Proms. Prepoznatljiv zvuk koji ne pogreši asocira na širinu i čist vazduh britanskih predela, dočaraće nam orkestar Minhenskog radija kojim diriguje Finnegan Downey Dear.

Započeli smo današnju emisiju jutarnjom pesmom Opus 15 broj 2 Edvarda Elgara, kompozicijom koja ima i svoj večernji pandan. Večernja pesma je Opus 15 broj 1, tako da možete recimo svoj dan da uokvirite muzikom ovog engleskog stvaraoca. Obe kompozicije su nevelike, traju oko 5 minuta i koliko god vam to delovalo kratko, 5 minuta klasične muzike bi moglo da bude sasvim dovoljno da istu i zavolite. A upravo je tako glasilo pitanje koje je pre par godina jedan od urednika New York Timesa postavio nekim svojim kolegama, ali i poznatim muzičarima, umetnicima. Dakle, kojih je to 5 minuta ili naravno oko 5 minuta muzike, duže od trenutka, kraće od simfonije, kako stoji u anketi, koje biste pustili ili svirali svojim prijateljima kako biste ih naveli da se zaljube u klasičnu muziku. Među anketiranima su bili dirigenti Esa Pekka Salonen, John Elliot Gardiner i Janik Nezesegen, kompozitor Niko Mjuli, pijanista Daniel Trifonov i sopran Julia Bullock, i njihov će izbor ispuniti današnju emisiju Klasika Plus.

Ovo je jedna od najsavršenijih kompozicija koje poznajem, kaže Esa-Pekka Salonen o stavu Vilinski vrt iz svite Moja majka Guska, koji ste upravo čuli u izvođenju Njujorške filharmonije pod upravom Pjera Bulesa. Nema ni jedne suvišne note, a Moris Ravel stvara svojevrsni paradoks. Minijaturna muzička forma postaje ogromni prostor, a svaki put kada se završi, ne želim da se vratim u stvarni svet. Bio bih savršeno srećan da ostane u ovom vrtu zauvek, kaže dakle poznati dirigent. A zanimljivo je i izbor američkog soprana Julie Bullock, je jedno petominutno muzičko savršenstvo Morisa Ravela. To je pesma Ravnodušan iz ciklusa Šeherezada. Kako Julia Bullock priznaje, kada je prvi put čula, nije znala ni ko je kompozitor, ni o čemu pesma govori, niti je razumela harmonije koje sluša, ali to joj nije bilo ni potrebno. Nisam razumela šta slušam, ali želela sam da to neprestano slušam.

Kompozitor Niko Mjuli je kao petominutnu magičnu kompoziciju koja po njegovom mišljenju može nekoga da navede da se zaljubi u klasičnu muziku izabrao duet Steva Reicha koji su izveli Daniel Hope i Simos Papanas uz Bazelski kamerni orkestar. A pijanista Daniel Trifonov svoj izbor komentariše sledećim rečima. To je delo koje postoji u svom sopstvenom vremenskom univerzumu. Ono pomaže slušalcu da nauči ono što je klasičnoj muzici potrebno, da ceni zvuke onakvim kakvi jesu u nepreglednom zvučnom prostoru. Kada sam prvi put slušao ovu kompoziciju u jednom hotelu na moru uz pratnju talasa i svežeg povetarca, to je za mene bilo meditativno iskustvo. Prisjeća se Trifonov svog prvog susreta sa kompozicijom 20 pogleda na dete Isusa, klavirski ciklus Olivija Messiaena, nastao 1944. godine i iz koga ćemo danas emitovati 15. komad pod nazivom Poljubac malog Isusa, a sviraće John Ogden.

0: U trenucima poput ovog, klasična muzika pokazuje da ništa na ovom svetu nije poput nje, odnosno da se sa njom ništa ne može meriti, kaže Jani Kneze Segen o čuvenoj ljubavnoj smrti iz opere Tristan i Izolda Richarda Wagnera, koju je otpevala Margaret Price uz orkestar državne kapele iz Dresdena pod upravom Carlosa Kleibera.
1: Klasika plus.
0: A emisiju Klasika Plus završavamo kompozicijom koja, po mišljenju uglednog britanskog dirigenta Johna Eliota Gardinera, može da utiče da neko zavoli klasičnu muziku simfonijetom Leoša Janačeka, koju je te 1926. godine povodom ovog dela izjavio da je njime želeo da predstavi savremenog slobodnog čoveka, njegovu duhovnu lepotu i radost, njegovu snagu, hrabrost i rešenost da se bori za pobedu. Visoki ciljevi, konstatuje Gardiner, ali podsjeća da je Janaček uvek bio samouveren i hrabar. Rekao bih da je u svojoj nameri uspeo, kaže on. A ono što volim u vezi sa ovom muzikom, zbog čega je još uvek tako moderna i tako pristupačna, jeste sirovi, zemljani kvalitet njenog zvučnog sveta. Potpuno je beskompromisna i individualna. Ne morate da budete obrazovani muzičar da bi vas očarala. Naravno, tu je i njegova ljubav prema domovini u svakom taktu njegove muzike. I mi danas slušamo posljednji stav u izvođenju Pro Arte Orkestra kojim diriguje Charles Maceras.

U izvođenju orkestra Pro Arte, kojim je dirigovao Charles Maquera, slušali ste treći stav, finale, simfonijete Leoša Janačeka, kompozicije koju Elliot Gardiner izdvaja kao delo koje ima moć da nekoga natera da se zaljubi u klasiku. Koji bi bio vaš odgovor na pitanje koje kompozicije, koji kompozitor uticao na vas i vašu ljubav prema klasičnoj muzici? Očekujem vaše odgovore. Pišite nam, dakle, na adresu Klasika Plus @rts.rs ili u grupi Klasika Plus na Facebooku. Bilo bi lepo da podelimo tih vaših 5 minuta klasike sa ostalim slušaocima. Do narednog susreta, pozdravlja vas Maja Čolović-Vasić.

0: 8 sati 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: 50 minuta posle ponoći u Guči je iz hladnjače u Prvomajskoj ulici broj 9 iscurio amonijak. MUP je izdao hitno upozorenje građanima. Usledila je hitna reakcija vatrogasaca i specijalizovanih timova. Nešto posle 8 časova stiglo je obaveštenje da je vanredna situacija završena. Danas je Vidovdan, jedan od najvažnijih datuma nacionalne istorije Srba. Obeležava se u znak sećanja na kosovski boj kada se srpska vojska suprotstavila turskom prodiranju na Balkan. Centralna državna ceremonija održava se u Kruševcu. Na Kosovu i Metohiji održana je liturgija u manastiru Gračanica i parastos na Gazimestanu. Na Vidovdan je potpisan ugovor za obezbeđivanje finansijskih sredstava za završne radove na hramu Svetog Save u Beogradu. Tim sredstvima biće finansirani preostali radovi na mozaiku, kao i ukrašavanje i opremanje jednog od najznačajnijih duhovnih i kulturnih zdanja srpskog naroda. Iranska revolucionarna garda pokrenula je veliku operaciju napada raketama i dronovima na američke vojne objekte u regionu Bliskog istoka, kao odgovor na američke udare na iranska skladišta raketa i dronova, kao i obalske radarske lokacije. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da su napadi izvršeni jer je Teheran ponovo prekršio sporazum o prekidu vatre. Trump je upozorio da bi moglo da dođe do značajnije upotrebe američkih snaga protiv Irana. Odbojkaši Srbije izgubili su u Orlanu od domaće selekcije Francuske sa 3-0 u trećem kolu drugog turnira Lige nacija. Srbija je sedma na tabeli sa 4 pobede i 3 poraza. Naredni protivnik su Sjedinjene Američke Države u 20 časova i 30 minuta. Vreme danas sunčano i veoma toplo, temperatura do 39 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je temperatura 29 stepeni, vlažnost vazduha 55%, vazdušni pritisak 1005 milibara, vetar jugoistočni duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Građani mogu da pomognu prirodi na različite načine, a mogu da ozbiljno pomognu naučnicima, da naučnici pomognu prirodi. O građanskim naučnim istraživanjima više se danas govori, govori se i u Srbiji i ima takvih projekata i sve to zvuče kao da je došlo iz sveta i kao da je nešto novo, a u stvari uopšte nije novo. Ova pojava je poznata još iz 19. veka kada su građani na različite načine pomagali naučnicima, samo što je to tada išlo sve mnogo sporije, jer sva svoja saznanja i rezultate sopstvenih istraživanja slali su pismima. Kako je to tada izgledalo, kako izgleda danas, kakvi su primjeri u svetu kada je u pitanju konkretna korist od građanskih naučnih istraživanja, o svemu tome govori dr. Tanja Vukov iz Instituta za biološka istraživanja.
1: To nije nauka građana. Znači, nisu oni napravili neku novu nauku, nego oni rade naučne istraživanja. Građani rade istraživanja koje inače rade naučnici, pa se to zato zovu građanska naučna istraživanja. Znači, nije to neka nova nauka, građanska nauka, to je jedna jedina nauka. Samo što oni učestvuju u nauci i oni rade istraživanja, pa je zato pravi izraz građanska naučna istraživanja.
2: O tome se i ovde sve više u poslednje vreme govori, međutim, to je nešto što traje i Darwinu su pomagali građani.
1: Jeste, znači to je tek skoro definisano u svetu, a to je nešto što postoji kao fenomen jako dugo. Znači prvi koji su se bavili građanski naučnim istraživanjima su još Charles Darwin u 19. veku i Alexander von Humboldt, koji je isto bio Nemac, koji je jako poznat, postoji Humboldtova stipendija, koja je jako poznata i prestižna stipendija. On je isto bio prirodnjak i on je čak inspirisao Darwina za njegova neka istraživanja. Njih dvojice su dobijali pismima podatke od građana iz celog sveta o različitim stvarima. Darwin je dobijao podatke o tome kako su ljudi radili selekciju golubova ili selekciju domaćih životinja. On je na osnovu toga pisao svoju knjigu o evoluciji, a isto tako je dobijao, skupljao je i koščice, perje i različite kandže životinja i to su mu isto ljudi slali poštom. Znači, to je prava građanska nauka. Još u 19. veku. A to je isto radio i Alexander von Humboldt. On je uspeo prvi put u istoriji da u 19. veku angažuje građane širom sveta da mu prikupljaju podatke o magnetizmu. Tačno određeno vreme na određenim mestima. I zamislite u 19. veku kako je to izgledalo, da vi organizujete nekom pošaljete pismo, da mu pošaljete taj mali aparatić pa da vi dobijete podatke nazad. Znači, to je stvarno bio veliki trud i zalaganje da uopšte uspe da prikupite podatke širom sveta.
2: Ima zanimljiva priča o božićnom brojanju ptica iz 1900.
1: Jeste, to je jedan od najdužih projekata građanskih naučnih istraživanja, to je upravo to božićno brojanje ptica koje je krenulo u 19. veku kao običaj da se za Božić ubijaju ptice i bilo je takmičenje u tome ko ubije više ptica i sve dešavalo u Severnoj Americi i onda je jedan od njihovih lokalnih ornitologa ipak želao to preokrene i rekao da probamo ipak da mi brojimo ptice, a ne da ih ubijamo i stvarno je prvo nekih 30 entuzijasta krenulo da to radi i za Božić su brojali ptice. 30 njih je izbrojalo 18.500 ptica za Božić. I to je preraslo u ogroman pokret gde sad učestvuje desetine hiljada ljudi i učestvuje znači možda čak i 70.000 ljudi i ogromne količine podataka se prikupljaju i to je nešto što traje od 19. veka. Svaki Božić u Severnoj Americi i Kanadi se tako prikupljaju podaci.
2: Sad su se vremena promenila, postoje alati u vidu mobilnih telefona i ovih platformi, aplikacija.
1: To je bila revolucija u stvari u građanskim naučnim istraživanjima. To je upravo omogućilo tu masovnost, lakoću da vi dođete do velike količine podataka. Ako ste u 19. veku morali da čekate pisma, vi sada dobijate hiljade podataka u sekundi, tako da aplikacije na mobilnim telefonima, pošto mi pričamo o zaštiti životne sredine uglavnom i o aplikacijama, vi morate da budete prirodi. u prirodi morate da imate neku alatku, a najlakša alatka koja je s vama je mobilni telefon koji sada svi imaju. I on vam zaista omogućava da vi na licu mesta, kada se nađete na nekom mestu, možete da zabeležite neke fenomene u tom prirodi i da vidite neke probleme i da sve to unesete u tu aplikaciju i da stvarno omogućite da dođe do nekoga ko može da nešto i promeni i da pomogne toj prirodi. Tako da, to je stvarno bio ogroman preokret i mogućnost da se građansko naučno istraživanje da dožive bum i da zaista doprinesu nauci u onom pravom smislu, da nauka nema kapacitete, nema mogućnosti, nema finansija, da to ne dopunjuju građani. Apsolutno, naučnici i građani su u potpunoj sinergiji. Znači, ono što naučnici ne mogu da urade, tu su građani da dopune. Znači, to nije nikakva kompeticija, to nije nikakvo iskorišćavanje, to je nešto rad na nekom zajedničkom cilju, da svi radimo na to, naravno, da tome, da svima nama bude bolje. Ako je prirodi bolje, bit će i nama bolje.
2: To su uglavnom entuzijasti koji hoće da se uključe u to. Kako izgleda fotorobot, pošto je to na zapadu pravljeno?
1: Nekako na zapadu tipičan građanin koji učestvuje u građanskim naučnim istraživanjima je pripadnik srednje klase, visoko obrazovan, ima visoku svest o tome da je životna sredina nešto što je važno. Za razliku od nas, bez obzira što mi ne pripadamo naravno nekim afričkim zemljama, kod nas je svest o životnoj sredini na jako niskom nivou i iako možemo možda reći da pripadamo nekoj srednjoj klasi, ima dosta siromašnog stanovništva koje se bori za preživljavanje i apsolutno nekome ko se bori za preživljavanje nećemo moći približiti. Ta je važno da sačuvamo neku malu baricu i jednostavno on se bori da preživi, bori se da sutra ima hleb na stolu i njega ekološki problemi ga ne dotiču toliko. Tako da građanska naučna istraživanja zaista cvetaju u bogatom svetu. Znači, oni idu do te mere da građani kad vide da će bara da se isuži, vade puno glavce, pa ih nose kući, pa ih vraćaju, pa donose kante da pune bare vodama i tako. To je jako daleko od nas, ali to je kad nemate drugih briga, vi se bavite lepim stvarima. Znači, bavite se prirodom, bavite se, pomažete prirodi.
2: E sad, to zvuči kao zalodan poklon prasiće.
1: Da, ali da, upravo to.
2: Ali, mi sa druge strane, evo, konkretno Srbija, imamo toliko ekoloških problema, ali problema koji su postali vrlo jasni lokalnom stanovništvu. Jer ako neko vama iskopa preko 2000 istražnih bušotina, zagadi vam vodu, zagadi vam podzemne vode, vi se suočavate sa nečim što može potpuno da vam upropasti život.
1: Ali to je upravo to, da smo mi morali da dođemo do egzistencijalne krize, znači da to je bukvalno pitanje opstanka, da li ćemo sutra umreti od zagađenja koje je oko nas, da se probudimo i da vidimo da je važno da sačuvamo prirodu. Tako da je tu negde, mislim, da kažem sad, možda loš trenutak za Srbiju što se tiče životne sredine, ali tu se probudila građanska nauka i sad se zaista građani više uključuju, zato što zaista zbog svih problema koje nas okružuju postajemo svesni da moramo da pratimo, da vidimo šta se dešava, da probamo da nešto promenimo, a probat ćemo da promenimo, da bi mogli da promenimo, prvo moramo da znamo šta da promenimo, znači moramo da skupimo podatke. Bez podataka u vašoj lokalnoj sredini ne možete ništa da radite, nemate nikakvu alatku u rukama da ćete otići kod nekoga i nešto pokušati da promenite. Tako da građanska naučna istraživanja su saista u pravom trenutku u Srbiji da se razviju. I mislim da jeste u pravu da je svest trenutno ipak u Srbiji došla do tog nivoa da treba nešto da se menja. Baš zbog tih tolikih problema.
2: Ima zanimljivih primera iz sveta i kad je u pitanju korišćenje alata u vidu tehnologija, ali i bez toga. Evo, na primjer, Mexico City. Šta se tamo prikupljalo od podataka na onim plutajućim ostrvima i do čega se došlo i zbog čega je to korisno?
1: Mexico City je poznat po tome što ima velik sistem vlažnih staništa koji postoji još od vremena Azteka, od 1300. godine, i to su neka ploveća ostrva koja služe za gajanje poljoprivrednih kultura. Znači, to postoji jako dugo tamo i to se smatra kao taj neki tradicionalni način uzgoja biljaka. I oni su prvi put krenuli, videli su da imaju malo problema, krenuli su da mere neke hemijske parametre vode i da kontrolišu količinu bakterija u vodi. građani volonteri i na njihovo iznenađenje, pošto su to tradicionalne metode, nisu invazivne industrijske uzgaje biljaka, nisu očekivali, a dobili su rezultate da je loš kvalitet vode, da je jako visoka pH i da imaju veliku količinu, to se zovu koliforne bakterije, to su bakterije koje su u stvari kanalizacione bakterije. Lokalna zajednica je prenela te podatke lokalnoj samoupravi i oni su rešili problem tako što su te kanale proširili, jer su se ti kanali u stvari krenuli da budu plitki, mali i to je ono što omogućava da se bakterije brzo razmnožavaju. I oni su rešili problem time što su proširili te kanale i u stvari na taj način su sačuvali taj jako bitan, da kažem, istorijski važna staništa koje su neke njihove tradicija koja zaista vredi očuvati. Tako da su zaista građanska naučna istraživanja dovela do rešenja problema i oni sad nemaju više taj problem sa kvalitetom vode, znači na tom mestu gde se uzgajaju biljke koje oni u krajnjoj liniji jedu. Tako da je jako bitno da ta voda koju oni to zalivaju, da nema ipak bakterija koliformih koje ne biste smeli uopšte da jedete.
2: Kinezi su povezali i građansku nauku i satelitske snimke i veštačku inteligenciju.
1: To je sad trenutno hit u svetu. Prilično se koristi, znači, ti modeli veštačke inteligencije, znači artificial intelligence i nešto što se zove machine learning algoritmi, to su algoritmi mašinskog učenja, to su neki matematički modeli koji služe u različite svrhe, a u ovom slučaju, kada govorimo o zaštiti životne sredine, vi možete na osnovu satelitskih snimaka i upotrebe tih algoritama mašinskog učenja da prepoznate tačno vodena staništa koja su zagađena samo na osnovu satelitskih snimaka. I oni su to proveravali, znači naučnici su radili te modele i dobili su tačno u Kini na jednoj reci od koje zavisi, u Šangaju, od koje zavisi 20 miliona ljudi pije vodu, znači koristeći pijaću vodu iz te reke, tako da je ta reka jako bitna da bude kako treba. Naučnici su dobili informacije na kojim mestima se nalazi zagađenje koristeći satelitske snimke, a to su uparili sa podacima građana volontera koji su išli duž cele reke i beležili mesecima podatke, hemijske parametre vode i druge parametre vode i boju vode.

0: na kraju su dobili rezultate koji su bili potpuno uporedivi, ono gde su građani našli na osnovu samo boje vode, da su procenili da je bilo zagađenje, satelitski snimci su potvrdili da je to zagađenje zaista tu postoji. Tako da se pokazalo da građanska nauka ne morate da koristite visoku tehnologiju i satelitske snimke, da su građani jako dobro samo procenjivanjem boje vode mogli da utvrde gde se nalazi zagađenje. Mislim, to je jedan veliki plus za građansku nauku, iako ovako to deluje kao fancy metodologija, koristili su veštačku inteligenciju, ali bilo je dovoljno da koriste samo građani.
1: A evo, postoje i oni koji koriste samo olovku i papir, na primjer u Nemačkoj i u Čileu, i neće od toga odustati.
0: Jeste, i to je nekako trend, ja pratim neke druge stvari, u skandinavskim zemljama se zaista vraćaju u školama, insistiraju na vraćanje na olovku i papir, gde zaista su radili duboke analize i shvatili da je olovka i papir ono što razvija naše vijuge, dečje vijuge. U nekim stvari krajevima sveta zaista žele, iako je mobilne tehnologije su svima nama privlačne, svi volimo, tako da stamo buljemo u telefone, da ipak žele da ostanemo na papiru i olovci, tako da imate stvarno pokrete da deca školska beleže kako je zagađenje plastikom na obalama Čilea, i to rade sa papirom, olovkom i broje plastične flaše na plaži, i to rade tako veliki niz godina, i to je uticalo, njihove brojke su pomogle da se promene neke politike koje su vezane za otpad na plažama, podaci školske dece. I onda se taj model koji je primenjen u Čileu je prenešen u Evropu, nemačka deca su to isto krenula da koriste. Tako da papir olovka je potpuno dovoljno. Nažalost, stalo starije da deca biva dalje više vole mobilne telefone, za srednjoškolce mobilni, ali ja bi najviše vole kad bi se deca vratila na papir i olovku. Kao što sam rekla, za ove veštačku inteligenciju neke stvari mogu da se urade i bez tehnologije.
1: Građanska naučna istraživanja se koriste i u Africi, i ona su pomogla stvarno za neka bazična otkrića koja spasavaju vodu čistu koja treba da se pije. Čistu, mislim, ako možemo o čistoj vodi da govorimo.
0: Da, u Africi naravno postoji veliki problem sa čistom, bilo kakvom vodom. I jedna od građanskih inicijativa, znači, je bila da se proba da se pomogne lokalnom stanovništvu, pošto su imali veliki problem sa zagađenjem vode. Osmislili su u stvari način da uključe lokalnu zajednicu upravo u problem koji se njih lično tiče, to je kvalitet vode. Naučnici su već imali ideju da podzemne vode i njihov nivo i blizina podzemnih voda toaletima koji se koriste u Africi da prave problem. Ali to nekako, da kažem, lokalna zajednica nije shvatala kao ozbiljan problem dok nije uzela sama da iskusi, da isproba, da istraži. Dobili su alate vrlo jednostavne, znači kanap sa pištaljkom na kraju, i spuštali su da mere, spuštali su u svoje te bunare i te, da mere nivo podzemnih voda na vrlo jednostavan način. Kad se dodirne voda, ta pištaljka zapišti. Merili su podzemne vode i to je bilo upareno sa nekim merenjem zagađenja, i stvarno je bilo povezano, visok nivo vode je dovodio do toga da imaju zagađenje. Oni su shvatili da moraju da promene način kako koriste svoje toalete, da moraju da promene način kako izgrađuju, da ih zabetoniraju, da ne dozvole da te sve otpad odlazi u njihove podzemne vode. Znači, oni su sopstvenim istraživanjem došli do toga da moraju da promene sopstveno ponašanje. I to su zaista i uradili. Znači, to je to. Lokalna zajednica je sama uticala na, pomogla sama sebi, da kažem, putem građanskih istraživanja.
1: Postoje i primeri gde se agencije državne uključuju i koriste te podatke Agencije za zaštitu životne sredine.
0: Jeste. Nemačka je prilično odmakla u tome. Oni baš imaju razvijene aplikacije gde vi morate ozbiljne obuke da prođete. Prilično to koriste ribolovci, da oni prate stanje lokalnih populacija insekata, i tačno postoje ti neki modeli. Vi tačno znate koji insekti kada se pojave, prenamnože ili nestanu, koji je tip zagađenja u pitanju. Tako da građani u stvari sve to prate na lokalnom nivou i ubacuju aplikaciju istog trenutka kada se u aplikaciji dobije podatak da nešto nije u redu na tom mestu. Agencija njihova za životnu sredinu direktno dobije te podatke, izlazi inspektor na teren i odmah se aktivira ceo sistem, na koji se u pitanju neka fabrika i koja nešto ispušta, da se to spreči, kazni i šta je sve potrebno. Tako da je to bukvalno direktna sprega građana, istraživača i onih koji su donosioci odluka, koji zaista neko mogu, nešto mogu da pomognu na terenu. I to ono čemu mi težimo u stvari, to bi bilo idealna situacija kod nas.
1: Pa ja nešto imam utisak da ovde kod nas, recimo, građanska naučna istraživanja bi bila vrlo skeptično. Mislim, kogod od donosilaca odluka to negde čuje, vidi, zna, da bi mu prva reakcija bila, aha, ovi sad nešto hoće nas da kritikuju i hoće nama nešto tu.
0: Apsolutno se slažem. Apsolutno se slažem da smo mi još daleko od toga da donosioci odluka, oni nažalost još uvek ne reaguju ni na rezultate naučnika, a kamoli na rezultate građana, istraživača, građana, volontera. Ja se bavim više od 30 godina zaštitom životne sredine i jako puno podataka imamo o različitim problemima i to dođe do donosioca odluka, ali se to sve zaustavi. Tako da ja mislim da smo mi daleko od toga. To je onako da, jedan predivan cilj, ali jako daleko da donosioci odluka reaguju na podatke koji dođu do njih.
1: Kako mogu kod nas ljudi koji su zainteresovani za građanska naučna istraživanja, pogotovo evo pošto pričamo o onima koje se tiču vlažnih staništa, kako bi mogli da se uključe? Postoji aplikacija?
0: Postoji aplikacija, mi pokušamo da je reklamiramo. Znači, to je nova aplikacija Wetland Guardian koja je na srpskom jeziku. Oni mogu da popunjavaju podatke o stanju vlažnog staništa bilo gde u Srbiji, naravno. Ja se nadam da će to dopreti do građana. Ono koliko je moje iskustvo, bilo kogod je pokušao da koristi aplikaciju, da je bio iznenađen da tako nešto postoji u Srbiji. Nije savršena aplikacija, to može uvek mnogo bolje i mnogo više, ali da kažem za početak je jako dobro, zašto je prva aplikacija u Srbiji koja se bavi stanjem vlažnih staništa, gde svaki građanin može na jednostavan način da ubaci nekakve podatke u tu aplikaciju i to dolazi do kraja do naučnika. Svi podaci koji se ubace u aplikaciju dolaze na Institut za biološke istraživanja i mi koji sedimo na Institutu za biološke istraživanja proveravamo te podatke, znači postoji kontrola kvaliteta podataka i potvrđujemo na kraju da su ti podaci validni i ubacujemo u bazu. Naravno da ćemo uvek na naučnoj strani nešto uraditi sa tim podacima, nama su užasno značajni da vidimo neke pravilnosti, da probamo da vidimo gde su problemi, da probamo da nađemo da li postoje rešenja, ali naravno da ćemo probati i prema nekim donosiocima odluka da prenesemo. Znači, neće ti podaci samo ostati u nekoj bazi koja stoji u nekom ćošku sa prašinom, znači doći će do ljudi koji zaista žele nešto da urade, tako koliko ćemo uraditi, to ne mogu da garantujem, da ćemo da pokušamo, svakako ćemo da pokušamo. Znači, neće ostati samo u nekoj bazi u prašini, sigurno.
2: Bila je ovo dr. Tanja Vukov sa Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković.

0: Eko.
1: Corwin Grad Jam Experience. Dupli program na zidinama Corwin Grada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribute to Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Mix roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz besplatan.
0: U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
3: Slaughter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
0: Eko.
4: RTS traži nova TV lica.
5: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pre njom se osjećate kao kod kuće.
6: Ako vaša pojava
5: budi radoznalost
7: i vaše lice ostaje u sećanju.
5: Ako imate priču vrednu slušanja
6: i dar da ispričate.
5: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora.
8: Vreme je da stanete
7: pred najveći auditorijum.
5: Budite u kadru koji menja sve.
7: RTS vas poziva na mesto
4: gde vaša priča počinje.
9: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
10: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
11: Aleksandar Milosavljević je visokogorac, zaslužni sportista Srbije, humanitarac, dokumentarista, radi i u jednoj kompaniji od 9 do 5, ali svo svoje slobodno vreme koristi da bude u prirodi. Prošlog maja popeo se na Mont Everest. E sad, to zvuči kao dođeš i popneš se, međutim to je avantura koja traje oko 50 dana, ne može to tek tako, naravno ne računajući višegodišnje pripreme pre svega toga, ali samo osvajanje Mont Everesta podrazumeva mnogo šta, podrazumeva i razne kampove. Postoji tu i bazni kamp i ono što je lepo za sve koji vole planine i visine i avanture je informacija koju Aleksandar kaže, a to je da svako može da dođe do baznog kampa koji se nalazi na visini od nešto više od 5000 metara. E sad, ko će da ode do samog vrha? To je već potpuno.

0: nas razgali i da izazove u nama želju za avanturom, pa ako ništa drugo možemo da zamišljamo kako sve to izgleda.
1: Vi dođete do baznog kampa i sad ste tu par dana i uživate i to bude sjajno, bajno i sve i već polako postaje dosadno sad. Vi hoćete, organizam traži malo da ide sad i da se penje i sve. Niste baš došli na letovanje, jel? A i verujte mi, do sad i da se ne kupate 10 dana, znate da ima još 40 dana do kraja svega toga. E, onda dođe do toga da zapravo oni kažu jedan dan, idemo sad na jednu lepu aklimatizaciju, onda se vraćate nazad jedno 6, 7, 8 km i onda penjete jedan vrh Lobuče ist. On je, ako se sećam dobro, na nekih 6200 cca, gore-dole, možda sam promašio par metara. Penjete se na taj vrh i faktički vi ste sad dodirnuli tačku od 6200, a vraćate se da spavate u kamp, u bazni kamp na 5300. I onda vaše telo kaže, zrn, super. I vi se osjećate opet 3-4 dana lepo i onda dođu šerpasi i kažu, mi smo fiksirali u žariju do kampa 3, naš posao se tu završava. Mi sad imamo ozbiljnije radove, treba da idemo preko kampa 3, pa kamp 4, preko 8000 metara i tako dalje. A vi ćete lepo, gospodo turiste, koji ste došli da penjete Everest, da lepo uzmete svoju opremu, pa večeras u 1 krećemo svi kroz Kumbu Icefall i vi ćete lepo da krenete sad i da radite aklimatizaciju do kampa C3. Šta to znači? To znači da u tom trenutku mi prolazimo ceo Kumbu, C1, bukvalno kada dođete do C1, do tog kampa 1, to je negde na 6000, recimo, možda 200, vi ste mrtvi umorni. Znači, ja ne mogu vama da opišem taj umor koji sam imao tog dana, jer je taj Kumbu Icefall zapravo i najteži, najviše tehnički deo. Preskačete pukotine u 3 ujutru, nemate pojma gde ste, šta je oko vas. Grmi od ozdo, grmi od ozgo. Od ozgo padaju lavine, vi okrećete onu lampu, nemate pojma, što kaže šerpa Stenzi, kaže Alex, don't even look, kao nema ni da gledaš uopšte da se trudiš, jer ako nešto pukne od ozgo, zbrisat će na sve, samo džabe mozak opterećuješ. Idemo, pa to je to, molimo se da sve bude super. Na kraju jeste, realno je tako, ti sa onom jednom lampom u tom Kumbu gledaš noću oko sebe, nemaš pojma ni gde se nalaziš. E, zašto se penje noću? Zato što je noću temperatura negde oko minus 30. I onda ste vi u jednom dobrom zamrzivaču u tom trenutku i onda njegovo kretanje je dosta usporeno. I onda on ne pravi to pucanje i lomljavu u toj meri, dosta je stabilniji za prolazak. Kada se vraćate kao ovo je povratak sa aklimatizacije dole, ovo je, verujte mi, užasno. Vama sad možda na snimku to i ne izgleda tako, ali to je svuda, sneg se okopni i počne da propadate. Tamo gde vam je noga stajala jako stabilno i mirno, već sad osjećate ljuljanje ili pomeranje, znači nije više taj sneg toliko stabilan. I da, on će uveče opet biti dosta stabilan i dosta prohodan, ali tokom dana treba izbjegavati. Generalno, kad dođete u taj C1 kamp, vi tu prespavate jedno 3-4 sata i onda idete u kamp 2. Kamp 2 se nalazi zaista na jednoj bezbednoj lokaciji. On se nalazi neposredno ispod zapadnog zida Everesta, gde je jako, jako mala šansa za lavine. Taj zid je već popadao godinama. Svi seraci, sve od tih, visećih ledenih delova, to je sve nestalo. Postoji na velikoj visini gore, ali tamo je već negde temperatura oko minus 40 i jako su male šanse, osim u slučaju nekog zemljotresa da dođe do pada. Tako da vi faktički dolazite u C2, koji je, da vam kažem iskreno, hotel sa 5 zvezdica. Imate šator, super, tokom dana je sunce da možete, pa bukvalno u raskopčanoj jakni da sedite ispred i da pijete čaj. To je već negde na 6500-600. Ali kako bukvalno sunce zađe iza nupce vrha, u tom trenutku se temperatura vraća na u roku od par, pa ja ne znam, možda 20 minuta, pola sata je mnogo da osetite da morate da se zakopčavate, da stavljate fantomku, da navlačite perjana odela i tako dalje. Toliko se promeni temperatura za samo tih pola sata koliko čim zađe sunce. I onda šta radimo? Tu smo proveli jednu noć, zapravo dve noći u C2 i onda treći dan smo otišli da penjemo C3. Užasno naporan i užasno, nije dosadan, ali jedna nepregledna dolina ka samom početku uspona, odnosno kaloce, koji kao da nikada nema kraja, ja vam to ne mogu da opišem rečima, sunce vas prži tokom dana, užasno je vruće, toplo je u odelu, vi skidate odelo, vraćate odelo, skidate odelo, vraćate, mažete se, pa vam smeta krema, pa skidate kremu, pa znači, tačno se vidi da čoveku ne prija ništa po tom pitanju između C2 i C3, danas kažem da mi je to bio možda jedan od najgorih trenutaka tamo da ne znam šta ću da radim sa sobom, da li da se svučem, da li da se

užasno je. A u suštini je sve kao da ste u nekoj mikrotalasnoj tokom dana. Toliko je UV zračenje veliko i refleksija, deluje vam da je toplo i da je fino, u stvari nije, čim svučete nešto sa sebe, odmah osetite da to uopšte nije prijatno. Evo, stigli smo do C3 na nekih 6900, blizu 7000 metara, nešto malo ispod C3 kampa. Proveli smo nekih sat vremena tu i onda smo se vratili nazad u C2, odspavali smo nekih par sati, možda 3-4 sata i tokom noći krenuli ovo što ste malo čas gledali, onaj silazak i evo, to je nastavak te priče. I lepo biti u društvu samog Kumbua tamo, jer nikada nije isto i koliko god da ste naučili rutu i koliko god da mislite da ste spremni, on vas sutra dan ili preko sutra iznenadi i obriše vam sve što imate znanje o njemu, on sve to resetuje kao na jedno dugme i kaže ajmo sad sve ponovo. To je zanimljivo za nas penjače, ali za šerpa se to onako ozbiljan napor i nije baš slatko iz jednog prostog razloga što oni ljudi moraju da kompletno tu užariju i sve što se tu pokidalo, jer to uže je obično jedno uže, večer ga pokide onako kad kine samo, tako da oni moraju sve to ponovo da iznesu, da fiksiraju, da postave sidrišta, da sve obezbede i tako dalje.

Mene malo i povredi kad čujem da ljudi kažu i uopšte ne komentare koje pišu šerpa si, ne znam, oni nose ovo, te nije sramota da ih plaćaš za ovo, vidi. Moj otac je Alas. I ja znam i koliko se on muči i koliko teško zaradi taj novac od prodaje ribe i tako dalje. Tako da znam kako izgleda taj put. Ali znam koliko mu je drago kad neko kupi tu ribu od njega jer je on unovčio svoj trud. Isto je i sa šerpasima. Tačnije sa porterima i nosačima. Sa samim šerpasima, verujte mi, šerpasi kao šerpasi penjači su jedna ozbiljna elita među šerpasima. Znači, prvo što su ozbiljno psihički stabilni, snažni, jaki, sposobni, oni prehranjuju svoje porodice. I onda imali smo situacije da kaže penjač da neće, to je bilo nama davno mu, neće da ostavi napojnicu za penjanje iz prostog razloga što se sa šerpasom, ne znam, posvađa nešto bio na polaru. To je jako ružno. Taj čovjek je rizikovao, mi smo svi, ja imam ekipu moju iz Hrvatske, tu par drugara s kojima penjem, svi smo izvadili novac i platili koliko su rekli, toliko smo platili. Ali hoću da vam kažem da ta jedna osoba je bila jako nefer prema šerpasu. To što ste se vi posvađali sve nije razlog da ti nešto ne platiš, a tako je bilo dogovoreno i sve. Zato što vas šerpas nikad neće ostaviti na cedru. Znači, znam za masu situacija gde je šerpas ostao i umro pored svog penjača, rizikovao svoj život da bi njega pokušao da vrati i da spusti. Tako da hoću da vam kažem da ti ljudi zaista zaslužuju na veliko poštovanje. Ne vidim da puno i naših penjača i stranih penjača na kraju da taj tribut šerpasu, jer on vas izveo na vrh. Niste, jesu vaše noge, jeste vaše telo, sve je to super, ali verujte mi, ako slušate njih, šta treba da radite, vi izlazite i vraćate se kući. Upoznao sam dečka, isto je šerpa naroda. Taj čovjek je na moje oči tog dana dok smo mi odmarali otišao da deponuje boce jer se drugi šerpas razbolio, pa je otišao da ga zameni, što je sasvim okej, oni rade to, pomaže jednim drugima. On se vratio se, ja ne mogu da vam objasnim kojom brzinom se on vratio. On je uzeo drugu turu i otišao ponovo. Znači, taj čovjek je od C2 otišao do C4 u dead zone, znači u zonu smrti na 8000 metara, dva puta u danu je to odradio. To je kao da ste popili rtanj, ali da vam je neko stavio plastičnu kesu na usta, ostavio vam samo dve nozdrve i jednu gurnu vatu. Eto, to vam je otprilike to. I rekao, izvolite dva puta gore dole. Eto, to vam je to. Znači, da, jesu stvarno sposobni i oni su kraljevi planini, moramo da ih slušamo. Ko ih sluša, penje. Ko ih ne sluša, ili ga kazni šerpe u planinu na njemu.

0: Do baznog kampa nema Pokutina i Merdevice.
1: Do baznog kampa vam je...
0: Može da
1: stazica, tren, eto, da. Znači, bukvalno uživancija jedna lepa, do bukvalno samog Everest baznog kampa.
2: Ima li uslova što se tiče godina starosti za penjenje?
1: 7 godina je dete izašlo ili 8, kad sam ja bio tamo, do baznog kampa pričam.
2: Dobro.
1: Najstarija osoba, ako se ne varam, kad smo mi bili tamo, imala oko 70.

0: 41-2 godine, a najstarija je neka Japanka koja drži neki rekord, ja mislim da imamo oko 80 nešto godina. Pričam vam do Everest baznog kampa, do baznog kampa. Za penjanje gore, to je sad već druga dimenzija.
1: Aleksandar Milosavljević je razgovarao sa planinarima iz Planinarskog društva Pobeda o svojim iskustvima prilikom penjanja na Mont Everest. Čućete šta sve može da se desi. Ima ljudi koji prežive neku strašnu situaciju, ali imaju sreće. Međutim, neke situacije se izbegavaju jer prosto ne može da se pomogne u tome. Dakle, ima i opasnih stvari.

0: Visokogorac Aleksandar Milosavljević govori o usponu na Mount Everest, odnosno o svemu onome što mora da se prođe da biste na kraju došli do vrha. Čućete kako izgleda to kada nosite boce sa kiseonikom i zašto je važno da ih imate, koliko su teške. Imali đubreta na vrhu, jer bilo je i takvih priča, a čućete i jednu priču o spasavanju, nešto što se retko radi zato što je opasno, ali u ovom slučaju je uspelo.
1: Ovo je Hinze mama, Marokanka, inače je, ja sam sad zaboravio, ona ima neku vezu sa kraljevskom porodicom Maroka, živa je, super, ovo je jedna od retkih situacija koja se radi i užasno je opasna. Zapravo ona je popela vrh i u C3 je sišla, nije mogla dalje, znači od C4 uspela da siđe do C3 i u C3 je kolabirala, totalno pala. Retko kad vlasti u Nepalu, odnosno safety službe, podignu helikopter do C3. Užasno je veliki rizik za samog pilota. Letelica na toj visini već gubi potisak i ne može da održava svoj let. Uspeli su da je stave na long line rescue. Long line rescue je u prevodu spašavanje putem dugačkog užeta, gde vas jednostavno šerpas uzme, ovaj kad dođe helikopterom blizu, šerpas hvata uže, kači vas na karabiner, pa svi se pomoli i to je to. Dve opcije su, jedna opcija ostajete tu i umirete, druga opcija je da probaju da vas spasu. Probali su. Najveći problem tu koji može da se desi jeste efekat vitla. Odnosno, kada helikopter, kad se okači telo na uže i kada helikopter, dok je on stajao i čekao da se okači telo, uže neprimetno se par puta zavrtalo. Ne znate u koju stranu i koliko puta, to ne može niko jednostavno da primeti. Kada se ukopča, kada se digne, telo počne samo prirodno da se okreće do nekog trenutka. Sad to može da bude dva puta, može da bude jednom, možda ni jednom, a može da bude 30 puta. A ako se desi 10, 15, 20, 30 puta, to telo koje se vrti dole utiče na Elisu gore i izbacuje helikopter iz ležišta. I automatski dolazi do rušenja letelice i svega. U tim slučajima oni uglavnom seku uže i tu se završava priča. Hinze mama je žena koja je imala super sreću i sve zajedno smo posle leteli u helikopteru nazad do Katmandua, tako da uporavila se lepo i to je to. I danas smo u kontaktu, eto, što je jako lepo. Zona smrti je na 8000, ali vi već od nekih 7200-300 biste trebali obavezno da počnete sa kiseonikom, a od 6500-600-700 je već preporučljivo da se počne. Zašto? Vaše telo kad pri tom naporu, vi se penjete, zamislite, vi se penjete 13-14 sati uz jednu padinu koja je, ne znam, ajde uzmite trenu tamo neki pa ga još malo nagnete i to traje 13-14 sati na minus 30 i tako dalje gde nema kiseonika. Vaše telo je u takvom naporu da disanje vam je užasno jako, užasno brzo dišete. U trenutku kad stavite masku, to je kao kad bi ja vas sad terao da potrčite i da dođem i da nastavim peške na usta i da kažem pustit ću te ja da dišam, ali sad čekaj sad sa tim pulsom, to je užasno, to je odvratno. Ja sam skidao masku non stop i u stvari tenzin je video šta radim jer mi je bilo lakše bez maske da penjem, znači jednostavno pluća su mi radila dobro i lakše mi je bez maske. A u stvari nisam ni shvatio da je ono što Tenzi rekao, to je zapravo ključ. Ne smete masku da skinete. Vi trebate da usporite svoje kretanje. Tu je cak. Uspori kretanje, obori puls, ali masku drži non stop, jer na taj način ti počinješ da se navikavaš na korišćenje maske. U suprotnom, ako ti i dalje držiš neki svoj tempo i dalje penješ na snagu, jel? Ti nećeš nikako se navići na to i onda za 500, 600, 700 metara visinski gledano doćeš u ozbiljan problem, a to je da pred zonu smrti treba da staviš masku na lice, to je već kasno.
2: Koliko je teška ta boca i
1: oko 4 kg. Oko 4 kg.
2: Koliko dugo može da traje?
1: Zavisi opet individualno od osobe do osobe. U proseku bi trebalo da vam izdrži 1,5 boca po danu. Znači za vaš uspon od C3 do C4 do vrha i nazad u C2, jer tako ide uglavnom po procesu penjanja, vi biste trebali da imate 4 boce ukupno, od čega jedna treba da vam bude faktički rezerva.
0: Je li ima džubreta na vrhu?
1: Ne. Na vrhu nema nikakvog džubreta. U kampu 4 možemo da diskutujemo.
0: Pošto je bilo priča...
1: To je sve kamp 4, da, sve kamp 4. Znači, kamp 4 je jedno veliko sedlo između Kine i Nepala, i na tom samom sedlu se nalaze šatori mnogi. Penjači kad ovdje penju vrh, po povratku često se dešavaju nevreme moguje. Desi se da kompletno cijeli kampovi odlete. Na moje oči su 3 šatora puni neke opreme odleteli u Kinu. Tako da ima smeća, a opet i nema smeća, jer šerpasi kad završe svoje ture sa klijentima, oni dođu i pokupe sve to. E sad, ajdemo i mi njih malo da razumemo. Bez neke tehnologije, vojne opreme, dronova i šta god, ti šerpasi treba da sakupe užasno velike količine otpada koji su ostali u njihovih timova. Oni urade sve što je moguće da spuste dole, ali naravno, ostanu i neke stvari, ostanu šipke od šatora ili nešto što oni ostave tu zabodeno i sve. Naravno da to ne izgleda lepo i naravno da... Ali opet s druge strane, bez pomoći tehnologije, verujte mi da spuštaju i po 30-40 kg na svojim leđima do kampa C2, gde može helikopter da pokupi to.
0: Bio je ovom visokogorec Aleksandar Milosavljević.

I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Marija Kodelja, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Bukićević. Sve najbolje.

0: Tačno je 10 sati. Radio Televizije Srbije.
1: Radio Beograd 2.
2: Moje uši su čarobne.
3: Kako? Kako slušati muziku?
2: Ušima i slušalicama.
4: Muzika se sluša da bi se čula.
3: Kako?
5: Kako slušati muziku?

Dobar dan, u četvrtoj emisiji ovomesečnog serijala Kako slušati muziku želi vam Zorica Premate. U našoj priči o muzici u Srbiji tokom 19. veka stigli smo i do jednog važnog muzičkog žanra, ali i kulturne i društvene forme, koja je bila veoma značajna za srpski romantizam, a to je muzika za scenu. U satu koji je pred nama preći ćemo put od muzike za komade s pevanjem do prve srpske opere.

Bila je ovo pesma za jedno grlo i kitaru, Spomeni se mene, Josipa Šlezingera, a izveli su je Marina Vlaović i Zoran Jovanović. Samo 3 ili 4 godine posle osnivanja Knjažesko-serbske bande, prvog orkestra u Srbiji, u Kragujevcu je 1834. godine osnovan i Knjažeski teatar, a njegov prvi direktor bio je Joakim Vujić. Sve što je ostalo od saradnje Vujića i Josipa Šlezingera, kompozitora i dirigenta Knjažesko-serbske bande, jeste jedna jedina stranica muzike za Vujićev prevod komada Šnajderski kalfa. U samom komadu postoje stihovi za 8 pesama, a Šlezinger ih je, po svedočanstvu savremenika, obradio za jedno grlo i petosvir. Vujićev komad iz 1836. godine, Padenije Serbije u vreme Svetoga knjaza Lazara i Vostavljenije Serbije čez Svetlog knjaza Miloša, imao je prekrasni mimičeski dejstvija s pjesnama i muzikom. Pozorišna zgrada nalazila se pored Državnog tipografskog zavoda. Imala je kulise, mašinerije i dekoracije slikara Jovana Isailovića, a glumačka garderoba popunjavana je iz građanskih domova. Glumilo se pri svetlosti sveća i kandila u intimnoj atmosferi pred knezom Milošem, članovima njegove porodice i ostalim uglednim građanima. Knez je sa porodicom sedeo na stolicama, a ostali su shodno društvenom položaju sedeli na klupama ili su stajali. Za vreme predstave knez je pio kafu i pušio čibuk, razgovarao sa glumcima, prekidao predstavu zahtevajući da se otpeva poneka pesma bez obzira da li je odgovarala komadu koji se upravo igrao, a kada u predstavi nije bilo muzike, umeo je i da napusti pozorište, a za njim je onda izlazila i publika. 1840. nekoliko godina pošto se teatar ugasio, a Vujić otišao iz Kragujevca, u hodniku gimnazije prikazana su 2 komada iz pera Atanasija Nikolića, Ženitba Dušanova i Kraljević Marko i Arapin. U njima značajnu ulogu imala je i muzika. Predstavljenije ženitba cara Dušana gospodinom profesorom matematike u ovdašnjem liceumu Atanasijem Nikolićem sočinjeno je u pesmama na formu talijanski opera i zaista je gospodin Nikolić kako sočinenijem ovim tako i igranjem rola sa svojim personalom ne samo soodsvestvovao smislu predstavljenija, no je svako očekivanje kako knjaza, tako i oni zritelja koji su imali prilike u najvećim evropejskim teatrima biti prevazišlo, osobito kad se još to u prizrenije uzme da ni jedno odigrajući lica vežestva u muziki nema, a celo predstavljenije je u note stavljeno i začudo je svima da se ni jedna pogreška u soglašavanju pevača sa sviračima dogodila nije. Orkestar je sačinjavala banda knjaževska pod upravljenijem svoga kapelmajstora Josipa Šlezingera, koji je sve pesme i igre na note stavio.

Bila je ovo uvertira za pozorišni komad Devojačka kletva, a komponovao ju je Davorin Jenko, najpoznatiji autor muzike za komade s pevanjem srpskog romantizma. Čuli ste Irinu Savić i Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd, kojim je dirigovao Vančo Čavdarski. Sredinom 19. veka osnivaju se profesionalna pozorišta u Novom Sadu i Beogradu. U Novom Sadu za kapelnika je postavljen Čeh Adolf Lifka, a potom za njim ovo mesto drže Aksentije Maksimović pa Alojzije Milčinski, što je značilo da se na repertoaru najviše računalo baš na komade s pevanjem. A slično je učinjeno i u Beogradu, gde je za kapelnika postavljen Davorin Jenko, koji će na to mesto ostati pune tri decenije. Kapelnici su uglavnom bili i kompozitori muzike za pozorišne komade. A ono što su zamislili morali su da prilagode kako ukusu publike, tako i mogućnostima izvođača, svirača u malim i neujednačenim pozorišnim orkestrima i naročito glumaca, pevača, koji nisu baš uvek imali ni dovoljno sluha, ni dovoljno glasa, a kamoli značajnijeg muzičkog obrazovanja. U takvim uslovima radio je u Beogradu Davorin Jenko, koji je komponovao, priređivao, aranžirao i adaptirao muziku, učestvovao u scenskoj postavci, uvežbavao orkestar, hor i soliste i dirigovao na predstavama. Stigao je i da napiše ili priredi muziku za oko 50 scenskih dela, a najviše uspeha imao je sa komadima s pevanjem Markova sablja, Jovana Đorđevića, Seoski Lola, Po Srbom Edvarda Tota, Devojačka kletva, Ljubivoja Petrovića i Đido, Veselinovića i Brzaka. Jenko je komponovao i prvu srpsku operetu Vračara ili Baba Hrka 1882. godine na preveden i posrbljen tekst Francuza Miloa. A zanimljivo je da je operetu sa istim imenom komponovao i srpski Čeh Emanuel Pihert na tekst Velje Miljkovića oko 1884. Jenkova opereta bila je lepo prihvaćena od publike. Imala je ukupno 20 muzičkih numera, 8 sola, po 2 dueta i kvarteta i 8 horova. Kritika ovu Jenkovu danas izgubljenu muziku opisuje kao ni vlašku ni srpsku, razdraganu sa pesmama što zanose. A od scena koje su mogle da privuku spektakularnošću pominju se hor boljara i hor cigana.

Bio je ovo jedan od najstarijih originalnih snimaka koji se čuva u muzičkom arhivu Radio Beograda. Snimak uvertire za pozorišni komad Potera Davorina Jenka. Na gramofonskoj ploči koju je Radio Beograd izdao davne 1927. godine svirao je orkestar Kraljeve garde kojim je dirigovao Dragutin Pokorni. Počev od 80. godina pretprošlog veka, srpska pozorišta počela su i sa integralnim izvođenjem opereta, pa čak i opera, a među prvima bila je opereta Lepa Galatea Franca von Suppea. Nju je 1886. godine izvela diletantska pozorišna družina u Beloj crkvi. Sledi adaptirana i prilično uprošćena opera Gaetana Donizetija Marija kći Pukovnije, koja je izvedena u Beogradu kao šaljiva igra uz muziku. Weberov Čarobni strelac bio je 1900. predstavljen Novosađanima u skraćenoj verziji, adaptiran prema mogućnostima solista. Srpski intelektualci i većina kritičara složno su se suprotstavljali izvođenju opereta kao stranih žanrova. Citiram, jer srpska publika treba da se vaspitava na delima srpskih pisaca. A naročito su se bili namerili na Harveovu Mamzel ni tuš, koju je publika obožavala. Kako su mogli izgledati ta prva izvođenja opereta, ali i kako su ih prihvatali srpski intelektualci, najbolje se može videti iz oštrog osvrta Jovana Grčića na Jenkovu adaptaciju Donizetijeve Marije kći Pukovnije. Zaverio sam se bio još pred 6 godina da neću ni zaviriti u naše pozorište kad opet uzdaju tu beogradsku Mariju, kćer Pukovnije. Onda sam je bio čuo po drugi put i dosta mi je, rekoh, bilo dvared videti iskasapljenu lešinu onako bajne Donizetijeva čeda. Pa ipak, eto, nisam održao reč. Ovakav ragout kakav nam se ovde nudi po beogradskom receptu hoće čoveka da očemeri. Ali otkuda da od Boga nađeš uz Donizetija još i Davorin Jenko sa duetom Lepa je zora, otkuda tu uvertira u Rosinijeva Tankreda, otkuda neka arija iz neke opere Izoline od nekog Stiglelija i najposle otkud tu neka fantazija što srce želi od nekoga Kanta.

Bile su ovo dve najpoznatije arije iz prve srpske opere, jednočinke Na uranku, koju je 1903. komponovao Stanislav Binički. Slušali ste naše arhivske snimke na kojima su uz orkestar opere Narodnog pozorišta pevali bariton Jovan Gligorijević i sopran Jelena Nikolić. A od vas se opraštaju Dobrivoje Trifković i Zorica Premate.

0: Tačno je 11 sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
3: U prvih pet.
2: Kulturni događaj.
3: Rang lista.
2: Rang lista.
3: Moj predlog.
2: Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.

0: u prvih pet.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Ja sam Sara Arsenović-Spajić. Dobrodošli u još jednu emisiju u prvih pet kulturni događaj nedelje na talasima Radio Beograda 2. Ova poslednja junska sedmica protekla je u zanimljivom duhu. U našem glavnom gradu gostovala je prvi put kineska nacionalna opera. U Novom Sadu i Beogradu francuska spisateljica Cecil Weisbrot, u Kragujevcu više od 50 izvođača na popularnom Arsenal Festu. Daniela Fulgosi predstavlja se samostalnom izložbom u galeriji Ulus, a publika širom Srbije na otvorenom je u prilici da vidi atraktivne naslove francuske kinematografije na festivalu francuskog filma. To su događaji na koje će se osvrnuti naše koleginice do 12 sati i 55 minuta. Ipak, u našem fokusu danas je jedna knjiga koja je u četvrtak predstavljena u Srpskoj književnoj zadruzi. Nosi naslov Kratki spojevi, a njen autor je u našoj književnoj i kulturnoj javnosti prepoznat pre svega kao višestruko nagrađivani pesnik, zatim eseista, književni kritičar i istoričar. Tokom protekle tri decenije objavio je više od 10 knjiga ogleda i kritika, monografija o Rajčkoviću, Hristiću, Vasku Popi, ali i 20 knjiga poezije. Ovom romanu prethodio je još jedan, nosi naslov Rod Oraha i ovenčan je priznanjem Danko Popović, bilo je to 2022. godine i verovatno i možete zaključiti, poštovani slušalci, centralni gost današnje emisije u prvih pet je Dragan Hamović. Gospodine Hamoviću, dobar dan i dobrodošli.
2: Bolje vas našao.
1: Ova promocija u Srpskoj književnoj zadruzi je prošla veoma uspešno, rekla bih. Govorili su profesor Radivoje Mikić i Jana Aleksić i toliko je stvari rečeno i o vašem prethodnom prvom romanu Rod Oraha, ali sada u ovom drugom Kratki spojevi upotrebljene su recimo opisi kao što je ispovedna fragmentarna proza, autofikcija, venac priča, mozaična kompozicija. I s obzirom na to da vi sami niste, gospodine Hamoviću, krili da je ovde reč o jednoj veoma ličnoj priči i u romanu Kratki spojevi i u Rodu Oraha, kako bi se nam opisali možda nekakve životne stvaralačke okolnosti u kojima je nastajao sada ovaj nastavak Roda Oraha?
2: Moja prvenstvena vokacija je pesnička, iz nje izvidu sve druge radnje i sva druga pisanja kojima sam se bavio i kojima se bavim, a u nekom času zrelosti ili zrelog presabiranja i zrelih gubitaka, ono što je bilo stešnjeno i prisutno u temama mojih pesama i pesničkih ciklusa, jednostavno tražilo je širi prostor. Tako da je od onih autobiografski zasnovanih odlomaka ili zapisa koje sam pisao različitim prilikama, odjednom se sklopio kostur, a onda i nadodalo ostalo meso prvog romana Rod Oraha, a na roman Rod Oraha se naslonio kao produžetak, ne bih rekao čak ni nastavak, ali nekog nastavljenja ima, i roman Kratki spojevi, s tim što je tu sama pojava, sam pomen romana, porodično zasnovanog romana kao što je Rod Oraha, učinio da to bude agens, glavni agens u novom romanu. Tako da je roman Rod Oraha, kao što sam pre neki dan i napomenuo, neka vrsta junaka i ovog drugog romana, ali stvari idu onda posle svojim tokovima.
1: Da. Nećete mi zameriti, ja bih podsjetila naše slušalce na prvu rečenicu iz romana Rod Oraha. Kaže, prebivam u mekom jezgru između unutarnjeg videla i nevidela, sećanja i nesećanja. I naravno, iako ste vi odličan tumač književnosti, neću da vas stavljam u poziciju da tumačite svoju prozu, ali da li je ovo mogući autopoetički ključ za razumevanje obe ove knjige? Dakle, kakva je vrsta te granice se ovde ispituje, koja je između onoga što je vidljivo, nevidljivo? Da li je to neka granica koja se u životu samo vas kao autora desila, koja zapravo sazrela do onog trenutka da kažete, sad treba da se piše i treba čak da se napiše drugi deo produžetaka, ne nastava, kao što ste rekli, prve knjige?
2: Kad je čovjek mlad, ničega mu nedostaje osim iskustva. A iskustvo piše ovakve knjige. Izuzetak su naravno te godine ranih jada koje se recimo dramatično ispolje u nečijim životima. Moj rani život je manje više bio prezaštićen, ali onda se odmaknute u vremenu, pomerite se više decenija i onda vidite da ste sve nezaštićeni iznutra, pred sobom samim, bez obzira na oklop koji pokazujete pred drugima, oklop godina, iskustava, socijalne inteligencije koje je razrađenije i slično. Postoje pisci i oni obično nisu pesnici, mada ima ih i među pesnicima, koji beže od sebe. Pa ušuškavaju, da kažem, te neke svoje traumatske potencijale u imaginiranju nekih drugih svetova, prostora, likova. Ja mislim da spadam u one koji pisanje doživljava kao neku vrstu ogoljavanja ispovesti i samotraženja i pokušaja samonalaženja. I zato možda na tom nivou intuitivnom i čitaoci mogu da reaguju na taj izazov, jer ova vrsta priče, ova tematika nije ni po čemu ekskluzivna. To su slike iz početnog perioda, doma, likovi koji su definisani i svojom ulogom u domu i prepoznatljivi su, ali izgleda ima nešto tu između što može pridobiti iskustvo i reagovanje onih koji uzmu ove i ovakve knjige da čitaju.
1: Predlažem da nam malo čitate sad za početak emisije kako bi naši slušalci stekli bolju sliku o ovome što govorite.
2: Ja mislim da je tako najbolje. Drugi odeljak, Slojevi prašine. Kada sam dakle pred majku svečano spustio primjerak svoga romana, napomenem šalozbiljno da je na velika vrata uvodim u srpsku književnost. Taj ironično patetičan pristup negovaše i moj otac Lazar, čiji retorski obrasci neretko iz mene iskaču. Pesme iz dubrovačke junosti na vreme je spalio, pošto zaključi da Dana iz Vela Luke piše mnogo bolje. U penziji nije pomišljao da propiše, iako su fah kolege istoričari tada spremniji za velika dela nego ikada. Majka odmerena u reakcijama stade knjigu da zagleda, krete da čita, mene radi, ne odajući stav i raspoloženje. Ono što čita uglavnom sama zna, još i potpunije. To je većim delom njena priča. Od majke je pisac glavninu gradiva i prikupio, često je zapitkujući da bi onda motive iz porodične nepovesne memorije obradio po strogim zahtjevima književnog oblikovanja. A nikada ne znamo na što će taj zahvat izići. Možda se osjećala pokradena ovim književnim poduhvatom iz druge ruke. Svako kroji svoju verziju, svet je rašomonski udešen. Recimo, detalj u romanu o slojevima prašine što ih tokom ritualnih povrataka zatičem povrh vremenitih kućnih stvari, mama dožive kao nekorektnu primedbu. Niske udarce ne očekuje od sina, ali jeste svašta dočekala. Pravdala se slabim vidom i sustalnom snagom. Posle čitanja je pred svaki moj dolazak sazivala pomoć iz komšiluka i priređivala opsežna spremanja da me kuća dočeka čista i ujedno ukaže na običaj književnosti da preteruje. A taj detalj uneh samo kao pogodnu metaforičku sliku o tome kako čovjek u pozno doba postaje trpeljiv čak i prema prašini u koju se korak po korak vraća. šum u kanalu opštenja. Živimo blizu jedni drugih i ne razumemo se, niti uistinu marimo da se međusobno objasnimo. Pitala se katkad i naglas kako svoje dete ne poznaje. Čudna mi čuda, kažem, ni sam sebe nisam znao pre oblikovanja ove spregnute povesti. Tek priča oblikuje haos slika koje prošlost proguta, ali ovde sam ponajmanje bitan ja, sakrivan iza drugih. Bilo je važnije kako će se u romanu snaći likovi koji mi znače. Na drugi način ne znam da uzvratim ni prisutnima, niti sve brojnijim odsutnima. Za moje književno oduženje odsutni nisu marili. Ne odašilju znake u snu.
1: Hvala vam za početak, gospodine Hamoviću. Predlažem da čujemo malo muzike, pa ćemo onda o tome kako to sami sebe možemo bolje spoznati upravo kroz priče. Ovo je emisija U prvih pet. Naš gost je Dragan Hamović.

0: 11 časova 14 minuta, Radio Beograd 2 i emisija U prvih 5. Naš centralni gost danas, pesnik, pisac Dragan Hamović. Predstavljam vas najpre tako, gospodine Hamoviću. Naravno, ako budemo imali vremena, nešto kasnije ćemo govoriti i o književnoj kritici, no ja bih se samo vratila, vi ste sada pročitali jedan odlomak iz vašeg novog romana, ali ova jedna rečenica, ni sam sebe nisam znao pre oblikovanja ove spregnute povesti, mi je posebno važna i zanimljiva. Na koji način mislite da zapravo priča u onom arhetipskom smislu nama pomaže da bolje razumemo naše i lične i kolektivne istorije? Da li nam je priča u tom smislu neophodna?
1: Ima tu onaj izraz koji potiče od Paula Ricoeura, koji inače dosta teško prohodan kao teoretičar, ali ova sintagma sve objašnjava, narativni identitet. Mi pričom zaista oblikujemo i sebe na pojedinačnom nivou, a bitne priče, to je mitologija, predanja i tako dalje, definišemo zajednicu. Znači, to po ovoj vertikali se kao obrazac ispoljava. Tako da u svakom slučaju život je metež svakojakih događaja, informacija, zaboravljanja, sećanja, obsesija i tako dalje i tako dalje. I dok to ne integrišemo u jezičkom obliku, a mi jezički svet razumevamo, nismo potpuno načisto šta smo, gde smo i kako smo. Možemo da se zadovoljimo šta nam drugi kažu da jesmo, ali da li je to puna istina, ne bih rekao. Ovako priča nam govori i sebe, naravno, u jednom možda povoljnijem aranžmanu, obliku, ali u svakom slučaju pomaže da se osetimo obema nogama na zemlji.
0: Kažete na jednom drugom mjestu, ipak naše priče tereti su koje svaljujemo na najbliže, pa šta ko hoće i može da ponese. To je zapravo na samom kraju ovog romana se nalazi.
1: To je ona okolnost predanja, jer prosto, što bi rekao jedan veliki pesnik na koga se često pozivamo, niko nema celu istinu za sebe i niko nema potpunu priču od momenata svojih sećanja. Njega oblikuju i tuđa sećanja. Mislim da, recimo, u Rodu oraha, ali i u Kratkim spojevima se to jasno vidi, koliko nivo porodičnog predanja, pa onda i ono dublje što se kroz porodično predanje uobličava u nama, to nas definiše. Slojeviti smo, jednom reči.
0: Da. Predlažem da sada damo reč našoj Isidori Boban, koja je u studiju. Isidora, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: I dobrodošla. Jedan zaista zanimljiv događaj. Evo, pričali smo malo i pre uključenja u program. Prvi put je gostovala u našoj zemlji kineska nacionalna opera i to je svakako muzički događaj nedelje. Izveli su operu Turandot Đakoma Pučinija i ono što sam čula već kod Radoša Mitrovića u kritici koja je emitovana u emisiji Kulturni krugovi je jeste da je bilo sjajno, da su utisci fantastični, da je publika veoma zanimljivo reagovala, o čemu ćeš i ti govoriti, ali Isidora, da imamo onaj stalni problem kvaliteta zvuka u Sava centru. Kako je bilo?
2: Ja bih rekla da je ovo i jedan od događaja godine. Mm-hmm. Da, problem tog zvuka u Sava centru, o tome smo govorili kada je bio nastup tenora Jonasa Kaufmana, gde prosto akustički ta sala nije uređena i mi svi to znamo, ali budući da ovakve goste, kada dolaze vrlo važni internacionalni gosti iz sveta klasične muzike, potrebno je ugostiti ih u nekim velikim salama koje mogu da prime veliki broj ljudi koji su zainteresovani za takav događaj. To je vrlo logično. Međutim, mi imamo Sava centar koji za to nije uređen. Prosto orkestar, koliko god je bio najbolji mogući koji smo mi možda mogli da čujemo u našoj sredini takav zvuk, prosto je on svojim zvukom, da kažem, jeo ostale soliste na sceni. Iako smo isto tako mogli da vidimo da neki solisti nisu imali toliko veliki volumen glasa, ali, na primer, Kalaf, tenor i Turandot, glavna uloga, jesu. Uh-huh. Dakle, to nije bio slučaj. Što se tiče reakcije publike, to je bilo vrlo zanimljivo. Zato što sala Sava centra je bila puna, a nije se smanjivao drastično broj posle činova. Tako da publici se dopalo ono što je slušalo i vrlo su bili uvučeni u to. Nakon cele opere oni su tapšali, naravno, bile su zaista gromoglasne ovacije i umetnici na sceni uopšte, pošto nije bilo zavese na sceni, oni su stajali i mahali posetiocima, tako da nekako se činilo kao da ni oni nisu hteli da odu, a ni slušaoci. I bilo je zanimljivo nakon ispred Sava centra, nakon opere, mladi posetioci su puštali snimke koje su snimili na tokom te večeri, tako da je to bilo vrlo zanimljivo gledati. I apropo onoga da mi ne podržavamo kulturu, da ljudi neće ovde da posećuju kulturne događaje, ja bih rekla da to nije istina.
0: Da, i ovaj koncert to svakako potvrđuje. E sad, Isidora, o samoj produkciji šta treba da znamo, s obzirom to da je najavljeno kao nešto izrazito monumentalno, vidjela sam negde više od 200 umetnika na sceni, šta je ono što treba da znamo zapravo?
2: Da, taj podatak o 200 umetnika se pojavljuje u medijima i ja bih rekla da to jeste tačno, s obzirom da je ovo opera koja uključuje i soliste, hor, orkestar i balet. Tako da jeste bilo dosta ljudi, ali rekla bih i da je Kineska nacionalna opera povela i celokupan logistički tim iza sebe. Kažu u drugim medijima da su došli sa 6 kamiona opreme, ali moram napomenuti da oni nisu imali klasičnu scenografiju na sceni, već su kao kompenzaciju za to, što je i logično donekle budući da je ovo turneja, oni su imali digitalne animacije na zidu i one su naravno prikazivale scene, noćne pejzaže, prikaze zabranjenog grada gde se radnja odvija, carsku palatu i tako dalje. Ali zanimljivo je da su na neki način i učesnici na sceni, odnosno pevači, imali ulogu scenografije, jer su njihovi kostimi bili toliko bogati, toliko raskošni da je to stvarno bilo...
0: Doprinosilo prosto.
2: Da, to je bilo zaista fascinantno gledati. Ne samo što su kostimi naravno imali ulogu da simbolički podvuku te klasne razlike, pa su, na primer, vladarski slojevi imali dosta jarke boje kostima, slojeviti su bili kostimi, nego i hor, koji je mnogo zastupljen u ovoj operi, i oni, iako su njihove boje, na primjer, bile sve denije, bleđe i tako dalje, i oni su se međusobno razlikovali. Uvek su imali neke detalje. Mm-hmm. Tako da mogu da vidim da su dosta ulagali u kostime i da su detaljno pristupali tome. Zašto kažem to? Zato što na našim scenama često možemo videti reciklirane kostime. No. Iako su oni lepi, umeju da budu vrlo lepi, ali mi možemo da vidimo, kada vidimo ovako nešto, prosto vidimo, zaključujemo da su oni iz neke prethodne predstave dorađeni i tako dalje. Ovde verujem da to nije bio slučaj. Ako jeste, nije tako delovalo.
0: Svaka čas kreativa.
2: Tako je. Što se tiče tih dalje logističkih stvari, svetla, na primjer, koje su oni doneli iz Kine, su bila isto tako vrlo zanimljiva. Pratila su partituru, ne samo likove i tako dalje. Nisu bili samo dekor na sceni, nego su pratili partituru. Dakle, reagovala su svetla na akordske promene, na važne orkestarske nastupe, kulminacije, na određene pevačke fraze u datom trenutku. Onda, što se tiče orkestra, to bih rekla da je tu najveći aplauz i bio posetilaca. Eto, to je nešto što isto tako moramo da kažemo, da je publika ipak to prepoznala.
0: Da.
2: Bilo je interesantno jer su oni došli izveli su Pučinijevu partituru u originalu, baš onako kao što je on zamislio, sa setom od 13 gongova. To nisu sve gongovi iste veličine, naravno, ali to je bilo fascinantno slušati da je neko došao iz Kine i doneo, jel, 13 gongova kod nas u Sava centar. Dakle, zvuk orkestra je bio toliko čist, plemenit, sofisticiran, i zaista jeste, samo ostaje žal na kraju ovakvog događaja što nismo imali priliku da ih ugostimo u nekoj zaista akustički uređenoj sali gde bismo mogli da čujemo svaki mogući detalj, ali i to je zavisilo verovatno od pozicije gde je ko sedeo, moram priznati.
0: Da, to je uvek, to se zapravo vrlo često pominje u Sava centru, da nije na svakom sedištu zapravo isti kvalitet zvuka. Iako mogu samo te zamoliti, Isidore, iako naravno je, verujem, mnogima poznato, ali nekima sigurno i nije, ova sama priča, sam taj narativ u ovoj operi je izrazito zanimljiv. Pa ajde samo, ako možemo u minut ili dva da podsjetimo na to, odnosno, nije slučajno što kineska nacionalna opera izvodi upravo ovu operu.
2: Da, ovo je zapravo radnja opere, je jedna kineska priča o princezi Turandot koja postavlja, zadaje tri zagonetke kalafu koji želi da je, jel, osvoji. I o tome se radi. Ukoliko on pogreši o jednu zagonetku, zna se, sledi mu smrt. Tako da, eto, mislim, priča je dosta kompleksna, ima i dosta toga što se ne vidi u operi, tako da mogu da kažem da je vrlo jedna opera koja nije baš toliko laka za praćenje. I zato oduševljava ta reakcija posjetilaca, zato što ovo nije opera koja vas od prvog trenutka kupi sa svojim slatkim, sladunjavim nekim melodijama, arijama. Ima Nessun Dorma, arija u trećem činu tek. Ali od prvog čina slušalci su bili potpuno uvučeni. I ja bih rekla da ovo jeste zaista jedan istorijski trenutak, jer je kineska nacionalna opera ipak izabrala Beograd na svoju evropsku turneju. Dakle, bili su u Moldaviji, Rumuniji, Bugarskoj, a posle Srbije je usledila Grčka. Tako da mogu da kažem da smo zaista privilegovani što smo imali prilike da se upoznamo sa ovakvim ansamblom.
0: Hvala ti mnogo, Isidora, na ovom osvrtu. Bila je ovo naša Isidora Bovan, i samo na tragu ovoga, a i na tragu naše prethodne priče o priči, odnosno o značaju priče, roman Kratki spojevi u jednoj velikoj meri, na što bih se i kasnije u razgovoru vratila, posvećen temi toga kako pesnik postaje pesnik, odnosno šta su ti nekakvi prvi okidači u nekom mladom čoveku, jel tako, do prve senzacije, prvi nadražaj, nekakvi koji ga vode na taj put postajanja pesnikom. U tom smislu, gospodine Hamoviću, evo, pitam vas to u kontekstu, naravno, i vašeg pripovedača, ali i za vas lično, šta su ti neke prve priče s kojima ste se vi susreli, koje su vas uvele na velike vrata u svet književnosti?
1: To su priče iz kuće, što se i vidi u ovim dvema knjigama. To su priče predratne, ratne i poratne. Majka moje majke je odličan pripovedač, bio veoma žestoka žena, imam čak jednu pesmu Otadžbina koja počinje mojoj Srbiji ime je Radmila, to je moja nana. Za moje formiranje i te vrste i za narative koje mi je unela u osnov, ona je zaslužna. Tako da opet okrenite, obrnite, u tom periodu, pa makar to ne bila kuća, neki nemaju mogućnosti da svoje osnove steknju među najbližima, ali nađe se tu u blizini neka figura značaja za oblikovanje. Tako da, prosto rečeno, sve bitno dugujem tim figurama koje sam zatekao rođenjem i koje su me pratile u odrastanju i koje su me štitile od svega i prezaštitile.

0: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda Depolo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede Depolo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs. Eko.
1: Sloter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Sloter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
2: Tunel antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel, antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
4: Korvingrad Jam Experience. Dupli program na zidinama Korvingrada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribute to Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Mix roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz besplatan.
3: Eko.
5: Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Na konkurs treba poslati tri poetske forme, radove pod šifrom i rešenje šifre, ime, prezime, adresu i biografiju autora. Treba poslati do 30. juna na mail radiobeograd2@rts.rs sa naznakom za konkurs. Nagrada će biti uručena krajem jula na 65. festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.

0: Novog Sada povodom dodele međunarodne nagrade Aleksandar Tišma, čija je inače i jedna od prethodnih dobitnica. Predstavljala je u knjižari Bulevar Books svoju knjigu Memorial, a to je učinila i dva dana kasnije u Beogradu u Francuskom institutu. A možemo slobodno reći da je njeno gostovanje u našoj zemlji pratila koleginica Ana Stefanović, premijerno u emisiji U prvih pet. Ana, dobar dan i dobrodošla.
1: Dobar dan, Sara.
0: Hajde da možda za početak, s obzirom na to da si bila u Francuskom institutu, samo ukratko kažemo kako je proteklo to veče, da li je bilo interesovanja publike?
1: Jeste, veče je bilo jako lepo posećeno, bilo je jako lepo uobličeno veče, tu su prisustvovali i članovi akademske knjige koji su predstavili ovaj prevod našoj publici, a naravno tu su bili prisutni iz Francuskog instituta i ceo razgovor, konkretno u Francuskom institutu u Beogradu, je vodila naša koleginica, novinarka Dragana Iknić.
0: Tako je, da. Hajde da predstavimo i sam ovaj roman. Najpre, Ana, da li je Cecil Weisbrot do sada poznata našoj publici, odnosno, već sam i pomenula da je ona dobitnica međunarodne nagrade Aleksandar Tišma. Ovaj njen roman je objavila akademska knjiga, kao što si i pomenula, ali šta mi zapravo znamo o ovoj spisateljici?
1: Da, Cecil Weisbrot je dobila 2024. godine međunarodnu nagradu Aleksandar Tišma. Ovaj prevod je izašao nakon 21 godine. Dakle, original je objavljen, originalno izdanje je objavljeno u Francuskoj 2005. godine, tako da je našoj publici predstavljen tek 21 godine kasnije uz pomoć prevoditeljke Ane Stošić. I ovaj roman zajedno sa većinom stvaralaštva Cecil Weisbrot zapravo ne tematizuje samo holokaust, već i istorijsku traumu i zapravo zataškane strane istorije. Cecil je na samoj promociji istakla da ovaj roman sadrži autobiografske elemente i on je zapravo inspirisan autobiografskom pričom, konkretno putovanjem autorke u Poljsku i njenom željom da ona pronađe kuću svoje porodice i da pronađe svoje korene u Poljskoj, što je zapravo, to u neku ruku kažem, i anegdota, zato što je taj pokušaj bio neuspeo, ona nije našla svoju zgradu gde je živela njena porodica i to je inspirisalo ovaj roman, ali opet autorka se takođe potrudila da istakne da ovaj roman ide dalje od autobiografskog konteksta. I ova namera je bila i očigledna u samom tekstu koji zapravo u svojoj prvoj trećini otpija da koristi bilo kakva vlastita imena i bilo kakvu geografsku odrednicu i mi tehnički ne znamo gde se junakinja uputila u prvoj trećini teksta. To nam je tek otkriveno pri samom kraju, koji je to grad u pitanju. I kada se pomene ta konkretna odrednica, što je u ovom slučaju poljski grad Kielce i konkretna tragedija, što je pogrom preživelih logoraša u istom mestu, u romanu i dalje ostaje dovoljno širine za identifikaciju i razumevanje. To jest, roman se ne sužava i ne postaje zapravo hronologija jedne tragedije. Kao što znamo, 20. vek je nažalost bio toliko pun istorijskih tragedija da svako dete druge generacije imigranta zapravo može da se poistoveti sa junakinjom memorijala i autorka im svesno daje prostora za to. Tako da ovo jeste roman o holokaustu, ali je pre svega roman o putovanju, o potrazi za identitetom, roman o sećanju i zaboravu, o suočavanju sa traumom i na posljetku prihvatanju.
0: E sad, Ana, verujem da bi našim slušalcima bilo zanimljivo da čuju i kako Cecil Weisbrot piše. Dakle, njen stil odlikuje smena dugačkih i kratkih rečenica i kakav to možda neki čitalački utisak ostavlja, a sa druge strane čini se važnim da nešto kažemo i o jednom specifičnom motivu sove u ovoj knjizi.
1: Tako je, pa pre svega ovaj roman strukturalno je podeljen u tri dijela koja prate njeno putovanje. Dakle, pre svega u prvom delu imamo čekanje voza, drugi deo je vožnja i treći deo je stizanje konačno u odrednicu, to jest u grad Kielce. I možemo da kažemo da ima dve različite vrste ovih poglavlja, u smislu jedna poglavlja prate tok svesti naše junakinje, naše protagonistkinje, koji je u stalnom agonu sa glasovima, sa jednim kolektivnim glasom njenih predaka. I sada način na koji je predstavljen tok svesti junakinje i ovi glasovi su drugačije konstruisani. Tok svesti je predstavljen dugačkim rečenicama koje nekad predstavljaju cijele pasuse i oni su poprilično zgusnut tok misli, dok su glasovi predaka koji su inače anonimni. Mi ne znamo ko se tačno tu namo javlja, to jest ne znamo tačno ko se javlja našoj junakinji, ne znamo tačno koji je to predak, koliko ih je i sve to, ali oni odgovaraju znatno kraćim rečenicama, nekad čak i veoma odsečnim rečenicama.

0: i onda to stvara jedan poprilično zanimljiv ritam mešavine dugih rečenica, dugog toka misli sa veoma kratkim ritmom i veoma kratkim rečenicama, što daje određeni ritam ovim poglavljima, što je a sama autorka i istakla da je to zapravo bila i njena namera, da uvede ritmičnost u ova poglavlja i da nekako dok je pisala da se osjećala, to jest da se služila tehnikom kao da komponuje muzičko delo zapravo.
1: I to se osjeća sigurno. Onda.
0: To se osjeća, da. Pogotovo kada se zaređa nekoliko tih rečenica koji zapravo jesu kakofonija, ali se na kraju spajaju u jednu simfoniju.
1: Da.
0: Onda imamo i tu drugu što si pomenula, sovu. Sova se javlja u drugoj vrsti poglavlja. To su, ja sam ih sad nekako nazvala, enciklopedična poglavlja, zato što u tim poglavljima se predstavljaju osnovne karakteristike jedne snežne sove. Dakle, gde ona živi, kako ona lovi, kako se ona snalazi u tim surovim uslovima u kojima ona živi. I sada, s obzirom da roman je na tržištu već 20 i nešto godina, postoje brojna tumačenja šta ta sova može da predstavlja. Sama autorka je istakla, na primjer, da ona je sovu doživljavala, to je da je uvela sovu kao jednu vrstu ptičije perspektive, kao jednog načina da se mi uzdignemo nad tom tragedijom i nad tim istorijskim dešavanjima u samom romanu i da je to bio neki, da kažem, svojevrsni predah za samog čitaoca. Da u tom trenutku se malo odvojimo od istorije i da proradi mašta čitaoca zapravo. Međutim, ono što je meni bilo zanimljivo dok sam ja čitala jeste da uporedim prirodne karakteristike i instinkte sove, dakle jedne životinje, sa time kako se ljudi u ovom romanu ponašaju, to jest njihovo isforsirano ponašanje. Naprimer, dosta se u tokom tumačenja ovih godina pričalo o povezanosti sove, migracija i migracija ljudi koje se dešava u ovom romanu, međutim, migracija je za sove instinkt. Ali takođe sova ima tu i druge ptice, naravno, njihova migracija podrazumeva i povratak na prirodno stanište. Dok je za ljude ovog romana, za likove ovog romana, migracija bila nasilna. Oni nisu imali izbora, to nije bila njihova želja da oni napuste svoj rodni grad. To je bila jedna nasilna migracija. Takođe pominja se sovina sposobnost kamuflaža, što je njena prirodna karakteristika njenog perja, što joj pomaže i da lovi i da se sakrije. Dok je kamuflaža junaka ovog romana prisilna. Oni pokušavaju na silu da se uklope u Francusku kada dolazi, kada beže iz Poljske, dolazi u Francusku i u jednom trenutku se kaže mi smo kupovali iste novine, mi smo kupovali isto voće, isto meso, isto sve smo radili, ali nismo uspeli u potpunosti da se uklopimo. Zašto sad nisu uspeli u potpunosti uklope? To je do jezika, zato što oni, iako su pokušavali, trudili se da nauče francuski, ono što ih je uvek isticalo je bio taj njihov akcenat. Ali svakako, da.
1: Ne, svakako, vola bih da nešto naravno ostavimo i našim slušalacima koji dođu u kontakt ovde, ali samo da zaključimo ili nekako da pocrtamo, Ana, dakle, priča o jednoj međugeneracijskoj traumi, priča o traumi u širem smislu, priča o susretu istorijskog i ličnog. Šta je najdominantniji utisak, odnosno kako bismo to karakterisali prevashodno?
0: Na kraju se postavlja pitanje kako zapravo da se mi nosimo sa tim nasleđem. U ovom romanu su dve filozofije dominantne. Imamo tu filozofiju glasova, porodice, predaka. Oni se ne okreću, ali oni su u isto vrijeme zaglavljeni u svoje prošlosti. Njih prošlost, da kažem sad na neki način, proždire. Oni ne mogu da naprave korak napred i oni su također sami među sobom dosta zatvoreni. Nisu se stopili sa svijetom, dok imamo našu junakinju koja, iako je ti glasovi sve vrijeme kritikuju, neka čak i smevaju, govore, opominjuje, nemoj da se okrećeš, nema šta da vidiš, nema šta da tražiš u Poljskoj. Ona i dalje bira da ode i da se okrene i da napravi taj korak unazad i da razume svoje nasleđe. Rešenje ispada da je stvarno neki srednji put, zato što mi bez naše prošlosti nemamo adekvatan temelj i ne možemo da lebdimo nad istorijskom situacijom, to prosto nije moguće, a ne možemo ni da ostanemo zaglavljeni u toj prošlosti kao što rade njeni preci. Stvarno rešenje je neki srednji put gde mi moramo kao Orfej da se okrenemo i moramo da pogledamo iza sebe i da se suočimo i da se uplašimo, ali upravo to je ono što će nas učiniti slobodnim. Dakle, nije rešenje zaborav, nego je rešenje suočavanje koje će na kraju dovesti do slobode.
1: Da, hvala. Najlepše je bila ovo naša Ana Stefanović i kroz priču romana Memorial nekako vrlo lako se možemo vratiti do romana koji je naša centralna tema danas, romana Kratki spojevi Dragana Hamovića koji je naš centralni gost. I ovo, gospodine Hamoviću, mi smo naravno već pomenuli, ali u jednoj velikoj meri i ovaj roman i Rod oraha jesu romani o majci. Kako, dakle, mi sad možemo da se setimo tolikih primjera pisanja o majci, ali kako je vaše iskustvo pisanja o majci? Koliko je to izazovno, kako tome pristupiti? Dakle, tu ima nekoliko, evo sad dok vas budem slušala ću pronaći nekoliko tih rečenica gde vi opisujete zapravo šta sve majka jeste, između ostalog i vlasnice naših života, je li tako, kako kažete na jednom mestu. Dakle, koliko je to za vas bilo izazovno?
2: Pa, neko ko pročita ove dve knjige ili jednu od njih će svakako shvatiti da je prototip za lik majke koji se isto i zove, čiji su elementi ugrađeni u taj lik, znači skroz je to to, bila jedna veoma značajna, tako reći sve razumevajuća figura. Arhetip majke je takav da i u patrijarhalnom ambijentu, bez obzira na primetbe, na status žene, majka se poštuje kao, slobodno ću reći, svetinja. Tako da s te strane gledano, ovaj roman, to sam shvatio čak pre neki dan i pokajao sam se što nisam dao takav naslov, mogao da se zove i sin majčin ili majčin sin. Očevi su naravno to što treba da budu, odigraju ključnu početnu ulogu i korektivnu ili ulogu modela na svoj način i za muško potomstvo i za, kao figura zaštitnika, za žensko potomstvo. Ali majka je tu uvek prisutna i zaista bi bio predug, ali predug niz što pesničkih, što pripovednih primjera. Gotovo teško je naći u književnosti lik antimajke. Znači, materinstvo je nadženstvo zapravo. Zato u jednom od opisa, namjerno posežem za jednom rečenicom iz sakralnih spisa, majka je šira od nebesa. Tako da i pola sata da pričam o tome, ne bih obuhvatio sve ono što bi trebalo da se podloži u opisu tog lika, a ovdje ću samo da skrenem pažnju da je glavna intriga u toj temi izbora književnog poziva u tome što lik majke me odvlači od toga.
1: Tako je.
2: Kažem, mene, odnosno pripovedača u prvom licu je jednine, jer naravno ovo je fikcija, pa makar bila i autofikcija. Uostalom, sve što govorimo o sebi i van književnosti, to je autofikcija, jer uvek nešto domislimo i preobličimo prema našem očekivanju i željama. Da bi na kraju, paradoksalno, pred sam odlazak, taj lik majke krenuo da ostavlja svoje književne tragove o životu koju samo ona poznaje, o ljudima kojih se samo još ona seća. I to je jedan od pokretača ovog drugog dela romana, kada već lik majke je odsutan sa scene.
1: Da. Zanimljivo je to i primećeno je to i na promociji. Tu mi imamo zapravo tehniku pronađenog rukopisa, ali tako, tu dolazi ovaj roman u dodire sa...
2: A stvarno sam ga pronašao.
1: Postmoderni, pa da. Znači, sad je to mnogo zanimljivije čuti.
2: Ne važe ništa, da.
1: Mnogo zanimljivije čuti, ali vi ste zapravo umetnuli majčinu hroniku u hroniku o majci, ili dakle to dobija gotovo taj meta prizvuk zapravo.
2: Pa mislim da ima više tih meta nivoa i samo mi je važno da se čitalac među tim nivoima može snaći. Nadam, potrudio sam se da to bude dovoljno pregledno. Na jednom mestu, baš komentarišući čitav taj katalog imena i određenja ljudi koje lik majke pamti iz svog ranog perioda, ratni, poratni period, to su imena ljudi koji više mahom tamo ni u potomstvu nisu zastupljeni. I u jednom trenutku mi se, kada sam pomenuo, odnosno naveo njen iskaz o učiteljskoj porodici, njenog drugog učitelja, ne prvog, koji je po njenom opisu je širom otvorio životne vidike, da je čitava ta porodica stradala u savezničkom bombardovanju 1944. godine. I poenta mi je bila da povežem tu majčinu hroniku od 4,5 nezavršene stranice sa onom čudesnom pričom enciklopedije mrtvih.
1: Tako je.
2: Znači, ne svedočenje o imenima i figurama koje su šire poznate, nego o imenima koje se više niko ne seća, niti će se ikada možda setiti da nije tog zapisa. To mi je bilo veoma intrigantno.
1: To su zapravo te priče o tome kako sudbine malih ljudi, istorije malih ljudi neće niko pamtiti, je li tako?
2: Tako je.
1: I kao da je Ljubi, majci bilo važno da makar popiše njihova imena, ako ništa drugo, kao neku vrstu dokaza svedočanstva o njihovom postojanju.
2: Upravo ste to dobro primetili. To je, čini mi se, bila osnovna intencija i njenog pisanja, i onako kako sam razumeo to na svom meta nivou.
1: Da. Slušamo malo muzike, idemo brzo u Kragujevac, tamo nas čeka Ksenija Radović, da čujemo kako je protekao ovogodišnji Arsenal.

0: 11 časova 56 minuta, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju U prvih 5. Najavila sam da u narednim minutima zvukom putujemo do Kragujevca, gde je naša koleginica sa Radio Beograda 202, Ksenija Radović. Ksenija, dobar dan ili dobro jutro, kako je od jutros u Kragujevcu?
1: Dobar dan, mogu samo da kažem toplo, postepeno, svakog dana od četvrtka do danas sve toplije i toplije, ali to nas nije omelo da uživamo u najboljem našem festivalu, u dobroj muzici i ono što možemo primijetiti da je mnogo manje posetilaca bilo ove godine na Arsenalu u odnosu na prethodne godine.
0: Da li je temperatura uticala na to?
1: Ne znam, ali malo nam je i prijalo to zato što nismo imali problem da dođemo od jedne bine do druge, da nađemo mesto negde, da pogledamo svoj omiljeni bend ili izvođača. Nije da nije bilo ljudi, bilo ih je, ali samo možemo primetiti razliku u odnosu na prethodne godine i razlika što stvarno smo imali priliku ove godine da čujemo od najrazličitijih žanrova i na glavnoj bini i na garden stage-u. Ono što je bio novitet ove godine, eksploziv DJ stage koji se našao na potpuno drugoj lokaciji. On je do sada bio između glavne bine i garden stage, nalazio se u Ružarnici staroj. Ovoga puta vas je vodio put pravo i bilo je sve na otvorenom, veće, lepše, samo mi možda bilo potrebno nekih 5 minuta da odpešačite do tamo. Kada govorimo o sinoću, posljednjoj večeri, onda moramo da kažemo da je bilo tu ponovo pomeranje kada je reč o satnici. Inače, kad Majke i Goran Bare su putovali u Srbiju, trebalo da nastupe oko 8:30 na glavnoj bini, međutim, imali su problema na granici. Morali su da se vrate, u pitanju su zaboravljena dokumenta, to je zapravo bio razlog, to jest njemu je istekla lična karta i morao je da se vrati po pasoš da bi mogao da uđe u Srbiju, tako da su napravili zamenu i Sars je nastupio umjesto njih. Ali pošto ih slična publika sluša, to nije napravilo problem da ljudi uživaju u njihovim pesmima. Oni su najavili da uskoro objavljuju još 4 nova singla, da će uskoro izaći i novi album, tako da imamo da se radujemo tome. A kada govorimo o sastavu Ohio, oni su nastupili na Garden Stage-u oko pola sata nakon ponoći. Oni su trio, veoma zanimljiv zvuk. Imali su priliku da napune Dom omladine i da naprave svoj prvi solistički koncert, a da imaju samo jednu objavljenu pesmu. Ja mislim da je to stvarno neverovatan uspeh. Osvojili su srca publike, oni su prošle godine bili hit godine na Radio Beogradu 202, također hit godine televizijske emisije Bund koje se emituje na našoj televiziji, tako da je vrlo zanimljivo da su oni sada postali četvorka. Oni bi rekli bi ljudi da je to super grupa, zato što su to muzičari koji već godinama rade u drugim bendovima, ali ovoga puta trojka je postala četvorka i objavili su svoj prvi studijski album, tako da ćemo imati priliku da uskoro gledamo i nove spotove, da slušamo novu muziku, verujem i na talasima vašeg radija. Ali se nadam da će nam ispuniti očekivanje Arsenal i sledeće godine, da ćemo imati priliku i tada da vidimo neke nove izvođače. Imali smo priliku da vidimo brojne transparente u publici i nekako najmlađi su uvijek bili u prvim redovima. Sinoć na koncertu grupe Ohio smo imali priliku da vidimo devojku koja je preko 1000 km vozila dotle, ona je inače iz Poljske ako se ne varam, i koja je molila da je poklone trzalicu ili palicu. Ispunilo je se želje na kraju, ali kada govorimo i sastavu Silente, da kažemo da su ljudi čekali posle koncerta ispred tog ulaza u backstage zato što su želeli da kupe njihovu zbirku poezije, Terca na tišinu, tako se zove njihov najveći hit, ali tako se zove zbirka poezije koju su objavili, želeli su da kupe i da

0: eto, dobiju autogram, da se slikaju sa svojim najdražim izvođačima. Tako da je bilo veselo.
1: Da, Ksenija, hvala ti svakako na tim reporterskim slikama od sinoć, ali evo samo nećemo te ni previše zadržavati, znamo da imaš mnogo obaveza, ali šta je nekako možda najsnažniji utisak u ova tri dana ostavilo na tebe? Znamo koje se najavlja, znamo da je više od 50 izvođača bilo u Kragujevcu, ali da li su oni headlineri zapravo ostavili najveći utisak na publiku?
0: Jeste, i ono što možemo da, što smo i komentarisali prethodnih dana, ali nije nam potvrđeno, jeste da su možda malo bili i tiši nastupi stranih izvođača na glavnoj bini. Priča se o tome kako sada u zemljama Evropske unije zapravo postoji ta granica kada je reč o decibelima.
1: O buci.
0: I čini nam se da oni sada to stavljaju svoje rider liste, da jednostavno ne žele, pošto su ozbiljne kazne u Evropi, ne kod nas, ako se pređu ti decibeli. Kardigansi su napustupili prvog dana, oni su definitivno ostavili najjači utisak na mene. Imali smo priliku da pre toga pričamo i o nekim pričama, kako su nastajale njihove pesme, o tome kako su zabranjivani neki njihovi spotovi. Sada biste vi možda pomislili da su, ne znam, nešto uradili, pa da to nije bilo prikladno za televiziju. Zapravo nisu imali obe ruke na volanu kada su vozili kola, nego samo jedno. Vrlo zanimljivo, ali i Lavina naša, oni su bili naši predstavnici ove godine na pesmi Eurovizije i oni su zapravo možda i najviše razmrdali publiku zato što je to nevjerovatno zvučalo i zato što smo imali priliku da se upoznamo sa njihovim repertoarom koja nije ova njihova pobednička pesma, inače pevaju na engleskom jeziku i to je i te kako moćno zvučalo.
1: Da. Hvala ti, najlepša Ksenija, na ovom kratkom osvrtu na 16. Arsenal Fest koji je održan tokom protekla tri dana u Kragujevcu i eto, kao što je Ksenija i pomenula, nadamo se da će i sledeće godine, sledeće izdanje Arsenala biti još zanimljivije, a naravno mi ćemo o tome izveštavati. Podsjećam vas, poštovani slušalci, da je sa nama Dragan Hamović od 11 sati, da razgovaramo o njegovom romanu Kratki spojevi i nekako mi se čini kao da smo u ovom prvom satu današnje emisije više govorili o onome što jeste centralna tema ovog romana, a to je sama majka, ono što majka predstavlja. Proširit ću ovu temu na temu prostora, koja je takođe ovde jako važna. Ali druga bitna tema, čini mi se, gospodine Hamović, ovog romana jeste postajanje pesnikom. Već sam to negde nagovestila u ranijem toku našeg razgovora. Veoma uzbudljivo čitati šta su doživlje jednog mladog čoveka o tome kako pesnik treba da izgleda ili šta pesnik kako treba da piše. Ili, dakle, to je nešto što je posebno zanimljivo bilo meni lično da čitam. Ali, evo, ako sada promišljate tu temu kao neko koji ima toliko objavljenih zbirki poezije, kako se sećate toga šta ste zamišljali da pesnik jeste, odnosno šta bi trebalo da bude? Pa ovde su sada navedena i konkretno neka i više i manje poznata imena.
2: Čini mi se da se pisanjem i umetnošću ne može baviti bez onog nekakvog osnovnog impulsa romantičnog i naivnog, znate, u početnoj toj fazi traženja i samonalaženja. Moram da kažem da je ta tema skopčana sa sazrevanjem uopšte, sa oblikovanjem. Nije to toliko daleko, to je analogija gotovo potpuna. I za život i za pisanje potrebno imati, steći istu vrstu zrelosti. Mada će sad neko da mi prigovori, da, imaš vanrednih pisaca koji se u životu potpuno ne snalaze. Ali oni se snalaze u svom unutrašnjem životu, ne u spoljnim okvirima zadate egzistencije. Tako da je tu odgovor na tu moguću primedbu. Ono što sam pokušao da tu predstavim kao atmosferu, to je jedno osjećanje da moja zavičajna sredina jednostavno je pusta zemlja kada je reč o književnim stvaralcima, da su veliki pesnici svuda, samo ne tu.
1: Na primjer u Čačku.
2: Na primjer u Čačku. Ili u Užicu, ili u Kruševcu. To je sad neka vrsta igre koja zaista nije bez osnova i nije spolja tu data. Ja sam zaista, gledajući ono što se dešava na Disovom proleću, pa Branu Petrovića, pa Aleksandra Ristovića, pa Branka Radičevića, koga sam i upoznao bio i koji je jedan od likova tih monumentalnih figura koji se odjednom nađu posredstvom jednog drugog lika iz Kraljeva u kraljevačkoj sredini. Znate, jedna od tih osnovnih početnih zapravo predstava đaka da pisci, ako su ikada i živeli, više ne žive, nego su negde na Elisejskim poljima, pa ali ne možemo sresti. Sad već to je već provincijalna perspektiva, evo. Vi što ste rođeni i rasli u Zemunu ili u Beogradu, vi ste mogli da srećete gotovo svakodnevno vodeće naše pisce, stvaraoce, pevače itd. Znači, ovo je sad jedna malo, da kažem,
1: drugačija perspektiva.
2: Drugačija perspektiva, i tu ima neke čari, znate, da se čini većim nešto što je nekome sasvim, sasvim normalno. I u taj deo koji ste naglasili, kako se to postaje pesnikom, pokušao sam tu liniju da postavim, i to ne samo kroz sopstvene iskustva, nego kroz projektovanje iskustva drugih figura, recimo, koji su već bili formirani na ovaj ili onaj način.
1: Ostvarujete vi tu veze i sa Brankom, intertekstualno, i sa Brankom Miljkovićem i sa Brankom Radičevićem?
2: Naravno, to je nešto što je onako lagano protkivanje književnog iskustva. Pazite, i životno i književno iskustvo su u osnovi svih naših pisanja i razmišljanja, tako i ovde.
1: Da. Svakako da je zanimljivo o tome razmišljati, posebno, ili čak i razgovarati, ali posebno recimo na tragu ovog prethodnog, kada dođe Pavić u Kraljevo, tako kako to
2: da,
1: izgleda,
2: da,
1: i šta da. To jeste.
2: A vidite, tu sam gotovo intuitivno, vidite, ne dođe Pavić u Kraljevo, nego Pavić dolazi u neposredno susredstvo moje kuće. Naravno, tu ima svog prijatelja, jednog koloritnog čoveka koga pamtim i za koga sam, eto, se kladio pišući taj pasaž ove knjige, da je veoma svojim usmenim pripovedanjem, svojom imaginacijom, onako bojemskom, mangupskom, i te kako imao uticaja na tu eruditnu prozu Milorada Pavića.
1: Da.
2: Tako da mi je tu Pavić postao lik koji je funkcionalno prisutan, da se vidi da veliku književnost pomažu i oni koji se književnošću ne bave.
1: Da, to je svakako zanimljiva teza. Mi ćemo čuti malo muzike, pa nastavljamo razgovor sa Draganom Halovićem.

0: Nastavljamo emisiju U prvih pet na talasima Radio Beograda 2. U studiju nam se pridružila Tanja Živković. Tanja, dobar dan.
1: Dobar dan svima.
0: I dobrodošla. Naravno, ako su naši slušalci ove sedmice bili uz Zlatni presek, znaju da si razgovarala sa jednom veoma zanimljivom i važnom umetnicom, Danijelom Fulgosi, koja je otvorila samostalnu izložbu u galeriji Ulus. Izložba nosi naslov Daydreaming. Dakle, bavi se o nekakvim dnevnim snoviđenjima, ako bih tako mogla da kažem. I samo da dodam u ovom uvodu da mi Danijelu Fulgosi poznamo naravno i kao profesorku na Fakultetu primijenjenih umetnosti u Beogradu, gde je jedno vrijeme bila i dekan, učestvovala na mnogo, Tanja, i samostalnih i grupnih izložbi, a čini se kao da je ova njena postavka nova nekako veoma potrebna u ovom savremenom trenutku iz različitih razloga. Šta ti kažeš?
1: Da, baš si to lepo rekla da je potrebna i nama i njoj. I vodili smo jedan veoma inspirativan i lep i prijatan razgovor i mnogo je moglo da se nauči i od nje i iz svih tih njenih reči, a sam naslov nam govori u stvari da je to jedno, možemo da kažemo, višeslojno značenje daydreaming, kao neko dnevno sanjarenje, možemo tako i da ga prevedemo, kao neki prostor između realnosti i imaginacije, ali kao jedan potencijalni oblik možda bekstva od svakodnevice. Sad, međutim, u slučaju ove umetnice, taj pojam se u stvari ne može jednostavno tumačiti kao neka lagana alternativna praksa, već kao kompleksan egzistencijalno utemeljen proces stvaranja i preživljavanja. I u tekstu koji prati izložbu, umetnica veoma jasno distancira svoje sanjarenje od nekog romantičnog ili komfornog bega u maštu. Njeno daydreaming nije bekstvo od sveta, već posljedica borbe unutar njega. Ono nastaje iz napetosti između realnosti koja je često, kako ona kaže, vulgarnost i unutrašnje potrebe da se ta realnost preradi, da se preoblikuje i prevaziđe kroz neki određeni umetnički čin. Time se uspostavlja važan kritički okvir. Sanjarenje nije pasivno, već veoma aktivno, gotovo strateško stanje svesti u kojem se oblikuje taj neki važan prostor slobode. I centralna ideja izložbe ogleda se u odnosu prema vremenu i kako umetnica vreme vidi kao najvredniju, kako ona kaže, monetu, resurs u stvari koji se neprestano troši i čiji je svaki trenutak izbor. E, i u tom smislu stvaralaštvo postaje oblik etičkog i tog nekog egzistencionalnog prioriteta. Ona naglašava da, kako kaže, krade vreme za rad, što ukazuje na stalni konflikt između svakodnevnih obaveza i umetničke potrebe za izražavanjem. I ovaj stav daje radovima snažnu unutrašnju tenziju. Oni nisu rezultat luksuza i slobodnog vremena, već borbe za prostor stvaranja. Formalno posmatrano, izložba se oslanja na crtež i kolaž kao osnovne medije, koji su veoma Danijeli bliski i radi decenijama sa njima. Umetnica insistira na tom veoma jednostavnom klasičnim sredstvima izraza, što u savremenom kontekstu preopterećenosti i slikom i digitalnom produkcijom dobija gotovo neki subverzivni karakter. I njeno odbijanje da se oslanja na ta spektakularna i tehnološki kompleksna dostignuća, na procese, može se čitati i kao jedna veoma svesna odluka da se fokus premesti na suštinu, a to je linija, to je papir, to je gest, to je materijalnost. Posebno je značajno to što sama priprema materijale, boje, oblikuje papir, čime uspostavlja potpunu kontrolu nad procesom i vraća se osnovama tog likovnog jezika. I papir kao dominantni nosilac radova u ovom kontekstu nije neutralna podloga, već jedan aktivni element izraza. On postaje prostor i memorije i tragova i nekih brojnih intervencija, ali i mediji koji pomaže da se odvija taj neki dijalog između kontrole i te neke spontanosti. Također značajan aspekt izložbe jeste i Danijelina tvrdnja da je jedino lepota istinita. I to je ono što je bilo veoma bitno i u ovom razgovoru koje smo vodili u Zlatnom preseku. Kaže, jedino je lepota danas subverzivna. Na tome insistira Danijela Fulgosi i ova izjava otvara naravno prostor za tumačenje estetskog kao etičkog i političkog stava i u vremenu prezasićenosti slikama, brze potrošnje vizualnih informacija i inflacije sadržaja. Insistiranje na lepoti u stvari može delovati gotovo možemo da kažemo i nadrealno. Lepota se ovde ne razume kao dekorativna kategorija, već kao jedan oblik otpora toj nekoj banalizaciji i ubrzanju percepcije. I u tom smislu daydreaming, dakle, nije izložba koja nudi neko lako utočište, već prostor promišljenja, odnosa između umetnosti, vremena i unutrašnje slobode koja njoj je veoma važna. Ona govori o potrebi da se u savremenom svetu, uprkos njegovoj buci i raznim drugim svim elementima koji nas okružuju, sačuva mogućnost koncentracije, tišine i stvaranja. I dakle, radovi Daniele Fulgosi tako postoju jedno svedočanstvo doslednog umetničkog stava, da je umetnost uprkos svemu i dalje prostor u kojem se može i misliti, može se osjećati, može se sanjati i na javi i u snu i nešto između, ali sve to nije neki beg, već je oblik apsolutnog prisustva i jednog stabilnog položaja u svetu. Dakle, zaista meni impresivna izložba koja je i crno-bela i koja je u boju u isto vreme, i to se može tumačiti na razne načine i zaista ne bi trebalo propustiti. Otvorene u galeriji ULUS u Knez Mihajlovoj do 11. jula, tako da izvolite, dođite, mislim da će te izaći s jednim osmehom. Eto, to je.
0: Hvala, najlepše, Tanja. Sad imam brojne asocijacije na sve ovo, pogotovo na tu priču o lepoti. Ona nas naravno može vratiti na Dostojevskog i razmišljanje o tome da li će lepota i kako spasiti svet, ali ipak s obzirom na to sanjaranje, sad previše asocijacija imam, ali u romanu Kratki spojevi san ima jedno, također rekla bih, povlašćeno i jako, jako važno mesto. No, ne znam da li bi to trebalo da otkrivamo našim slušalcima.
2: Nemojte da spojlujemo.
0: Da ne spojlujemo, naravno, ali zapravo zanimljiva mi je, gospodine Hamović, ova priča o eskapizmu. Kako vi pravite tu vrstu balansa između onoga, pošto vi ste, kako bi se to rekla, čovjek od književnosti potpuno, dakle, i pišete o književnosti i pišete književnost. Da li tu postoji ikakvog prostora za neku vrstu eskapizma, odnosno da li uopšte uspevate da pronađete eskapizam u samoj književnosti?
2: To pisanje je legitimni način za beg u sebe, unutar sebe. Pisanje je, kao i čitanje, usamljenička delatnost. Mi možemo ovako u određenim trenucima i prilikama da podelimo izvesna iskustva, ali ono što je jezgreno u iskustvu čitalja i pisanja je upravo ta samoća, odnosno usresređenost na ono unutar sebe i unutar jezika. Tako da eskapizam je preduslov i za čitanje i za pisanje.
0: Apsolutno. No, ne bi smo smeli da ovaj razgovor privodimo i kraju, iako ima još vremena, naravno, a da se ne zadržimo kod pojma autofikcija. Sad, naravno, to mi je posebno zanimljivo, zato što se vi i kao književni teoretičar, kritičar, istoričar možete nam nešto reći o tome. Da li vi imate utisak, gospodine Hamoviću, posle ove cele priče, dakle, našim slušalcima je već jasno da je ovo jedan porodični roman, da je ovo jedna ispovest, da je ovo nešto što je na granici autobiografske proze, mada svakako da ona to nije. Autofikcija je verovatno najbolji termin kojim bismo opisali ovu knjigu. Postoji mnogo negativno određenih komentara spram autofikcije u našoj kritici, kao da je to nešto što se ima poplavu autofikcije, pa da to nešto. Šta vi mislite o tome, odnosno kako vi promišljate pojam autofikcije?
2: Kad pominjemo modu ili poplavu autofikcije, to naravno ima veze sa opštom situacijom koja podrazumeva da mi sebe i svoju privatnost uveliko isturamo na pazar. Šta su društvene mreže nego stvaranje vizualne i tekstovne autofikcije, autoprezentacije i tako dalje. Ali ako krenemo dublje, autobiografski zasnovana književnost je nešto što podrazumeva najosjetljiviju, najpipaviju i možda najpoznatiju ili makar potencijalno najpoznatiju građu za svaku književnu pa i umetničku kreaciju, jer odatle polazimo, ali ako ostajemo na privatnom domenu, ako ne prebacujemo ka nekakvom nadličnom iskustvu, onda nam badava autofikcija kao, hajde kažem, pokrivka za taj naš pokušaj. Evo, bez želje da se poredim po vrednosti nego tipološki.
0: Naravno.
2: Da li mi razmišljamo kad čitamo roman kod Hiperborejaca, šta je tu pripovedač i lik po imenu Miloš Crnjanski, ili u Dnevniku o Čarnojeviću Petar Rajić, koji nosi iskustvo Prvog svjetskog rata, samog potpisnika tog dela, šta je tu otkrio, šta je tu sakrio. I da li je to njegovo pojedinačno iskustvo bitnije od iskustava mnogih drugih, od iskustava Živojina Mišića ili Oskara Poćoreke? Naravno da ne. Na tome se zasniva, ali na tome najličnijim iskustvu ne sme da se ostane. Ne moramo da odgonetamo, ne znam, realne, ne znam, odnose u jednom kontekstu kao što je porodičan ili nečije afinitete iz onoga što se pripoveda. Važno je da se pređe preko te granice ličnog ka iskustvu koje ste ponudili i koji možete pridobiti i druge, u kojima se drugi mogu prepoznati. A činjenica je, opet vraćam, da danas mi, kako bih rekao, isturamo svoju ličnost na svakom, na svakom nivou, na to nas mediji, novi mediji
0: podstiču
2: i tako dalje. To što iza tog podsticaja stoji jedna globalna strategija sveopšte kontrole i izjednačavanja, da kažem, svih naših pojedinstava, to je druga i teža priča, ali ja polazim od toga. Ako je tačno ono što, a to volim da ponavljam, što je u svom pristupnom predavanju u Velikoj školi 1894. godine Bogdan Popović rekao, od svega što čovjek radi književnost, od svega što književnost čini, ona se čovjeka najviše tiče. Znači, čovjek je glavni, čovjek pojedinačno i čovjek uopšte su glavni razlozi zbog čega književnost postoji. I onda u ovim datim okolnostima autofikcija, bilo da je to neki pokušaj neke medijske zvezde da približi sebe, da stavi novu masku ili da se ogoli, to je već stvar umeća.
0: Da. Mogu nešto da vas peknem, samo da vas pitam? Možda će vas u nekoliko iznenaditi ovo pitanje ili će možda biti preopširno, ali pamtite li vi neko to književnošću preneseno nad iskustvo koje na vas imalo poseban uticaj? Da ste se susreli sa tim nekakvim, ili razumete šta hoću pričati? Književno uobličenim nad iskustvom se pomislili, to je to, dakle, to je neka vrsta univerzalnog osjećaja koje mi, da li možete nekog junaka ili neke pojedinačne knjige da se setite, pa, koja vam je posebno važna?
2: Ali vidite, pitanje na mestu samo me dovodi u problem da izaberem iz mnoštva takvih izuzetnih čitalačkih situacija. Jer, pratite, ja pripadam onim čitaocima koji ne čitaju ono što i recimo u tom trenutku je in da se čita i tako dalje. Nego idu ka tome da se prepoznaju u nekim junacima, događajima ili čak scenama koje čine punoću tog jezičkog i duhovnog kontakta. Tako da... Evo prvi koji bi padao na pamet, recimo lik Pavla Isakovića, sa kojim naravno nemam nikakve dodirne tačke ni fizički, ni epohalno, ni
0: identitetski u nekom smislu.
2: Jedino identitetski, ali ta ta žarka, besprizivna želja da se ti okviri egzistencije, istorije premoste, da se krene u susret toj obećanoj zemlji koja, nažalost, nije obećana. Recimo, to je opet jedan od arhetipskih tema koja u kojoj čovjek se može prepoznati. A evo, verovatno kad završim ovaj razgovor, navreće mi niz još konkretnijih za sopstveni život bitnih likova ili scena.

0: da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
1: Eko.
2: Koringrad Jam Experience. Dupli program na zidinama Koringrada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribute to Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Mix roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz besplatan.
3: U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
5: Slaughter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
1: Eko.
6: RTS traži nova TV lica.
7: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
8: Ako vaša pojava
7: budi radoznalost
8: i vaše lice ostaje u sećanju.
7: Ako imate priču vrednu slušanja
8: i dar da ispričate.
7: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost
9: i inspirišu vas svetla reflektora.
10: Vreme je da stanete
8: pred najveći auditorijum.
10: Budite u kadru koji menja sve.
8: RTS vas poziva na mesto
6: gde vaša priča počinje.
11: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
7: Sati 12:35, Radio Beograd 2. Evo, bližimo se i kraju današnje emisije u prvih peta, pred kraj, svakako ne najmanje važno. Komentarisat ćemo festival francuskog filma koji je održan, prvi deo ovog festivala je održan, drugi će tek biti, a sa nama je Ana Vučković-Zdenčić. Ana, dobar dan.
12: Dobar dan.
7: I hajde da kažemo kakva je selekcija. Ovaj festival nekako uvek privlači pažnju. Ove godine posebno zanimljivo na više lokacija u Beogradu, te projekcije

Osančić je venac, dakle svako je mogao da ode u svoj deo grada, da ne ide daleko i da gleda iste filmove. Bilo je nekoliko filmova na ovom osmom izdanju od 23. do 28. juna, dakle zaključno sa današnjim danom, ali od 2. do 5. jula ovaj festival će se održati još nekim gradovima, u Novom Sadu, Zrenjaninu, Gornjem Milanovcu, Užicu i u Nišu. I ovi filmovi su zapravo presek onoga što je savremeni francuski film, i filmovi su oni koji su bili prikazani na Kanskom festivalu koji se nedavno i završio. Tako je film Električni poljubac Pjera Salvadorija i otvorio ovaj festival, ali ja bih nešto da kažem o filmovima Comédie Française, o filmu koji je svoju pažnju poklonio upravo ovom pozorištu, čuvenom pozorištu, jedinom profesionalnom pozorištu u Parizu. I činjenica je ta da upravo u trenucima dokolice da su članovi ansambla odlučili da rade nešto potpuno drugačije, da povežu film i pozorište. U tom smislu su dvojica reditelja odlučili da snime seriju o tome kako funkcioniše jedno veliko pozorište koje je glomazno i koje ima svoju tradiciju i tu neku patinu, a opet je vrlo, vrlo moderno. I nisu naišli kod producenata na dobar odgovor, i zato su odlučili da snime jedan film o tome šta se desi kada dva sata pred premijeru predstave sve pođe po zlu, kada se glavni glumac nađe zaglavljen u saobraćaju, kada se scenografija raspadne, šta zapravo urade glumci i koliko gluma, i pored onoga što možemo ili znamo ako smo u Parizu bili u ovom pozorištu, ili možemo da pretpostavimo ta neka raskoš pozorišna, znači šta zapravo znači biti glumac i odigravati dramu. To znači jedan čovjek na sceni, da je zapravo to dovoljno. I zato ovaj film vrlo uspešno komunicira između pozorišta i filma, iako znamo da je vrlo dobra informacija za neke predstave koje nismo mogli da gledamo zato što tad nismo živeli. Onog Einsteina na plaži, naravno, svi smo gledali kao snimljeno pozorište, ali snimljeno pozorište retko kad dobro funkcioniše. Kad je ono dobro funkcionisalo? Kada je kod nas na Bitefu bio Olimp 24-časovni, zato što smo tad te neke detalje mogli da vidimo na televiziji. Još jedan film bih pomenula, to je film Le Roi Soleil. Zapravo to bi trebalo da bude Kralj sunce, ali je kod nas preveden kao Niko neće znati. Zapravo Kralj sunce je jedan bar na obodu Pariza u kome se dešava jedna neobična rašomonijada, jedna situacija u kojoj različiti ljudi koji se u tom baru u jednom trenutku nađu saznaju da je jedan njihov komšija, jedan penzioner, dobitnik više milionske nagrade igre na sreću, i zapravo ko će ostati poslednji, ko će koga nadmudriti i ubiti, dakle ovo je jedan krvavi thriller, i ko će na kraju doći do Enovca. Tako funkcioniše ovaj film koji podsjeća negde na trilere i na filmove Gaja Ričija do neke mere, ali ima taj neki francuski šarm i zbog toga je izuzetan. I pojavljuje se u njemu Maria de Medeiros, portugalska glumica koja svoju karijeru u stvari najviše ostvarila u Francuskoj, ali mi se sećamo nje iz Henry June i iz Pulp Fictiona, naravno. Tako da, ako pogledamo presek ovih filmova, tu ima trilera, ima drama, ima ovih ensemble drama kao što je Comédie Française, koji je izuzetan, i mislim da je selekcija pravljena tako da se izabere zaista najbolje od najboljeg, i kritike su takve za svaki od ovih filmova. A volela bih da pomenem mesto u kome sam ja gledala filmove, to je Beograd Bašta, odnosno na Lionu je jedna bašta kod crkve
Svetog Antuna Padovanskog, odnosno kod naš

0: Krivog tornja, jedno izuzetno mesto za koje se i građani bore da ono ostane park, parkovska površina, a da ne postane nešto drugo, što znamo da se dešava.
1: Naravno, naravno, hvala ti. Najlepša Ana na ovom osvrtu. Dakle, jedan dobar presek francuske kinematografije i oni koji nisu bili u prilici sada da vide, eto, bit će drugi deo od 2. do 5. jula, dakle drugi deo 8. izdanja festivala francuskog filma, i to je bilo 5 događaja u današnjoj emisiji. Nadam se da su neke od ovih preporuka zanimljive bile i našem gostu Draganu Hamoviću, no ako se slažete, gospodine Hamoviću, ja bi se samo na trenutak pred kraj emisije odvojila od ove naše priče o romanu Kratki spojevi, s obzirom na to da je danas Vidovdan, a da ste vi bili u žiriju manifestacije Vidovdansko pesničko bedenije, da možda podelimo sa našim slušalcima ko su laureati, kako je bilo biti u žiriju, prosto, i ako se ne varam, vi ste već neko vreme u žiriju ove manifestacije. U čemu se ogleda značaj ove nagrade, između ostalog?
2: Značajno je to što na onim preostalim značajnim srpskim ostrvima u južnoj srpskoj pokrajini, gde je sve teže opstati kao pripadnik srpskog naroda, što se u okrilju Gračanice, koja je divota po sebi i značenje po sebi, već godinama o Vidovdanu, značajnom datumu, dešavaju različite književne likovne manifestacije, pa se daju i određena priznanja za autorski rad, književni i likovni, na ukupnom srpskom kulturnom prostoru, koji pokušavaju na različite načine da omeđe. Konkretno, manifestacija Vidovdansko pesničko bdenje, koje je sinoć održana u porti manastira Gračanica u organizaciji Doma kulture Gračanice, jedna od rekao bih primjera kako se u datim uslovima prema nekim visokim i biranim merilima, bez preterivanja, bez omašaja, svedoči kulturni dignitet jednog naroda koji je na različite načine opsednut. To pre svega zasluga tima na čijem je čelu pesnik i novinar Živojin Rakočević, jedan od temeljnih ličnosti naše kulture uopšte, a rekao bih nezamenljiva za kontekst kosovsko-metohijskog srpskog prostora. Već više decenija se u oči Vidovdana dodeljuju različite književne nagrade, zapravo po 4 nagrade. Glavna je Zlatni krst kneza Lazara, koju je ovog puta dobio Đorđe Nešić, pesnik iz rodom iz istočne Slavonije, koji je posvedočio to istorijsko iskustvo i skorije iskustvo rata i postajanja manjinom u sopstvenoj zemlji. Potom Gračanička povelja je pripala Branislavu Matiću, pesniku koji je i publicista i vrlo koristan kulturni radnik, ali pre svega izuzetni pesnik. Kondir kosovske devojke dodeljen je pesniku Branku Stevanoviću iz Beograda, široj javnosti poznatom sa svoga stvaralaštva za decu, ali njegov domen je širi. A nagradu Pero Despota Stefana Lazarevića, koje se dodeljuje dolazećim mlađim autorima, ovog puta Pero je pripalo Ireni Plaović, pesnikinji iz Beograda. Dokle god bude ove gračaničke vidovdanske manifestacije, mi tamo opstajemo.
1: Imamo još 6-7 minuta do kraja. Sad ću da vam postavim jedno pitanje, onda ću vas zamoliti da nam za kraj još malo čitate. Ali pre toga, s obzirom na to da ste vi, gospodine Hamoviću, i prepoznati kao autor, književni autor koji je duboko uronjen u ono što jeste naša nacionalna istorija. S obzirom na to da razgovaramo na Vidovdan, kako kao kulturni književni istoričar, možda pre svega, ocenjujete trenutni dominantne stavove našeg društva spram Vidovdana? Kako se mi odnosimo prema ovom prazniku? To vas pitam između ostalog i zbog ovog konteksta u kojem jesmo danas, a to je da vidimo da se i politički i društveni skupovi nekako pojačano vezuju u poslednje, recimo, 2 godine za Vidovdan, za 28. jun.
2: Vidovdan je dan sabiranja u duhovnom jedinstvu i istorijskom sećanju ovoga naroda. Oni delovi našeg etničkog materijala koji nisu držali do sećanja na Vidovdan više nisu deo našeg naroda i to je, mislim, odgovor na to pitanje. I danas jedan deo otuđene elite se podsmeva ovom datumu, čak i ako ima razloga da se u nekim preterivanjima ili u nekim okoštalostima projavljuje odnos, jer nismo svi kulturna i obrazovna elita, naše društvo je raslojeno i socijalno i obrazovno. Ali to ne znači da treba favorizovati nekakav kulturasizam unutar jedne zajednice na koju smo upućeni. Onima koji imaju dileme kako da se postave, ja preporučujem ono što sve moje kolege dobro znaju, jedan tekst koji je napisao Zoran Mišić početkom 60. godina, šta je to kosovsko opredeljenje, u kojem govori da postoji i ratničko značenje i pesničko značenje, a pre svega etičko značenje prevladavanja sebe samih u podvigu koji predstavlja poslednji besprizivni odgovor čovekov na rubne momente egzistencije. Znači, mi do tog poslednjeg odgovora možemo biti svakojaki, ali ako se u datom trenutku pokažemo kao knez Lazar ili kao Miloš Obilić, onda smo mi podvižnici tog kova. U svakoj situaciji, ne samo ratničkoj.
1: Provejava i ta čuvena misao kakvi smo sutra, bit ćemo i doveka u romanu Rod Oraha, tako no je. Ja prepuštam za kraj da nam još nešto pročitate, gospodine Hamoviću. Imamo otprilike minut i po do dva, pa eto, imajte u vidu.
2: Iskoristit ću ga u fulu. Filološki fakultet iz vodiča za brucoše deluje kao jedno veliko obećanje. Došavši u Beograd, nastojim da savladam ovdašnje mere. Pogled zavarava, što izgleda blizu, nije blizu. A razdaljine nečovečne, razmere iz grada na Ibru meni po meri ukazuju se kao sužene. Ritam protoka ljudi i svega povišen, metežan. Ulazim u bezrazložnu ogromnost u kojoj se lako i pogubiš i prikriješ. Ratovi na pomolu, kao i potresi koji ne mogu bez studenata, ali mi o tome još ne znamo ništa. U neoklasično zdanje na adresi Studentski trg 3 dospevamo po zrelom izboru. Vođeni svetlim željama ovladati jezicima raznim pa i maternjim, kao oruđem čak i za pojave koje reči ne mogu tačno izraziti. Doznaćemo da ne vladamo jezikom nego on nama, rvamo se s njime kao Izrael sa anđelom. Nije lako ni brbljati, kamoli suvislo govoriti, a ipak najteže je pisati. Postupno čitanje po čitanje utvrdimo da je o ljudskom udesu sve rečeno, ali i ponovljeno u mnoštvu varijacija, kao što se i životi neponovljivi ipak ponavljaju. Razumećemo da se neke reči pamte, jer su kao krv neophodne. Nisam otišao na književne studije zato što volim čitanje, ne volim. Neke me knjige, ne celina, nego posebna mesta u njima prozovu, pogode i pridobiju, kao da su na mene čekale, kao da sam ih sam izmislio. Pa stupim u ljubavni odnos ili bar odnos poverenja. Neuporedivo osjećanje navraća se u obnovljenoj snazi. Nisam ubeđen da su i drugi ovde zbog takozvane ljubavi prema čitanju. Pre su došli ovde da se pronađu. Čemu u ostalom reči, reči, reči? Promatram studentski roj okolo likove i fizionomije, premoćni ženski ešalon gde se nahodi i ona koja će nam godinama kasnije roditi dvoje dece. Ni jedno ni drugo o tome ništa ne znamo, samo ispitujemo gde smo se našli. Tina izgleda kao jedna u nizu devojaka za pamćenje, ozbiljna i lepa poput tekstova koje rado učim na pamet. Tada je procenila da sam nadobudan. Ocena mi je ostala zaključena. Nadobudnost je višak neraspoređene snage, to odavno znam, godinama primiren i preusmeren.
1: Hvala vam, gospodine Hamoviću, mnogo. I eto, bila je ova promocija u Beogradu, samo možda kratko, planirate još negde?
2: Kako, ne, što? Nisam ja pisac od karijere, to.
1: Da, dobro. Možda planiraju vaši Srpska književna zadruga, naravno, kao izdavač, to što treba da podcrtamo.
2: Ako bude, bit će lepo.
1: Da. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru u današnjoj emisiji U prvih pet. Poštovani slušalci, sa nama je bio pisac Dragan Hamović, a današnju emisiju za vas su pripremili i realizovali Marija Kodelja, Mihajlo Medić, Zoran Tasić, Tanja Kosanović. Ja sam Sara Arsenović-Spajić. Hvala vam na pažnji i želim vam prijatan ostatak dana uz Radio Beograd 2. Songe, après songe, tu me manques. Et les peines ne disparaissent pas. Et jour après jour, je songe.

Put svile. Put svile. Poštovani slušaoci, dobar dan. Emisija Put svile, Radio Beograda 2, ovog puta vas vodi u univerzum poznat kao Hamon Iberico, carstvo vrhunske španske šunke i tajni koje doprinose njenom raskošnom ukusu. Kao i svake nedelje, narednih 50 minuta, vaš saputnik će biti Ivana Komadina.

koja aktivno učestvuje u stvaranju ove gastronomske čarolije, već ćemo slušati plesove i pesme iz različitih ruralnih krajeva Španije. Za početak emisije odabrali smo Segidilju, jednu od najrasprostranjenijih igara Iberijskog poluostrva, a posebno pokrajine La Manča, iz koje najverovatnije potiče. Ova koju ste čuli nosi naziv Segidilja Mančega, a izveo ju je narodni ansambl iz jednog sela pored Toleda. Kilogram rukom sečene šunke sa Karvahalovog uzgajališta dostiže cenu od preko 400 evra, upozorava u nastavku teksta Falković. Za sve koji se pitaju zašto toliko, postoji samo jedan odgovor. U pitanju je jamón ibérico puro de bellota, pršuta zaštićena emblemom Cinco Jotas, iza kojeg stoji jedan od najstarijih i najuglednijih proizvođača šunke u Španiji. Jamón ibérico ima intenzivno slatkast ukus sa primesama cvetne i orašaste arome, isto kao i vrhunski parmezan, sa masnoćom tako mekom da se topi čim je prinesete ustima. Za mnoge ljubitelje pršute, cena koju treba da plate vredna je uživanju koje im predstoji. Put do vrhunske španske šunke traje najmanje 5 godina. Pre nego što sa Markom Falkovicom i mi na njega stupimo, slušamo kadril iz Olivense, gradića na granici sa Portugalom, koju izvodi plesna grupa Tierra de Barros, a potom rondu a la Virgen iz Piedra Lavesa, kada je snimana glavni pevač Cipriano Garcia, imao je 78 godina.

Lekoviti proplanci farme Sančeza Karvahala posuti su čvornovatim stablima i uvek rasklađeni vetrovitom iberijskom klimom, zapisuje Mark Falković u nastavku svog teksta Unutar tajnog sveta najbolje španske šunke. Oni su jedni od mnogih širom Španije i Portugala na kojima se uzgajaju svinje koje su deo gastronomske imperije Cinco Hotas. Međutim, gde god da su rasle, sve one će jednog dana završiti u gradiću Habugo, u kojem šunke sazrevaju u 130 godina starom podrumu, specijalno sagrađenom za ovu svrhu. Budimo iskreni, proces izrade pršuta od početka do kraja izgleda vrlo jednostavan. Potrebno je svinjama vrhunske sorte omogućiti da život provedu slobodno trčkarajući i gosteći se na proplancima, potom njihovo meso obraditi solju i svežim vazduhom. Za većinu onih koji uživaju šunki, priča tu počinje i završava se. Međutim, ne i za one koji prave jamón ibérico. U univerzumu španske šunke postoje dva osnovna postulata, iberijska svinja i svinja hranjena žirom. Za razliku od bele sorte, poput serana, crne iberijske svinje su potomci mediteranskog divljeg vepra. Širom Španije ih zovu pata negra, crna noga, zbog karakterističnog tamnog papka koji krasi svaku pršutu. Važe za sportiste u svojoj vrsti, odlične trkače i tragače, čije meso, zahvaljujući strukturi intramuskularne masnoće, ima sasvim osoben i bogat ukus.

Bila ovo božićna melodija El Torito Bikčić, veoma popularna u selima oko Guadalajare. Izveli su je članovi ansambla Rondo del Alamin. Iberijske svinje su skupe, konstatuje Mark Falković u nastavku svog teksta o tajnama pravljenja vrhunske španske šunke, čiji trak pratimo u današnjem putu svile. Rađaju manji broj mladih nego druge sorte, od njih se dobija manje mesa, potrebno je više vremena da se uzgoje. Zbog toga mnogi pokušavaju da ih ukrste sa drugim sortama, ali se samo od čiste vrste koja se hranila u prirodi žirom može dobiti šunka sa potpisom ili bolje rečeno titulom Jamón Ibérico. Potom tu je i žir, belota, koji pada sa stabla hrasta od početka oktobra do kraja februara na farmama na kojima se uzgajaju svinje. Ono ima i dosta masnoće, ali sa jednom posebnom odlikom, visokim procentom nezasićene oleinske kiseline, iste one koja se nalazi u maslinovom ulju. Zbog te činjenice koliko i crne kože, Španci iberijske svinje iz milja zovu maslinama na četiri noge. Naravno, postoji čitav vokabular u kulturi španskih proizvođača šunke. Svinje gaje porkerosi, a ne svinjari. Kada im dođe vreme, one se ne kolju, već žrtvuju, a farme na kojima odrastaju zovu se dehesas. Nismo uspeli da otkrijemo da li kultura porkerosa podrazumeva i specifičan muzički repertoar. Ono što je sigurno jeste da španski pastiri i goniči mula imaju sobstvene pesme. U nastavku emisije čućemo zato pastirsku romansu del Serranito iz Burgosa, zabeleženu u seocetu Huerta de Abajo, u kojoj se pevač prati na violi Rabel, a potom ganjanu pesmu goniča mula iz Toleda, čije pratnja na klepetušama.

Farme na kojima se uzgajaju svinje za hamon iberiku u Španiji se nazivaju desas. One su nacionalno blago, konstatuje Mark Falković. Svaka je veličine od 400 do 800 hektara sa šumom prošaranom pašnjacima, obično starom više od 100 godina, travnatim brežuljcima i hrastovim stablima. Desas je važan sastojak u nastajanju pršute u istoj meri u kojoj je to žir. Iberijskim svinjama je potrebno da trčkaraju po ceo dan uzbrdo i nizbrdo kroz šumu da bi im se nožni mišići razvijali, a jednog dana pršuta bila slasna koliko treba. Sigurno ste više puta čuli da su svinje pametnije od pasa. Na desasima one se i ponašaju kao da su ovčarski psi. Veoma su radoznale prema pridošlicama. Izgleda da si im bio toliko zanimljiv, priznaje Falković, da su me grupno okružile da me bolje odmere, a neke kao da su zauzimale ljupke poze kada sam izvadio fotoaparat. Tokom godine i po ili dve, svinje rovare po desasu, pasući travu, jedući pečurke, bubice, aromatično bilje. Od oktobra do marta uživaju u Montanari, sezoni žira, koja je njihova omiljena hrana. Kako je španskim zakonom propisano da svaka iberijska svinja na desasu mora da ima 2 hektara svoje teritorije, gozbol žira garantovano je čitave sezone. Dok doguraju do kraja druge montanare, svinje dostižu težinu od oko 130 kg, što ih neumitno približava činu žrtvovanja. Nakon što se taj čin obavi uz najmanju moguću patnju pričinjenu žrtvama, njihovo meso se tranžira, neki delovi se pretvaraju u kobasice, neki šalju ekskluzivnim restoranima. Prednje noge, paletas i zadnje, hamones, ogule se i ostavljaju preko noći na hladnom da bi očvrsle, a potom se prekrivaju andaluzijskom morskom solju i u njoj ostavljaju onoliki broj dana koliko but ima kilograma. Nakon toga ih peru i suše, dopuštajući da se na površini stvori prirodna skrama. Period sušenja u strogo kontrolisanim uslovima može da potraje i 3 godine.

Majos je melodija popularna u obe španske Kastilje, ali posebno u La Manči, mada pripada žanru pesama udvaranja sa stihovima koji opisuju lepotu voljene osobe, izvodi se, kao što i naziv sugerira, samo na majskim svečanostima, što otkriva njene drevne korene vezane za rituale plodnosti. Majos Manchegos, koji smo upravo čuli u Putu svile, snimljen je u Viljarti de San Juan. Podrum porodice Carvajal koji sam posjetio star je preko 130 godina, izveštava Mark Falković u nastavku svog teksta unutar tajnog sveta najbolje španske šunke. Ovaj podrum predstavlja pravi podzemni grad pršute. Čim se spustite niz stepenice, obavije vas aroma u kojoj razaznajete pramenove mirisa sveže ispečenog hleba i zrelog sira. Prizor od 40.000 pršuta koji se otvori pred vama podsjeti vas na trenutak koliko ste majušni u tom prostoru. Ja sam se, priznajem, osjetio i bespomoćno ophrvan strepnjom da bih u ovoj divoti mogao i da se izgubim. Ne brini, rekao mi je moj vodič, ja zalutam bar dva puta dnevno. Debeli zidovi od cigle, vetrovita planinska klima i stabilna populacija određene sorte mikroorganizama su sve što je potrebno da bi se meso pretvorilo u pršutu, konstatuje Falković. Visoko obučeni stručnjaci sve vreme obilaze podrum, kontrolišući temperaturu i vlažnost, ali su na moje zaprepašćenje sredstva koja koriste veoma staromodna. Ako je potrebno promeniti temperaturu, otvore ili zatvore prozor. Ako je vazduh suviše suv, prospu malo vode na pod. Primećujem kasnije da su to ipak kompleksni postupci. Ako su pršute preblize prozoru, hitro ih pomeraju u stranu da se ne bi ubrzano sušile. Površina šunke se redovno premazuje uljem da bi se sprečilo naseljavanje insekata. U nastavku emisije slušamo dva primjera muzičke tradicije Severne Španije. Biće to najpre galicijska Manjera de Coja, a potom Jota de la Pernia iz regiona Palencija koju izvode Asunción García i Gonzalo Ibáñez.

U današnjem putu Svile pratimo trag Marka Falkovića i njegovog istraživanja procesa izrade najkvalitetnije španske šunke. Taj proces se ne završava nakon što svinjski but provede 3 godine u idealnim uslovima podruma za sušenje. Pre nego što bilo koja pršuta napusti podrum, podseća Falković u nastavku svog teksta, ona prolazi kroz test mirisanja. Perfektno istreniran nos može nepogrešivo da prepozna 100 aroma vrhunske šunke, njenu slatku, orašastu, mesnu notu. Različiti delovi Španije neguju svoje osobene ukuse, a čak i različiti načini sečenja jedne iste pršute mogu da stvore različitu aromu. Najmanje 8 noseva je u ovom podrumu angažovano da ispita sve šunke. Posao je toliko specijalizovan da jedan degustator mirisa, koji u svojoj porodici 3. generacija koja radi u ovom podrumu, nije kvalifikovan da ocenjuje sušeni file koji se također ovde proizvodi, već to čini njegov otac. Za stručnjake, dijapazoni mirisa šunke i fileja suviše su različiti da bi jedan čovek mogao njima da vlada. Kratku debelu iglu zvanu kala objašnjava Falković, degustator šunke zabode do kosti, brzo udahne miris, a rupicu koju je napravio hitro zapuši zrna masnoće. Ima na raspolaganju samo sekundu dve da prepozna ravnotežu slatkih cvetnih fermentisanih aroma koje odaju dobro odnegovanu pršutu, a samo ona koja je 4 puta prošla ovakav test može da izađe iz podruma. Ako je bilo šta krenulo kako ne treba, miris to odaje. Čućemo sada jednu serenadu u strukturi Hote iz područja Vera, susedstva gradića Habugo, koji je jedna od prestonica španske šunke, a potom i ples Paranda iz Mursije, koji je zasnovan na Segidilji.

Čak i za vrhunske španske ljubitelje šunki, pršut Cinco Hotas je luksuzna roba, sa iskrenošću konstatuje Mark Falković u tekstu čija je tema Jamón Ibérico. Zbog toga Sanchez Romero Carvajal prodaje i šunku pristupačniju po ceni napravljenu od istog mesa i sazrelu u istom podrumu, koja samo nije držana pod najstrožim uslovima. Kada napuste podrum, šunke odlaze u svet koji ih željno iščekuje. Mnogi od njih su rezervisane čim su u njega ušle. Isporučuju se hamonerijama, restoranima i privatnim licima. Jamón Ibérico se ne sme seći mašinski. Meka masnoća bila bi uništena tim varvarskim postupkom, tvrdi moj vodič. Kada Carvajal proda šunku novom klijentu, pruža mu i obuku o ručnom sečenju. U ovoj kompaniji je zaposleno 60 stručnjaka za sečenje šunke koji to čine za male isporuke. Poput sečenja ribe za suši u Japanu, rezanje španske šunke je poseban zanat. Savršeno parče, gotovo prozirno, dovoljno malo da se pojede u jednom zalogaju, a izrezano je pod uglom koji omogućava da do najpunijeg izraza dođu sve osobenosti šunke. Možda niste od onih koji su u stanju da njuhom prepoznaju sve varijatete mirisa, ali nikada vam neće biti teško da uočite različito isečene režnjive šunke, ohrabruje Falković. Zavisno od ugla pod kojim je nož vođen, uočit ćete različite slike koje vas mame sa tanjira. Od gotovo pravilno nanizanih paralelnih linija koje kao notni sistemi protiču kroz šunku do lavirinta vijugave mreže nalik najfinijem mermeru. Najveštiji rezači znaju kako će prići kom delu šunke da bi iz njega izvukli maksimum, a vašem nepcu pružili mogućnost da uživa u poređenju. Poštovani slušalci, na kraju današnjeg puta svila oprostit ćemo se od vas jednom neobičnom ljubavnom melodijom iz Segovije koju izvodi duvački ansambl Dulcijana, a potom i fragmentom čakare Fandanga uz koji se pleše u Tarifi. Prijetno popodne na talasima Radio Beograda 2, žele vam Damir Gođevac i Ivana Komadina.

0: Tačno je 14 sati.
1: Ja uvek slušam radio, samo ne umem baš tako kao mama da ga pustim.
2: Radio Beograd 2, Riznica.
3: Radio.
4: Riznica.

0: Poštovani slušalci Radio Beograda 2, emisije Riznica, danas mi je velika čast što je sa nama u studiju Jelena Delibašić, a povod je izuzetan, njena nova knjiga Kneginja Milica, Ljiljan u dolu, ožiljak 1335-1405. Izdavači Manastir Ljubostinja, Prometej, a da kažemo, ovu knjigu su pomogli grad Novi Sad, Gradska uprava za kulturu. Draga Jelena, dobrodošli.
1: Hvala, draga Dušanka, bolje vas našla. Uvek je izuzetna čast biti prizvan vašim blagoslovenim pozivom i ja ću vam i sada, kao i svakog minulog puta, priznati da sam odista velikodušno obdarena i posebno privilegovana vašom ljubaznošću i vrlinom izuzetnog estetskog, intelektualnog i duhovnog odabira shodno kojem vi opredeljujete teme za vašu emisiju. Hvala vam na tome u sve.
0: Draga Jelena, od srca blagodarim. A sada za naše slušaoce da kažem koju reč o biografiji, o našoj gošći. Jelena Delibašić, psiholog, bibliotekar, kulturni poslanik, eseista, recenzent i pisac, osnivač je i rukovodilac Centra za negu duhovne kulture i interkulturalne komunikacije, te Centra za kulturne integracije Novi Sad u Novom Sadu. Zaposlena je u biblioteci, visoko obrazovanje stiče na Filozofskom i Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, dok specijalizaciju iz uže naučne oblasti psihopatologije ostvaruje u Londonu i Beču. Priređivač je i urednik zbornika duhovne kulture Zlatni vek i paučina, Tajna čoveka i duhovna realnost, istorijsko-kanonski aspekt i dometi filozofske istine u pravoslavnoj misli Dostojevskog. Pri istoimenom zborniku autor je eseja Apoteoza, egzistencijalizma i fenomen podzemlja, kritička analiza diskusa u učenju Dostojevskog. Redovan je saradnik misionarskog projekta Kinonija Srpske pravoslavne crkve, arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačka od 2024. godine. Glavni i odgovorni urednik naučne studije akademika Dragana Simeunovića Politika kao umetnost i iluzije. Matica Srpska, Prometej, Centar za kulturne integracije Novi Sad 2022. godina. Naša današnja gošća, autor je velikog broja naučno-kulturnih separata, a da za ovu priliku pomenemo knjige koje je napisala, Karavađo, Odjeci vremena, estetika naturalizma u duhu alternative, potom Autonomna priroda zla, predstave i senke, opšti deo, Jelena Karađorđević-Petrovna, prislov biografiji princeze srpske i kneginje ruske, Isidora Sekulić, Reči, i evo sada pred nama je Kneginja Milica, Ljiljan u dolu, ožiljak 1335-1405. Jelena, otkud ovaj naslov?
1: To je prekrasno pitanje i mene uvek posebno radosti, a vi kao jedna izuzetno prefinjena žena, pre svega prefinjenog intelekta i duha, to možda i umete da naslutite. Dvoumili smo se između dva naslova. Prevashodan naslov u samom začetku pomisli o nastajanju ove knjige bio je Kneginja Milica i seliteljka srpske zemlje, što ona neminovno i jeste. Ali sam ja na posletku, kada smo završili pisanje ove knjige, shodno epskom, ali i lirskom narativu pristupa razumevanju Miličinog lika i dela, nastojala ka nekom znatno plemenitijem i suptilnijem nazivu koji je jednako snažan u odnosu na poimanje one univerzalne ljubavi koje i jeste presedan u odnosu na razumevanje samog Miličinog opredeljenja. Dakle, Kneginja Milica je Ljiljan u dolu. U pravom smislu reči, ona ova ploćuje lepotu tog uzvišenog bogorodičinog cveta, a do je naše zemno postanje u odnosu na zemni svet u kome bivstvujemo. Ovaj ožilja koji sam navela u odnosu na instancu vremena od 1335. do 1405. godine predstavlja naime vreme. Ja sam nastojala da odnegujem, odmilujem jedno vreme koje je u odnosu na ovaj vremenski, odnosno hronološki narativ istaknut u našoj knjizi. Ovaj ožiljak može da se smatra i dubokom zaseklinom Kosovskog zaveta, te smo mi u odnosu na kulturu sećanja i duboku uzvišenost u odnosu na univerzalnu ljubav sprem tog narativa nastojali da odnegujemo ožiljak vremena u odnosu na sećanje i duboko poistovećenje sa zaseklinom Kosovskog zaveta. Ja sam u samom začetku nastajanja ove knjige pre svega nastojala da dopišem nedostajuću reč. Ono što je možda nedostajalo kontekstu naše istorije, pre svega u temporalnom, hronološkom

0: mali u nekom elementarnom simboličkom smislu čovečnosti, te sam ja u dosluhu sa tim odlučila da ipak ovaj naziv na neki način bude smeran i prevashodno blizak biću žene. I eto, iz tog razloga nastao ovaj lirski narativ koji u pravom smislu ova pločuje njenu ženstvenost, čistotu moralnog dostojanstva, ali i snagu jedne žene o kojoj ćemo malo kasnije i govoriti.
1: Vi zapisujete da je ovo ukras božanstvenom žitiju svete carice Milice, kao blagodar je 620. godišnjici od upokojenja i 690. godišnjici od rođenja voljene isceliteljke srpske zemlje sa smernošću i čistim srcem.
0: Upravo tako, ova knjiga je srcem ispisana i ja sam sama sva u srce sazdana i moje biće je u srce sazdano i smatrala sam da je možda moja najveća odgovornost pre svega iskrenost u odnosu na istinu koju sam ja razumevala kao takvu, kada je istina njenog života i opredeljenja u pitanju. Ovo i jeste ukras tom božanstvenom žiti upravo iz razloga koji sam maločas navela, a to je ona nedostajuća reč. Dakle, nastojala sam slikati rečima tišinu između sećanja, u suprotnom verujte da bih osjećala krivicu, a složit ćete se da je naša krivica transcendentna, predživotna, a naša dužnost je u tome da sa smelošću priđemo onom što nismo smeli ne razaznati. I ja, nastojeći da odnegujem taj ožiljak, naime sam, nadam se da sam uspela, utkala pletivo u sjaj otvorene rane i na taj način sačuvala od zaborava pletivo jednog vremena koje na ovim uzoritim putevima naše budućnosti u odnosu na koje mi sledimo Miličin put mora da bude ideal, a ne samo idol opredeljenja u odnosu na pozvanje njenog ktitorstva, ali i njenog divnog materinskog, majčinskog instinkta koje ona kao vladarka i državohraniteljka svakako negovala, i da taj narativ bude opredeljenje svih nas na onim našim uzvišenim putevima u danima koji će tek stupiti.
1: Znate, Jelena, toliko je lep sadržaj ove knjige, toliko je otmenosti u njoj, ljubavi, a bila bih negde grešna ako ne bih spomenula dizajn ove knjige koji je savršeno urađen. Radio neko sa Akademije umetnosti Novi Sad.
0: Jeste, profesor dr. Darko Vuković, redovan profesor Akademije umetnosti u Novom Sadu.
1: Izvanredno.
0: Jeste, da, on je tako suptilno osetio moju želju. Nismo dugo razgovarali, ali u odnosu na kontekst idejnog zaleđa vi ste ga lepo pomenuli. On je prepoznao da na ovaj način treba osmisliti idejno rešenje i ja sam se trudila da mu objasnim tek toliko da svaka knjiga na svojim prednjim koricama mora da nas podseća na ikoničnost. A to svakako jeste u dosluhu sa Miličinim likom i ona i u ovoj knjizi jeste predstavljena u kompoziciji Nebeskog dvora. To će vaši slušaoci svakako imati priliku i da vide i da čuju više o tome, jer je ona bila sveta carica Milica koja u dosluhu sa nebeskim pozvanjem odista ostvarila svoje raskošno savršenstvo na putu svih životnih opredeljenja. Tako da sam ja, gledajući u ovu knjigu, zaželela u stvari da gledam u ikonu, a to je pogled u večnost. Složit ćete se sa mnom, i odista je Darko u tome svemu i uspeo, i ovom prilikom mu se zahvaljujem po ko zna koji put.
1: Kneginja Milica, Ljiljan u dolu, ožiljak 1335. 1405. Jelena Delibašić, autor, koja je sa nama u studiju. I da privedemo ovaj prvi segment naše današnje riznice kraju, samo da objasnimo zašto Ljiljan. Vi ovde imate 7.
0: Jeste, imam 7 latica beline u toj knjizi. Ja sad evo moram da vam se poverim. Prvi put kada sam kročila u Ljubostinju, bez obzira na sve ono što smo znali, meni je rečeno da u dosluhu sa poznanjem same kneginje Milice, ontologije njenog raskošnog nastojanja, moram voditi računa o tome da ne zapostavim važnost Ljiljana i podvižništva. Milica je u tom dosluhu sa poimanjem paradigme spram bogorodičinog cveta, to je svakako Ljiljan, ovaplotila raskoš jedne celovitosti u biću žene, a to je celovitost negujućeg aspekta u odnosu na vladarske insignije, u odnosu na majčinstvo koje ona opredeljivala na tako božanstven način.

0: Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Sa nama u studiju je Jelena Delibašić, autor knjige Kneginja Milica, Ljiljanu Dolu, Ožiljak 1335-1405, izdavači Manastir Ljubostinja i Prometej iz Novog Sada 2025. godina. Nastavljamo naš razgovor sa Jelenom Delibašić o njenoj novoj knjizi Kneginja Milica, Ljiljanu Dolu. Jelena, ovde kad se otvori vaša knjiga tu pred kraj, kad se vidi literatura koju ste vi konsultovali od klasične literature, istorijske, bogoslovske, ugledni istoričari umetnosti, istoričari, profesori, filolozi, ogroman je spisak na dve strane. Međutim, vi ovom svojom knjigom Kneginja Milica, Ljiljanu Dolu dajete jedan novi ugao, novo istraživanje života i ličnosti kneginje Milice Hrebeljanović, jedne od najznačajnijih figura srpske srednjovekovne istorije, koju akademik Dragan Simeunović, koji ima tekst u ovoj vašoj knjizi Kneginja Milica, Ljiljanu Dolu, naziva, opisuje je, ja sam zapisala, državohraniteljkom, kao državohraniteljkom je opisuje, majkom, suprugom posebne snage i vrednosti, no o tome ćemo nešto kasnije. Koji je bio koncept vašeg idejnog zaleđa kada ste gradili lik vaše kneginje Milice, Ljiljana u Dolu?
1: To je prekrasno pitanje. Dakle, uvek kada se pomene Ljiljan kao bogorodičin cvet, podsetim se na smisao bića, a smisao bića jeste u traganju za celovitosti. I suština Miličinog lika i opredeljenja životnog uopšte počivala je na traganjem za tom celovitosti. Ta celovitost u osnovi je helenske koncepcije sveta, pre svega u osnovi životne istinitosti helenske koncepcije sveta. I ja sam nastojala da u biću jedne žene ovaplotim prekrasan sklad između helenskog priziva u razumevanju njene ličnosti, između bića hrišćanskog renesansa, te je ova knjiga utemeljena upravo na toj celovitosti. Ta ideja ova pločenja helenske celovitosti bića i uopšte bića hrišćanskog renesansa počivala je na ujedinjenju onog uzvišenog sklada, a to je uzvišena duhovna, intelektualna lepota, dobrota i duh, odnosno um ili nous, koji ih u toj nedeljivoj snazi objedinjuje. Dakle, helenizam je veoma važan, čak bio i presudna nit u odnosu na koji sam ja pokušala da dočaram snagu Miličinog lika, jer složit ćete se sa mnom, većina nas se njoj danas divi, ako ne i svi. Ona jeste predvodnica u toku svih naših životnih nastojanja, ali možda se niko od nas nije dovoljno zapitao u čemu je počivala snaga te žene i kako objasniti tu divnu, univerzalnu i nedeljivu snagu te žene bez obzira na nemirno vreme u kom je ona obitavala. I kao žena, supruga, majka svog svetopočivšeg kneza, supruga Lazara, i kao državohraniteljka, prema rečima uvaženog akademika Simeunovića, i kao izuzetno posvećena, brižna, ali i beskompromisna vladarka i majka, koja u odnosu na poštovanje ljubavi prema svojoj veri i naciji odista birala beskompromisne, ali opravdano beskompromisne političke i diplomatske poteze, pre svega ne bivajući otuđeno od poznavanja izuzetno teološke diplomatike, o čemu možda možemo malo više govoriti kasnije pri pomenu povelja. Jest. U odnosu na koje je ona nastojala da vlada.
0: Napisala je 7 povelja i govorit ćemo, jedan segment ćemo posvetiti i tome.
1: Jeste, da.
0: No, u ovom delu ja bih da nađemo vreme, da krenemo u potrgu za izgubljenim vremenom, da nađemo vreme u Ljubostini. Vi imate jednu rečenicu ili poglavlje, nađeno vreme u Ljubostini, oprostite ako sam nešto pogrešila, da krenemo odatle. Ja sam rekla da je veliki spisak literature koju ste vi konsultovali, no tek kad ste otišli u ljubostinsku obitelj.
1: Baš tako. Tek tada sam razumela u pravom smislu tih reči šta znači nađeno vreme. Bez obzira što mi je kanonska literatura i u smislu onog klasičnog narativa akademskog pristupa bila dostupna, ja sam odabrala zavidan deo. Vi ste to tako lepo primetili i veliki deo iščitali, ali riznice Ljubostinskog hrama Odisa su za mene bile i ostaće rajsko utočište, ne samo u odnosu na ovu temu, već u odnosu na sve teme koje su se granale i koje su doticale Miličino vreme. Dakle, pored kneginje Milice, uz nju je odmah i čvrsto i stameno stoji monahinja Jefimija, dakle naša Jelena Serska, Jelena Mrnjavčević, udova Uglješe Mrnjavčevića i svi oni koji su na tom putu njoj bili podrška i oslonac, saputnici i sapatnici u jednom vremenu bez kojeg ne bi bilo osnovano danas govoriti, naravno, ako ne pomenemo sve njih, o tome je reč. Ljubostinja je za mene od istinski blagoslov i sama priprema mog odlaska tamo podrazumevala je pre svega veliko predznanje. Ja sebi nipošto nisam mogla da dozvolim da bez one osnovne privilegovane kulture koja nas i deklariše kao duhovna bića pre svega, jer za mene je čovek duhovno biće i čitava knjiga počiva na tom detalju, nijansi ili opredeljenosti ka duhovnosti. Bila sam odista blagoslovena pre svega pozivom uvaženog Jeraja Danijela Stefanovića, nastojatelja manastira Ljubostinje i čitave svete obitelji Ljubostinskog hrama. Ovom prilikom posebno pozdravljam Mati Jefimiju, koja je zaista u onom pravom i materinskom smislu reči bila za mene odista istinsko, ne samo zemno, već i nebesko otkrovenje. Ja to zaista mogu da kažem, žena izuzetnog anđeoskog glasa i ono što bi Šekspir rekao da je čovek remek delo sa izrazom anđela i likom i svojim duhom, ja to zaista mogu da pripišem raskoši bića te izuzetne i divne žene. Oni su me dočekali čisto srdačno, dočekali su me sa velikim priznanjem ljubavi pre svega na koji su bili spremni i umeli su da poštuju to što sam ja sa velikom otvorenošću za ljubav, sa znanje pristupila njima. I odista su mi priznali na posletku da je taj put koji sam ja ispoštovala, ja sam verovala da je donekle pristojan i dostojan, a oni ga posle poimaše kao

0: opravi, ispostavilo se i da bi tim putem trebalo da prođe svako od nas ako bi se posvetio, naravno, izučavanju ovakve teme. Tako da sam bila posebno blagoslovena njihovim gostoprimstvom, koje ne samo u smislu filoksenije podrazumeva ono pristojno gostoljubje, već je to zaista bila ne samo ljubav na prvi, već i na drugi pogled. Kada sam ostala više dana i konačila pod okrilje manastira Ljubostinje, ispratila sve molitvene hodove njihove od jutra do večeri, iako su me zaustavljali brižno vodeći računa o meni da ne moram da se naglo opterećujem svim tim, meni je zaista bilo duhovno zadovoljstvo i prevashodan blagoslov kročiti među njih i uopšte osetiti svetost u raskoši tih prekrasnih kamenih roze možemo dotaći sa večnošću.
1: Protujere i Daniel Stefanović, paroh ljubostinski, ima takođe tekst ovde u vašoj knjizi naslovljen kao Dostojanstvo kao znamenje. Sveta carica Milica, od kolike vam je pomoći on bio u radu?
0: Izuzetno, znači u sveti dan, bila je Sveta nedelja kada sam prvi put stupila u kontakt sa njim, on mi je odmah, pošto smo imali jedan dug razgovor isprva telefonski, on je meni odmah prema obećanju svojih reči dozvolio raskošnu spisanu riznicu koju su oni tamo skenirali i kopirali, koja bi mi bila preludijum ili preuvod za sve ono na šta sam se ja spremala. On je meni dopustio naravno sadržaj svoga teksta koji on osmislio u odnosu na jednu od knjiga koja je minula pod okriljem eparhije Kruševačke i na posletku mi je dozvolio biblijsko štivo u smislu Irmosa, Ikosa, koje je bilo spisano na staroslovenskom jeziku, odnosno crkvenoslovenskom, i to je za mene bilo izuzetno i blagosloveno otkriće, pravo blagorodno blagodarje, jer sam ja u suštinskom prizivu našeg staroslovenskog jezika odista prepoznala ono raskošno identitetsko uporište na kom počiva naš jezik, identitetska suština opredeljenja bića naših naroda pre svega. Dakle, taj jezik je u svakom svom prizivu, a carica Milica je spisala u dovstvu mojemu ženik na tom jeziku, koji je divan deo posvećen njenom suprugu, svetopočivšem knezu Lazaru, i koji je našao svoje mesto u pohvali knezu Lazaru, koji izvezla monahinja Jefimija, takođe pod okriljem Ljubostinskog hrama. Sve je to spisano tim staroslovenskim, odnosno crkvenoslovenskim jezikom, i moje duboko razumevanje suštine tog jezika koji je danas preveden, naravno, podsjetilo me na važnost razumevanja suštine koja počiva u nagoveštaju reči. Mi smo se konkretno igrali rečima, pa pokušavali da dokučim, oni su meni prepustili ovaj tu igru da ja pokušam da dokučim tu suštinu koja se krije između redova, ali vrlo brzo sam naučila da razmišljam na način kao oni, jer sam bila, kako rekoše, vrlo posvećen učenik i vrlo predan i radovala sam se svakom novom saznanju. Kada bismo, na primjer, konkretno za vaše slušaoce pomenuli važnost suštine staroslovenskog, a Milica se služila njime u celosti. Naprimjer, imamo tma, reč tma, koja podrazumeva tamu, i kad pomenemo tušta i tma, to je značilo da je Bog reč, a sve ostalo je broj, odnosno mnogo broj, koliko je bilo značajno to da iznad Gospoda Boga ne počiva ništa i ne postoji ništa, a da je sav taj mnogobroj staroslovenskim narativom bio poiman kao tama, znači kao bezbroj što jeste tama. Eto, otprilike je to bilo nešto što je za mene bilo dragoceno iskustvo, i svi ti Irmosi, Ikosi, biblijski spisi, staropisamski spisi koji počivaju na narativu Starog i Novog Zaveta za mene su bili izuzetni i presudni u svim momentima našeg stvaranja.
1: Da kažemo i to da je Milica ovaj manastir počela da zida kao ktitorka godinu dana, je li tako, pre Kosovskog boja?
0: Jeste, 1388. godine, 1389. je on završen, i to je lepo da istaknemo da je bio jedan od pet najbogatijih manastira u Srbiji, jedini ženski tada.
1: Spomenuli ste, tu je bilo mnogo žena koje su ostale udovice, velikaša, jeste, učene žene, bio jedan od najbogatijih manastira.
0: Jeste, upravo tako. Bio je najbogatiji manastir i u tom, a i u duhovnom, intelektualnom

0: smislu kada pomenemo prosvećivanje naroda. Dakle, u njemu se negovala prepisivačka, prevodna delatnost. Shodno tome da je ona u sebe okupila udovice najbogatijih i najpriznatijih srpskih velikaša koje su tada postale udovice nakon odlaska njihovih supruga u oči boja na Kosovu, bilo je i prirodno da na taj način one nastoje da neguju duh i ljubav prema veri i naciji.
1: Kneginja Milica, Ljiljan u dolu, ožiljak 1335-1405. Monahinja Evgenija, tako je bila prvo, a arhimonahinja Efrosinija.
0: Upravo
1: naša
0: tako.
1: Naša
0: sveta carica Milica, da.
1: Sveta carica Milica.
2: Eko. Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel Roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
3: Sloter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Sloter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
4: Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel, antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
5: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
6: Korvingrad Jam Experience. Dupli program na zidinama Korvingrada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribute to Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Mix roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz besplatan.
2: Eko.

0: Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Sa nama u studiju je draga gošća Jelena Delibašić. Povod našem sabranju je njena najnovija knjiga Kneginja Milica, Ljiljan u dolu, Ožiljak 1335-1405. Izdavač je Manastir Ljubostinja i Prometej iz Novog Sada. Nastavljamo priču o ovoj izuzetnoj ženi. Jelena, ja bih sada da, ako se vi slažete, da govorimo o poveljama, pre svega o Dečanskoj povelji. Milica je napisala 7 povelja, ostavila je za sobom. Dečanska povelja u vašoj knjizi je naslovljena kao Latica Beline III, kanonska duša kao izvor lepote. Hoćete upravo o Dečanske tako da krenemo ili...
1: Da, pomenuću ja. Dečanska je presudna i u odnosu na naše opredeljenje Dečanska je zauzela onako centralno mesto u ovoj knjizi. Važno je pomenuti da je Milica bila autor 7 povelja. U odnosu na neke povelje, tako nam istorijske riznice šapuću, ona je bila ktitorka zajedno sa svojim sinovima i Stefanom i Vukom, a u odnosu na Dečansku povelju izuzetno sa Stefanom. Dakle, Dečanska povelja je jedina od tih 7 povelja, što je važno istaći, koje se odnosi prevashodno na srpske zemlje. Prvu povelju koju je Milica potpisala, dogodila se 1392. godine i to je bila darovna povelja manastiru Hilandaru. Kako ta, tako i ova Dečanska povelja nastoji da vrati crkvi sve oduzete zemlje i da pripoji sve one zemlje koje prema Miličinom nahođenju naravno podrazumevalo važnost pripojenja Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Dečanska povelja

0: U pravom smislu reči predstavlja semantiku jedne helenske uzvišene hrišćanske koncepcije sveta, koja možda na najlepši mogući način ovaploćuje suštinu, u ontološkom smislu reči suštinu Miličinih opredeljenja. Dakle, sama Dečanska povelja otpočinje rečima božanstvenog Davida. Ja ću sada dozvoliti sebi da pročitam taj kratak uvod.
1: Izvolite.
0: Voleću te, Gospode, snago moja. Gospode, zavoleh lepotu doma tvojega i mesto gde boravi slava tvoja, reče božanstveni David. Milica nas na to podseća. Potom nastavlja: Bože, koji si pre svih vekova i koji si u Trojici sa strahom pevan od bestelesnih sila i koji jedinorodnog sina tvoga očovečenjem nerazdvojno Gospoda našeg Isusa Hrista od prečiste i presvete Deve Bogorodice primaš i od nas grešnih slavljenje i duhovne službe vladiko neistraživa očinska premudrosti, smiluj se mojim gresima, osnaži moju decu u pravoj veri i sreći da u pobožnosti služe tebi, Bogu svome, kao što je to činio gospodar i njihov roditelj, svetopočivši knez Lazar, i da budemo i ja i oni drugi ktitori ovog svetog manastira, misli se na manastir Dečane, pa kada ti dođeš ponovo kao sudija živima i mrtvima sa svetim svojim anđelima, postavi me sa svoje desne strane, sudio pravedni, sa tvojim izabranima koji su ti od uvek bili po volji. Dakle, Milica je svojim usredsređenjem nastojala da ukaže na važnost posvećenja duhovnog svedočanstva prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Tri patrijarha su se za vreme njenog života promenila. Od patrijarha Spiridona, Jefrena, pa sve do Danila III. Naravno, a Grigorije Camblak u vreme kada su manastir Dečani dobili ovu povelju o kojoj smo malo čas i govorile i navele da ju je potpisala sa svojim sinom Stefanom, iako po nekim nalazima postoji svedočanstvo da i Vuk bio takođe deo svega ovoga. Grigorije Camblak bio je postavljen kao načelstelj u manastiru Dečanima. Inače, ova Dečanska povelja spisana je oko 1397. godine i ona jeste treća verzija Dečanske hrisovulje Stefana Uroša III. Koju je potpisao i Stefan Dušan, a za preostalih 68 listova, odnosno 2974 sačuvana reda, pošto je početnih 7 listova prvog kvaterniona izgubljeno, ova povelja se smatra celovitom u odnosu na ovo što sam ja sada izrekla. Pored povelje sačuvan je i potpis kneginjinog sina, kneza Stefana Lazarevića, koji datuje 9. jula 1398. godine, te je sasvim moguće da uz ovu pomenutu povelju postoji njegova povelja, zasebna povelja Stefanova manastirima Dečani, koja je izgubljena, ili da je pak on potpisan na povelji svoje majke kao budući prestolonaslednik, odnosno on je tada već bio naslednik, a ona je bila regent u tom svojstvu, ona je bila u svog sina Stefana, naravno. Važno je istaći da je ovo jedina povelja koja se odnosi na srpske zemlje, u smislu prostornosti srpskih zemalja, a pouzdano iz istorijskih izvora znamo da je njeno carstvo na posledku njenog zemnog života iza nje ostavljeno kao dva puta veće u odnosu na Lazarevo, koje je za sobom nakon Kosovske bitke ostavio. Tako da to svedoči o njenom izuzetnom vladarskom posvećenju, pre sve ali i o mudrim diplomatskim potezima koje ona u jednom ratnom i nemirnom vremenu tako mudro opredeljivala i tako mudro delila prema obavezanosti i svoje dece i ktitora, svih ostali koji su u njoj bili, a koje ona pomenula u intitulaciji ovoj povelji i zahvalila im se za sve ono predmonaško iskustvo koje je stekla u odnosu na njihovo opredeljenje odabira. Dakle, srpska zemlja je u to vreme obuhvatala teritoriju današnje Srbije, obuhvatala je teritoriju Albanije, Kosova i Metohije ispred svega i 2500 km Crne Gore, što je bilo izuzetno pohvalno za to vreme, naročito to pod vlašću jedne takve žene.
1: Ona je veoma brinula o svojoj deci i pre kosovskog boja i još dok je Lazar bio živ. Monahinja Jefimija Jelena Mrnjavčević je bila retko učena žena, naša čuvena pesnikinja, i ona je veoma vodila računa o vaspitanju dece, a i kasnije kada je Lazar poginuo na Kosovu.
0: Upravo tako, to je divan detalj koji ste vi primetili i na koji ste nas podsjećali. Ona jeste odigrala presudnu ulogu u obrazovanju svih osmoro, odnosno sedmoro Lazareve i Miličine dece. Poslednji rođeni sin Dobrivoje preminuo je kao vrlo mlad. Dakle, pet kćeri i tri sina, od čega su pet kćeri i Vuk i Stefan ostali za neka buduća vremena. Monahinja Jefinim je bila je najobrazovanija žena svog doba uz kneginju Milicu, naravno, i ona je spisala, naravno, posle gubitka svog mladog sina, Mladenca Uglješe, ona je spisala

0: većenom bolu, jer je i knjeginja Milica u svojim mladim danima izgubila svog najmlađeg sina Dobrivoja, pa je taj helenski motiv Mater Dolorosa takođe bio presudan za razaznavanje. Mater Dolorosa predstavlja narativ helenskog prizvuka u odnosu na razumevanje patnje naše presvete Bogorodice za bolima i ranama Isusa Hrista. I one su se tu poistovećeno našle kao i u dosluhu sa svim pozvanjem prosvećenosti u odnosu na koje su insistirale i opredeljivale dalji put ne samo srpskih žena, već uopšte svih čeda, srpskih i srpske rodine.
1: Iz moćne vladarske porodice Jelena, to jest monahinja Jefimija, je naišla kad je njen muž poginuo 1371. u Maričkoj bici. 1371. godine nju je Milica primila i ona to nikad nije zaboravila.
0: Naravno. Milica je imala veliko poverenje u nju. Sa razlogom ona je, ja umem da kažem, opredeljivala te bezgrešne poteze odabira pre svega. Ona je na sva važnija diplomatska putovanja, naročito kada je pregovarala sa Turcima, Osmanlijama u jednom veoma teškom periodu za našu srpsku državu, pa i sa ugarskim vlastima, uvek kao diplomatskog saputnika i privrženu saputnicu vodila u sebe i predstavljala u sebe monahinju Jefimiju, dakle našu Jelenu Mrnjavčević. Njih dve su zajedno izdejstvovale mir između njenih sinova koji su bili zavađeni u to vreme kada su se borili za istu vlast. Zatim je nastojala sa monahinjom Jefimijom da povrati mošti Svete Petke u našu zemlju i to su naravno od sultana Bajazita uspele da izmole. Turcima nije bila najjasnija ta njihova ideja uzvišenog nastojanja, ali su oni to dozvolili, da su one iz Vidina prvo prenete u manastir Ljubostinju, potom su prenete u Beograd, potom vraćene i danas počivaju u moldavskom gradu Jašiju i to su naravno i monahinja Jefimija i knjeginja Milica zajedno učinile za naš narod i po tome se posebno pamte. Monahinja Jefimija je takođe izvezla pohvalu knezu Lazaru i kao deo te pohvale istaknuta je raskoš u odnosu na Miličino opredeljenje spram udovstva mojega ženik, koje je našlo zaslužno mesto u okviru te pohvale knezu Lazaru, koji danas u dostojanstvo sećanja na svetopočivše kneza predstavlja presudno delo.
1: Ali bilo je bolno dati ćerku nekom ko je ubica muža.
0: Upravo tako. Jeste, i to je ono na šta se pozivao uvaženi akademik Dragan Simeunović. Koliko je ona bila beskompromisna i koliko je povlačila te poteze kao na šahovskoj tabli. Ali ja bih rekla da je ta njena opredeljenost bila sasvim opravdana. Svaka od njezinih ćeri, ako protumačite kontekst istorije, bila je data u svrhu tog diplomatskog braka. Možda ni jedna na taj način, jer su Osmanlije zaista bili tuđini u tom periodu vremena, ali takođe jedna od njenih ćeri bila je data i ugarskom vlastelinu. Potom i Jelena Balšić, nakon smrti njezinog supruga, to je bilo vrlo mudro, Miličino opredeljenje, da je ona nastojala da sačuva i da savetuje ta svoja čeda u svim tim brakovima, da učuvaju lepotu svog hrišćanskog bića i da se nikada ne odreknu te svoje vere. I to je bio majčinski uslov prema svakoj od njih, osobito prema Oliveri, koja je živela u Osmanskom carstvu u to vreme, i njena molba upućena Oliveri bila je izuzetno u vezi sa tim da se lepota njenog hrišćanskog bića i vere očuva u njoj, a da sva ona teletnost koja je morala da izmili u odnosu na okolnosti u kojima se ona nalazila bude nešto što je manje važno.
1: I tako je bilo.
0: Upravo tako je i bilo.

0: Draga gošća Jelena Delibašić, povod se branju, kneginja Milica, Ljiljan u dolu, ožiljak 1335. 1405. Izdavači su Manastir Ljubostinja i Promete iz Novog Sada 2025. godina. Knjiga naše drage gošće Jelena, ovde su toliko nežnih reči, toliko ljubavi, ali i toliko snage u jednoj ženi, u našoj divnoj kneginji Milici. Gde Milica nalazi snagu? Dok upravo vi tako ispisujete ove redove.
1: Da, ja sam naime pokušala da dokučim izvor te snage. To je možda pravo pitanje i nastojala sam, kao što sam vam i na početku izrekla, da dopišem jednu nedostajuću reč, ne kontekstu naše istorije. Kontekst naše istorije je bio neminovan u svemu onome. Da bismo razumeli bolje kontekst vremena u kom je ona obitavala, živela, delovala, ali sam se ja i u odnosu na taj kontekst istorije pozvala na žitije svetih, Svetog Justina Popovića, i pomenula značajne i presudne momente u odnosu na njeno delovanje i životno opredeljenje. Naime, snaga žene, i to je ono što sam ja poistovećeno i priznala na samom začetku našeg razgovora, počiva, a to jesam prepoznala i od strane Srpske pravoslavne crkve, i uslišeno u razumevanju te helenske koncepcije sveta. Dakle, životne istinitosti helenske koncepcije sveta i onom starobalkanskom substratu herojskog i mističkog u jednom biću, a konkretno ovde je reč o izuzetnom biću žene, kakva je bila naravno kneginja Milica. Helenska koncepcija sveta podrazumeva jedno idealno savršenstvo, poimanje egzegeze ljubavi u onom etičkom i estetskom smislu, dakle ujedinjenje onog divnog narativa spram spone lepote, dobrote i produhovljenog uma, odnosno nousa, koji tu lepotu i dobrotu u punoj snazi svojih opredeljenja i objedinjuje. I otuda Miličina snaga, da je spram razaznavanju i ujedinjenja svih pomenutih narativa nastojala da odneguje i da zabaštini svima nama jedno zaista iskonsko, raskošno, helensko nasleđe, koje upućuje na celovitost bića, odnosno na snagu svakog od nas koja počiva u težnji ka celovitosti. To je jedan duhovni put od istinski vrlinoslov, blagodar je sušti i celoviti život koji nam je dat, odnosno zadat na putu našeg spasenja, da spram poznanja lepote i dobrote na duhovno i lestvici naših nastojanja dotaknemo bar na neki način večnost i zaslužimo Carstvo Nebesko. Sam pojam Ljiljana takođe jeste helenski narativ. Ja bih rekla ovde i istakla u odnosu na tu celovitost koju sam malo čas spomenula, da pored toga što je to bogorodičin cvet i cvet blagovesti, cvet svetog arhangela Gavrila, taj trolatični Ljiljan upućuje na trojedinstvo, odnosno jedinstvo posebnosti u odnosu na zasebno sve tri latice koje su u odnosu na homousiju ujedinjuju u raskoš tog božanskog cveta. I o tome je reč, naime, o toj posebnosti svete trojice koje bi trebalo da postoji i da počiva u svakom od nas, i u odnosu na ujedinjenje te posebnosti svete trojice mi dobijemo celovitost svetog duha, odnosno nedeljivu celovitost bića kako je mi moramo da stremimo, a nama nije dato da do kraja razumemo tajnu svete trojice. Eto, to je osnova naravno helenizma, ali je ta divna kultura distance koju je Milica prepoznavala na putu svojih opredeljenja. Distanca odista jeste duša lepote. Lepo je sve ono što ne smemo želeti menjati, ali lepota zavodi put koji poistovećuje opredeljenje za ovaploćenje duše u pravom smislu te reči. I u helenskoj tradiciji vrlo je važno napomenuti da postoji duboka odanost prema tom momentu ekstaze koji su stari Heleni često pominjali i ka kojem su se vraćali, ali su čak izgradili i kult u odnosu na taj moment ekstaze, ali su vrlo dobro i trezveno znali da poštuju tu distanciranu kulturu prema ekstatičkoj granici i da ne dopuste ekstazi da prevlada njihovim racijom, odnosno umom, jer bi u tom slučaju duša ostala razoružana. Kneginja Milica je upravo u tom savršenom skladu između srca kao umne zenice duše i uma ili racija, koji nije dozvolio srcu da prevlada u svakom momentu, već da u odnosu na presudne diplomatske poteze od izuzetne važnosti za naš narod i za našu veru pre svega opredeljuje

0: racionalno iskustvo svojih nastojanja.
1: Kod vas ima 7 latica beline.
0: Tako je. Da, to je takođe simbolično veoma i ja sam u skladu tih alegorijskih poistovećenja, u skladu sa tom alegorijom sna, nastojala da ovaplotim jedan vrlinski put od one latice beline prve do latice beline sedme, koje bivaju poistovećene u mojoj knjizi sa razumevanjem 7 hrišćanskih vrlina, 7 darova Svetog Duha, i to je upravo ono što je Milica postupno na svom putu negovala, od prve do sedme, kao zasluga za onu celovitost koja je poistovećuje sa sjedinjenjem usled Carstva nebesko koje je zaslužila.
1: Imate jedan deo u knjizi Žitije svetih po prepodobnom Justinu Popoviću, Žitije prepodobne matere naše Evgenije Efrosinije, srpske carice Milice.
0: Jeste, to je ono što sam malo čas spomenula, da sam se upravo i u odnosu na istorijski kontekst oslanjala na Žitije svetog Justina Popovića. Inače, ovo je preuzeto iz Žitija svetih za mesec juli, od stranice 475. do 487. spram izvornosti, i ono u sebe ubira znatne i značajne istorijske činjenice koje su presudne za sve ono što nazivamo činjenicama dugog trajanja kada je naša istoričnost uopšte u pitanju. Dakle, tu je pomenuta njena biografska alternativa, dakle njen susret sa knezom Lazarom, dakle rađanje njene dece takođe. To Žitije svetih je izuzetno i lirski prožeto određenim produhovljenim segmentima, dakle njen put uz monahinju Jefimiju, sve moguće povelje koje smo mi malo čas spomenuli, one su do detalja i suštinski dotaknute ovom poveljom. Ona je posebno bila naklonjena manastirima Dečani i dečanskim monasima, to je istaknuto takođe u jednom delu ove njegove povelje. I na posletku, pošto je pomenuti Grigorije Camblak, on se osvrnuo naravno na 1404. godinu, istakao posetu Bajazitu i Seru, kao i to da su njih dve, kao što sam malo čas spomenula, u odnosu na izuzetno svojih opredeljenja uspele da sačuvaju mošti Svete Petke od zaborava, i to je Sveti Justin Popović posebno cenio i istakao u poslednjem fragmentu svoga žitija.
1: Milica je Ljiljanu Dolu. Šta je ona za vas?
0: Ona je za mene utešiteljka, tiha pomoćnica, kako smo je nazvali u Ljubostinji i kako sam naučila da je moramo nazivati. Ona je za mene prevashodno ljubav. Ljubav rađa ljubav. Dakle, ljubav je sve ono što postoji kada pominjem kneginju Milicu, i ja sam sigurna da danas kneginja Milica može da nam poruči bar nešto u jednoj rečenici. To bi bilo svakako ono pozvanje da nam sve biva u ljubavi prevashodno. Tako i ova knjiga nastala kao jedan uslišeni odar suptilnom preobraženskom čudu, koja je rukotvorena, stih otvorena, duh otvorena za rajsko nam utočište na ovome svetu, a to je svakako ljubav koja prevashodi.
1: Da li ćete nastaviti da se bavite njenim životom i delom na svoj specifičan način?
0: Ja se nadam i potrudit ću se, a i uslišit ću molbi Svetog Ljubostinskog hrama da porazmislimo na isti način kao što smo razmišljali o Milici i o monahinji Jefimiji, i to je za mene bilo pozvanje u velikoj časti i nešto što nisam mogla da odvojim od njenog bića u svakom slučaju. Nastojaću i nadalje da se trudim da rasvetlim one tragove, ne naše istorije, već tragove koji su nedopisani u smislu razumevanja pre svega izuzetnosti ljudskog bića, što opredeljuje i dostojanstvo u pozvanju moje nauke, a to je svakako psihologija. I velika je čast i velika sloboda što je svima nama dozvoljena reč da u odnosu na ovako izuzetna bića danas dopišemo ili izatkamo po koju nit duhovne brojanice svima njima koji su to u mnogome zaslužili.
1: Izuzetna bića su slična i tražeći Milicu možete recimo da nađete Anicu Savić Rebac.
0: Vi ste to prepoznali kao unapred. Anica Savić-Rebac je sjaj u pustoši vode. I to helensko opredeljenje i ta helenska koncepcija sveta u odnosu na koju sam ja prepoznala snagu bića kneginje Milice upravo potiče od Anice Savić-Rebac. Anica Savić-Rebac je pišući svoj esej Platonska i hrišćanska ljubav, koji u mnogome počiva na helenskoj koncepciji sveta i velikoj privrženosti ka helenskoj koncepciji sveta, istakla jedan lep fragment i ma kako se razvijala ljudska misa u budućnosti, ponavljaće se preporođe i platonizma i svakda ponovo stavljati ljubav u središte svih doktrina.
1: Amin. Draga Jelena, ja vam se najlepše zahvaljujem na današnjem gostovanju, a da kažem našim slušalcima, naša gošća je bila Jelena Delibašić, autor knjige Kneginja Milica, Ljiljanu Dolu, Ožiljak 1335-1405, izdavači su Manastir Ljubostinja i Prometej iz Novog Sada. Draga Jelena, od srca vam hvala na današnjem gostovanju i želim vam svaku sreću u daljem radu.
0: Hvala vama, bila izuzetna čast. Svako dobro vam želim.
1: Današnju riznicu ostvarili ton majstor Goran Ivković i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušaoci, do sledeće nedelje i nove riznice, želim vam svako dobro.

0: Radio Beograd 2.
1: Solaris.
0: Solaris.
1: Putevi saznanja.
0: U svetu nauke.
1: Solaris.
0: Solaris.

Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. U današnjoj emisiji govorit ćemo o tome od kada i kako znamo da je Zemlja okrugla. Kao i mnoge druge činjenice o svetu u kojem živimo, približno sferan oblik naše planete, s obzirom na njenu veličinu i naš ograničen vidokrug, nije nam od samog početka bio sasvim očigledan. Otud su ljudi do saznanja o zemljinom obliku morali doći pažljivim posmatranjem prirodnih pojava i racionalnim zaključivanjem, kako na zapadu, tako i na istoku, od drevnih kosmogonija i sistema antičkih mislilaca, preko srednjovekovnog aristotelovskog poimanja sveta, pa sve do modernog doba. Istorija spoznaje da je Zemlja okrugla, bogata je dragocenim uvidima u saznajne procese na kojima u mnogome počiva naša sposobnost da svet sagledamo ne samo onakvim kakav nam neposredno izgleda, već i očima razuma čiji pogled seže neuporedivo dalje i dublje. Dragi slušalci, danas je naš sagovornik Miljan Vasić iz Instituta za filozofiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

0: Ovo je naučna emisija Solaris. Naš gost je Miljan Vasić iz Instituta za filozofiju. Dobar dan.
1: Dobar dan, bolje vas našao.
0: Pa evo, naša tema je zapravo pomalo šaljivo od kada je zemlja okrugla. Zapravo od kada su ljudi sigurni ili od kada većina ljudi prihvata kao nepobitno da je zemlja okrugla i kako smo do toga došli. Pa možda da počnemo od početka. Naravno da ovako neposredno gledano golim okom utisak je sasvim drugačiji. Zemlja ne izgleda okrugla. Kada smo prešli taj put?
1: Pa baš tako kao što ste rekli, ne treba da iznenađa što je tokom najvećeg dela ljudske istorije najveći broj ljudi zaista verovao u to da je zemlja ravna, jer kao na neki način neposredno čulna evidencija potkrepljuje takvo verovanje. Sada pitanje kada je zemlja postala okrugla, naravno bila je od uvek okrugla, kada je postala za ljudski rod, to je jedno pitanje na koje začuđujuće precizno može da se odgovori, zato što postoji, da kažemo, tačan trenutak u istoriji, tačno mesto u geografskom smislu u kojem je teza da je zemlja okrugla se javila prvi put i znamo da se odatle postepeno širilo dok nije postala dominantna, a to je u antičkoj Grčkoj, specifično za vreme Aristotela ili neko vreme neposredno, koje je neposredno prethodilo njegovom životu.
0: Naravno, i to je posluticalo i na kasniju misao, i na skolastičku, i na naučnu misao, i na današnjicu. Međutim, i u drugim kulturama bilo je razmišljenje o tome. Ako se ne varam, i drugi mislioci pre Aristotela i takozvani presokratovci imali su svoje ideje o obliku zemlje, nisu svi preispitivali tadašnji nasleđeni stav da je ravna, ali bilo je zanimljivih rešenja.
1: Tako je. Prvo to verovanje da je zemlja ravna kao ploča, ona se može smatrati nekom vrstom nasleđene tradicije koja je prethodila pre Sokratovcima iz prostog razloga što se takvo uverenje može naći kod starih pesnika, kod Homera i kod Hesioda. Recimo, ima jedna scena kada Homer opisuje izgled Ahilovog štita na kojem je naslikana zemlja. I to je sada zemlja koja ima oblik diska oko koje teče reka, okean, kako Homer kaže, teče unazad, odnosno teče samo u sebe. I to je bila ta neka homerovska slika sveta koju prvi filozofi, pre Sokratovci, nisu nužno dovodili u pitanje, a neki uprkos tome što nisu dovodili u pitanje, su nastojali na tome da je dodatno objasne. Tako, na primer, Anaksimandar, filozof kom se inače i pripisuje stvaranje prve karte sveta, nije doveo u pitanje ideju da zemlja ima oblik diska, ali je prvi postavio pitanje šta taj disk održava na njegovo mesto. Zbog čega, da kažemo, neke stvari padaju na dole ka zemlji, a sama zemlja deluje nepomično, i on je dao jedno zanimljivo objašnjenje.

0: a to je da se ona nalazi u centru univerzuma i samim tim je podjednak udaljena od svih stvari. I zbog toga što je podjednak udaljena od svih stvari, ona stoji u mestu jer nema gde da ide.
1: Naravno, pa i danas, kada, ako pitate geografa i biolog naučnika zašto se sa južne poluopte neće pasti sa zemlje, zašto ne hodaju na glavi ljudi koji žive na južnoj poluopti, odgovor je zato što padati znači padati ka središtu.
0: Padati ka središtu, da, tako da taj...
1: To nije daleko od...
0: Nije daleko i taj Anaksimandrov odgovor će kasnije ponovo imati svoj odjek upravo kod Aristotela, koji jeste tvrdio da je zemlja okrugla. E sada, između ovog verovanja da je zemlja ima oblik diska i da je zemlja okrugla, postoji li još jedno zanimljivo gledište koje možda bi trebalo pomenuti, to je presokratski filozof Ksenofan. On je na neki način bio veliki kritičar ove nasleđene tradicije, kritikovao i Homera i Hesioda u raznim, da kažemo, ovim sferama, pa je čak recimo kritikovao načina koji su oni predstavljali bogove nalik ljudima, čak i ovim oblikom, dakle kritikuje taj antropomorfizam, ali kritikuje i to ponašanje bogova, da oni spletkare, skloni su prevarama, i zato ne treba da čudi što i on dovi u pitanje celokupno to homerovsko nasleđe, pa čak i pitanje kakvog je oblika zemlje. I umesto toga da tvrdi da zemlja ima oblik diska, on je smatra da zemlja ima oblik jednog beskonačno visokog stuba, a da mi živimo na toj zaravnjenoj površini tog stuba. I sada samim tim se postavlja pitanje, a šta je sa recimo suncem koje izađe i zađe, ako je taj stub beskonačno visok, gde nestane to sunce? I on je zapravo smatrao da sunce kada na kraju dana zađe, ono propadne u tu jednu provaliju koja se proteže do beskonačnosti, i ono sunce koje vidimo da izađe sledećeg dana, tu uopšte nije ono isto sunce od juča, već neka već jedna sasvim nova pojava.
1: To je zaista originalno u odnosu na većinu mitologija, gde sunce noću putuje kroz donji svet, da bi ponovo izašlo na isto mesto.
0: I ponovo izlazi, da. A Ksenofan, imamo po jedno novo sunce svakog dana.
1: Naravno, međutim, većina filozofa je prihvatila gledište da je sunce isto i da ono naprosto postoji kada ga mi ne vidimo. I uopšte ideja da stvari, uključujući nebeska tela, postoji kada ih mi ne vidimo, ovde je jako važno.
0: Da.
1: Na neki način, bez toga ne možemo da rešimo ovu enigmu. Međutim, sam stub ovde nije toliko originalan, jer mnoge zajednice, mnogi narodi, mnoge nacije imale su sličnu sliku, samo što nije uvijek bio stub, nekada je bio živopisnije, pa su to nekakvi slonovi,
0: kornjače, da.
1: Veliki nilski konj ili neka druga mitološka čudovišta koja stoje jedna na drugima, i naravno u nekom trenutku neko od njih ne stoji ni na čemu, nego se proteže sve do kraja.
0: Da. Postoji ovaj, zaboravio sam ime, ali indijski pesnik koji je doveo u pitanje upravo to sa te kornjače, pa je rekao kornjača na kornjače na kornjače i tako kornjače sve do dole. Tako da na neki način možemo da kažemo da Ksenofan anticipira takav prigovor i odmah se građa i kaže pa stub mora biti beskonačno visok.
1: Na neki način intuitivno je lakše prihvatiti beskonačno dugačak ili visok stub nego beskonačan niz kornjača. Mada logički gledano, to je skoro ekvivalent.
0: Skoro pa isto, da.
1: Naravno, možemo postaviti pitanje, pošto je kornjače živo biće, i šta te kornjače jedu i kako se rađaju, kako umiru. Međutim, naravno, suština je u tome da beskonačnost ne možemo da pojmimo intuitivno.
0: Tako je.
1: I to je naravno problem kada treba da smestimo zemlju u jedan prostor koji, ako i nije beskonačan, jer to nije jednostavno pitanje, da li je svemir beskonačan, ali u svakom slučaju nema jasnu granicu.
0: Zato je zanimljivo da je Aristotelov odgovor na to pitanje, koji je zapravo prvi koji je pružio obrazloženje toga zašto je zemlja okrugla. On je smatra da je zemlja se nalazi u središtu, da je zemlja sferična, da se nalazi u samom središtu jednog univerzuma koji je takođe sferičan, ali konačan.
1: I naravno ovo će kasnije dobiti svoj odjek u velikim debatama, u samosvit moderne naučne ere. Zapravo pitanje heliocentričnog geocentričnog sistema dosta je bilo usredsređeno na pitanje šta je u središtu, šta je pomično, a šta je nepomično, a ne samo šta kruži oko čega. Ali naravno treba reći i da van evropske civilizacije, odnosno van ove naše zapadne hemisfere, bilo je takođe mislilaca koji su postavili to pitanje i u indijskim i u kineskim kulturama. Bilo je ljudi koji su tvrdili da bi zemlja mogla biti okrugla ili nekog drugog oblika koji nije tako jednostavan.
0: E pa to je jedno zanimljivo pitanje. Recimo, postoji recimo jedan konfučijanski spis u kojem se kaže, u kojem se pravi analogije između zemlje i jajeta. I kaže se da je zemlja poput žumanceta, a da je nebo oko nje ljuska. I sada na neki način može se interpretirati kao da je to trebalo znači da zemlja zaista ima jedan loptasti oblik i da se ona nalazi u središtu jedne, da kažemo, te takođe sfere. Dakle, odgovaralo bi ovoj aristotelovskoj slici sveta, međutim ne slažu se svi možda istoričari nauke da to treba tumačiti na taj način. Postojali su čak i kineski neki mislioci koji smatrali da to ne treba shvatati previše doslovno. I zanimljivo je da su upravo tu sliku o toj jajetu ljusci koristili jezuitski misionari koji su boravili u Kini s kraja 16. i početka 17. veka i doneli su sa sobom upravo Aristotelov spis o nebu koji su preveli na kineski jezik početkom 17. veka i zapravo je taj jezuitski prevodilac na kineskom ostavljao nekakve komentare u kojima je to poredio upravo sa tom konfučijanskom slikom sveta. I zapravo su postojale debate između njega i nekih kineskih astronoma koji su rekli da i on to tumačenje o ljusci jajeta shvatio kao nešto previše doslovno i da možda da nije to nužno značilo da zemlja ima sferičan oblik, dok se s druge strane neki drugi kineski astronomi složili sa takvim slikom.
1: Naravno, kao što rekao smo malo pre, tu je pitanje pomičnosti, odnosno nepomičnosti. Čak i u geocentričnom sistemu postoji trenutak jedan kada nastaje uvid da to što sunce izlazi i zalazi, što se zvezde okreću oko zamišljenog nebeskog pola, je u stvari posledica toga što se zemlja okreće oko svoje ose. A ovo je bilo poznato i pre Galileja i pre Kopernika, ako se ne varam. Još su antički astronomi prešli taj put.
0: Tako je, pa čak možda i pre Grk, možda zanimljivo pomenuti zoroastrizam, to je religija starih Persijanaca, gde su oni, iako su prihvatali tezu da zemlja ima oblik diska, oni su smatrali da zemlja ima oblik jednog diska koji se okreće oko svog centra. Da se zapravo u tom središtu zemlja nalazi jedna jako visoka planina, na čijem vrhu obitavaju sunce i mesec, i zbog toga što se taj disk rotira oko planine, tako dolazi do smene dana i noći. E sada, uprkos ovom Aristotelovom uverenju da je zemlja nepomična, postojali su i antički astronomi, recimo Aristarks Samosa, koji je smatrao da se zemlja okreće i oko svoje ose i da se okreće oko sunca, ali to nisu mišljenja koje su prevladala. Tokom scholastike dominantno je bilo ovo aristotelovsko gledište o nepomičnoj zemlji, a pomičnom suncu i mesecu koji se okreće oko zemlje.
1: U stvari nebo rotira.
0: I samo nebo rotira, da. Tako je.
1: Zbog toga se kreću zvezde, one su na nekakvoj krutoj, providnoj, kristalnoj sferi.
0: Tako je, da, zapravo svako sunce, mesec i planete koje su Grcima bile poznate, svako od njih ima svoju sferu koja se pokreće i na samom kraju, na toj posljednjoj sferi, nalaze se same zvezde. Čitav nebeski svod koji se takođe...
1: U tom viđenju sveta zvezde su sve manje više na istoj udaljenosti od nas, praktično zauzimaju jednu ljusku i tu nemamo taj efekat prostora. Ne spoznajemo da živimo u velikom kosmičkom prostoru, a još manje u galaksiji.
0: Tako je, jedan srednjovekovni filozof je čak tvrdio da zvezde nisu ništa drugo, već procepi na tom jednom svodu. On je smatrao da ta poslednja ljuska, to su kao, zapravo možda zamislimo kao neku glavicu luka koja ima ljuske koje su sve veće i veće, i da je ta poslednja crne boje, da je to ono noćeno nebo koje mi zapravo vidimo, i da ono u sebi ima gomilo nekih rupica ili proreza, to su zapravo zvezde. A zašto one svetle? Pa zato što se izvan toga uočava božanska svetlost.
1: Međutim, ovde sad postaje jasno nešto što ljudi često možda pogrešno shvataju. Nikome nije suđeno za jeres zbog tvrdnje zemlje okrugla. Zbog tvrdnje da se kreće, to je već druga stvar. Ali sam oblik nije bio sporan ni za najkruću crkvenu dogmu.
0: Upravo to, tokom praktično čitavog srednjeg veka preovladavalo je mišljenje da je zemlja okrugla, niko zbog toga nije gorao na lomači, čak je poznato da je taj mit ciljano osmišljen za vreme francuske revolucije, da je crkva proganjala ljude koji su tvrdili da je zemlja okrugla. To naprosto nije istina, čak je pomalo ironično to što su upravo, kao što sam i pomenuo, ovi jezuite, upravo su hrišćanski misionari sa sobom nosili saznanje o tome da zemlja jeste okrugla i širili ga, kažemo, među onim narodima koji još uvek nisu prihvatali to verovanje.
1: I naravno, kada je Kolumbo tražio od španskog kraljevskog para sredstva da opremi ekspediciju, oni koji su odgovarali njihove visosti od toga da mu udovolje, nisu koristili kao argument to da on neće uspeti zato što zemlja nije okrugla, nego zato što je prevelika.
0: Tako je, one su verovali ispravno da je, zapravo, dimenzije zemlje su bile jako dobro poznate još od Eratostena, a Kolumbo je zapravo pripadao jednoj manjini koja je smatrala da je zemlja mnogo manja nego što zapravo jeste. I on je smatrao da je zapravo pomorski put, odnosno rastojanje od Španije do Indije, mnogo kraće nego što jeste, i zato je verovao da je takva ekspedicija moguća. Njegovi protivnici, koji naravno nisu znali za postojanje američkog kontinenta, su smatrali da je ta plovidba previše duga da bi mogla da se preživi i zbog toga su odvraćali od ekspedicije.
1: I u suštini Kolumbo jeste imao pogrešnu predstavu o tome koliko je daleko Azija i najverovatnije da i ne bi imao zalihe hrane i vode i bio bi u velikom problemu da se tu nije isprečio kontinent za koji nikako nije mogao ni da zna.
0: Upravo tako.
1: Situacija kada nas jedna greška, jedna stvar koju ne znamo, spase od druge. Eto kakav primer u istoriji istraživanja sveta.
0: Da, ali zanimljivo je da taj mit još uvek nekako prevladava, pa je čak jednom poznat jedan govor kada je Barack Obama jednom prilikom rekao: Kolumbo je jedini čovek koji je verovao da je zemlja okrugla i imao je hrabrost da to naglas kaže.
1: To tako lepo zvuči i naravno sama poruka je nešto što bismo možda ocenili kao pozitivno, ali nema veze sa istorijskim činjenicama.
0: Nema veze.
1: Apsolutno nikakve. Hvala. Ovdje ćemo da zastanemo, pa da pređemo onda u nastavku sa ovog čisto istorijskog prikaza na neke dublje uvide koje iz te istorije možemo da izvučemo.

0: Ovo je naučna emisija Solaris. Razgovaramo sa Miljanom Vasićem iz Instituta za filozofiju o uvidu da je Zemlja okrugla, o tome kako su ljudi do toga došli i kakav je bio put do današnjeg naučnog pogleda na svet. I sada, naravno, pošto smo čuli nešto o toj istoriji, koja je sama po sebi fascinantna, da pokušamo da izvučemo neka opšta mesta ili dublje pouke o tome kako nauka radi, kako ljudsko saznanje radi. Dakle, ono što vidimo očima jeste osnov našeg saznanja. Ne možemo postaviti da nas čula stalno varaju i onda, naravno, ne bismo mogli ni na što da se oslonimo da znamo. S druge strane, ono što izgleda zaista očigledno, često nije tako. Kako sada prolazimo između te dve strane problema?
1: Pa, za početak, jedan možda interesantan uvid koji sam ja pronašao kod jednog filozofa nauke jeste, što i mene samog malo natralo da se zamislim, on je rekao, ideja da je Zemlja okrugla zapravo uopšte nije intuitivna. To je zapravo jedna užasno kontraintuitivna hipoteza, zato što deluje da je ona nešto što se kose sa jednom svakodnevnom evidencijom i on je poredi sa nekim drugim naučnim idejama koje su takođe kontraintuitivne, uprkos tome istinite, kao što je recimo teorija evolucije. I sada, uzavši u obzir tu njegovu misao, se radi o jednoj kontraintuitivnoj hipotezi, ipak mora se primetiti da neke teze koje možda deluju recimo intuitivno ili da kažemo običnom čoveku prihvatljivo u nekom svakodnevnom smislu, ipak padaju na jednom testu kada pokušaju da se postave neka malo dublja pitanja. I upravo je ta ideja o obliku zemlje. Možda je, da kažemo, običnom čoveku intuitivno izgleda da je zemlja ravna, gledano sa zemlje, ona stalno deluje ravno, kuda god da krenemo, ona će nam uvek izgledati ravno, ali upravo kada postavimo ta neka dublja pitanja koje su i baš filozofe zanimala, šta zemlju održava na mestu, zašto stvari padaju ka središtu zemlje, zašto stvari padaju na dole. Da li bi, recimo, kada bismo pustili neku, recimo, kuglicu da pada, a ne bi bilo tla ispod nje, da li bi ona padala sve do beskonačnost? I upravo kada se postave ta jedna dublja pitanja, više ne možemo da se oslanjamo isključivo na intuiciju i počinjemo da se oslanjamo na, jel da sada u ovom slučaju, nekakve naučne zaključke. E sad, ono što je zanimljivo kod toga da je, kod konkretno teze da je Zemlja okrugla, ljudi su se i nakon prihvatanja te hipoteze i njenog širenja o kojem smo nešto i govorili, još uvek oslanjali na dokaze koje je ponudio Aristotel, a koje su bile duboko ukorenjene u toj aristotelovskoj fizici, koja opet danas znamo nije sasvim tačna. Dakle, nekada je čak i jedna, da kažemo, ljudi su mogli formirati jedno sasvim istinito verovanje da je Zemlja okrugla, a ono je ipak bilo opravdavano nekim, možemo slobodno reći, na pogrešnim osnovama.
0: A naravno i Platon, da ne zaobiđemo njega, u Fedonu navodi kao najvažniji kriterijum prema kome ćemo znati da li je Zemlja okrugla, pitanje je da li je to za Zemlju i za nas dobro da bude okrugla.
1: Da, i zapravo Platon u Fedonu, to je možda čak i najstarije sačuvano svedočanstvo u kojem neko ekspertan tvrdi da Zemlja jeste okrugla. To ne znači da je Platon prvi čovek koji je to tvrdio, što više istorija se slaže u tome da nije, ali jeste jedno najstarije svedočanstvo. I to je Platonov Sokrat tada kaže, da li je Zemlja okrugla ili ravna, odnosno šta je bolje, i on kaže malo kasnije, ja mislim da ona treba da bude okrugla.
0: Naravno, a prethodno kritikuje uslovno rečeno astronoma, dakle, neko koji je blizak prirodnim naukama, koji iznosi takvo mišljenje, kritikuje ga zato što nije naveo zbog čega je to dobro.
1: Da, upravo to. Kritikuje konkretno presokratskog filozofa Anaksagoru, koji je tvrdio da je Zemlja ima oblik diska, ali ne kaže zbog čega.
0: Zapravo, tu se sve vrti oko toga koje rešenje je najbolje, koje najviše zadovoljava naše kriterijume, kakve bi stvari trebali i morale da budu.
1: I ono što je interesantno, da, Platon, pitanje koje zanima Platona je na prvom mestu teleološko, ali pitanje koje zanimalo Aristotela takođe teleološko, i njegov argument je u suštini teleološke prirode, ali uprkos tome Zemlja kod Aristotela nije okrugla zato što je dobro da ona tako bude, već ona nužno mora da bude okrugla zbog toga što sve stvari u univerzumu imaju svoje prirodno mesto. I pošto je dobro za Zemlju ne kao nebesko telo, već za Zemlju kao element da teže ka središtu univerzuma, kao što je dobro za vodu kao element da formira jedan sloj oko zemlje, e zbog toga zemlja nužno mora biti okrugla.
0: Sa druge strane, upravo kritikovan je Anaksagora, nije se zaustavio na ideji da je zemlja okrugla, on je ustvrdio i nešto nezamislivo njegovim tadašnjim savremenicima u Grčkoj, a to je da je sunce veće od celog Peloponeza.
1: Tako je, da je sunce jedna užarena lopta koja je veća od čitavog Peloponeza.
0: To je zvučalo zaista nevjerovatno. Možda je veliko i baš od Peloponeza ali, da veće.
1: Baš toliko veće, da. I čak je i tvrdio koliko je ono udaljeno od zemlje, to su tada bile, koristio je kao meru razdaljene dužinu jednog stadiona. To se tada radilo nekim hiljadama i hiljadama stadiona, što je ljudima bilo potpuno nezamislivo. Ali ono što je još zanimljivo za Anaksagoru, to je da je vjerojatno prvi čovjek koji je ispravno utvrdio kako nastaje pomračenje sunca i meseca. To je njegova pogrešna predstava o obliku zemlje kao diska, nije ga sprečala da razume da pomračenje nastaje tako što se s vremena na vrijeme, recimo, mesec ispreči između zemlje i sunčeve svetlosti, pa čak je i jedan od njegovih razloga zašto je tvrdio da zemlja ima oblik diska, primetio je zemljenu senku na mesecu, odnosno onaj isečak zemljene senke, samo ga to nije navelo na zaključak da zemlja može imati oblik sfere, već je smatrao, pa ovo je vrlo jasno jedan isečak diska.
0: I naravno, tu sada postoji ona veoma zanimljiva priča o meteoritu koju je Anaksagora mogao lično da osmotri, a imao je svjedočanstva da je to kamen koji je pao sa neba i da je to verovatno uticalo na formiranje njegove predstave o nebesima kao nečemu što je dinamično. Što nas opet navodi na pitanje koliko naše stavove, koliko god oni bili racionalni, oblikuje i stice okolnosti.
1: Da, on je zapravo baš i mislio da taj meteor se odvoji upravo od sunca, zato i sunce jeste ta jedna užarena lopta koja, kao što vidimo s vremena na vreme, se i neki njen deo ovo raspadne, da. Sticaj okolnosti, to ste sad pomenuli nešto jako zanimljivo. Jedna od stvari koje je Aristotela na neki način uverila u ideju da je zemlja okrugla, koje nam danas može izgledati pa čak i pomalo naivna kao argument, to je što je Aristotel došao do saznanja da slonovi žive u Africi i da slonovi žive za njih dalekom istoku, odnosno u Indiji, ali da tu negde između njih postoji neki pojas koji nije nastanjen slonovima. I Aristotel se zapitao kako je moguće da slonovi žive na dva tako udaljena kraja sveta i on je smatrao da mora postojati neka kopnena masa sa druge strane zemljene kugle koja spaja Afriku i Indiju, koja je čitava nastanjena slonovima. I on je to u jednom trenutku čak iznosi kao jedan od, on smatra, vrlo ubedljivih dokaza u prilog teze da je zemlja okrugla.
0: Tu se vidi taj protoprirodnjak u Aristotelu.
1: Tako je.
0: Naravno, danas imamo prefinjenije gledište o kretanju kontinenta, o promjeni nivoa mora i o tome naravno da se i sama flora i fauna menjaju kroz evoluciju, ali u suštini već samo razmišljanje da zatečeni raspored slonova nije nešto što je jedino tako moglo od uvek da bude i za uvek, je već velika tekovina. Dakle, Aristotela ipak, iako ga je dogma kasnije uzela za svog, da tako kažem, glavnog autoriteta iz antike, ne treba shvatati samog kao dogmatu, on je vrlo bio sklon da dovede u pitanje mnoge dogme svog vremena.
1: Upravo to i cijela ta ceo njegov spis o nebu nije ništa drugo nego dovođenje u pitanje mnogih do tada prihvaćenih dogmi. Ali zanimljiv je i ovaj odnos skolastičara prema Aristotelu, recimo, pa ne samo skolastičara, već ovih ranohrišćanskih filozofa kojima je Aristotel bio i tekako poznat. Ono što je njima možda smetalo u ovoj Aristotelovoj slici sveta jeste ovaj moment moranja. Zato što je Aristotel tvrdio da je zemlja nužno sferičnog oblika i to se recimo nije svidalo Augustinu, koji je rekao Aristotel je

0: Verovatno u pravoj zemlji, verovatno jeste okrugla, ali ona uopšte ne mora da bude okrugla, jer Bog da je tako hteo, on je nju mogao da stvori i ravnom i kockastom i da ima bilo koji drugi oblik. I čak i smatra da za dobre hrišćane nije uopšte uputno da se zanimaju takvim temama.
1: Na neki način Sveti Avgustin nije video na koji način će nam poznavanje tačnog oblika zemlje pomoći da spasemo dušu.
0: Upravo to, taj, da kažem, jedan oblik zemlje prosto nema ni moralan, ni eshatološki, ni bilo koji drugi značaj.
1: Što je zanimljivo, jer među antičkim filozofima neki su smatrali da je kosmologija važna kao prva stepenica ka etici. I to su mislili stoici i epikurejci, da je važno da spoznamo oblik kosmosa da bismo onda postepeno, logičnim koracima došli do toga šta je naša dužnost.
0: I to nije gledište koje se možda veze samo za antiku. Kant je verovao istu stvar, pogotovo kada se uzmu u obzir neki njegovi prekritički spisi, i tu možemo da uočimo jednu vezu između kosmologije i etike.
1: Tako da tu imamo naravno već u začetku i mnoge debate koje će u doba prosvetiteljstva procvetati, doživjeti svoj zenit, a koje se vode, ja bih rekao, i danas u nekoj formi. Međutim, meni je sada ovde pre svega zanimljivo to pitanje očiglednosti. Dakle, sada već iz ove priče je očigledno da ono što je očigledno nije uvek tako. Dakle, očigledno je da ne možemo da se povedemo za očiglednošću stvari. To je svojevrstan paradoks. Kako se sada možemo racionalno nositi s tim u okviru nekakve pragmatične filozofije nauke koja traži kriterijume istinitosti za tvrđenje ovih hipoteze?
0: Tako je, da. Kao što sam i malo pre na neki način sugerisao, očiglednost ima svoju dobru stranu, ima i svoje ograničenja. Ta ograničenja očiglednosti postaju jasnije kada počnemo da postavljamo malo specifičnija pitanja, i tako možemo da vidimo da recimo neke intuitivne ili naoko očigledne teorije mogu vrlo lako da padnu u vodu sa postavljanjem što kompleksnijih pitanja. I mislim da je ovo takođe jedan od primera koji to pokazuje.
1: Naravno, imamo i opet antičku filozofsku izreku da su oči i uši rođavi svedoci. Već citirano Platona, ali to su mislili i mnogi drugi filozofi zapravo. Skoro ni jednom filozofu oči i uši nisu apsolutni svedoci. Epikur je možda izuzetak. On kaže da nas čuva nikada ne varaju, ali onda naravno mora da objasni i fatamorgane i privide i optičke varke, a sve se to uočavalo i u njegovo vreme, i onda kaže da taj uvid zapravo jeste tačan, ali da mi opet moramo da ga shvatimo ispravno.
0: Upravo to
1: i dolazimo na istu stvar.
0: Čak i on, da, Epikurova jedna zanimljiva misla, to je onaj čuveni štap koji deluje prelomljen u vodi. On kaže, neko drugi bi rekao, nas čula varaju, pokazuje nam da je taj štap prelomljen, iako je on zapravo prav. A on kaže, nas čula ne varaju, ona nam pokazuje da postoji štap i da postoji voda.
1: I da taj štap mora izgledati prelomljen ako ga sa kopna posmatramo dok mu je deo u vodi.
0: Tako je.
1: Što na kraju se svodi na to da opet imamo tu komponentu sirovog empirijskog uvida i komponentu promišljenja koja nam kaže, u redu, vidimo prelomljen štap, ali znamo da štap mora izgledati prividno prelomljen ako mu je deo u vodi. Danas naravno ćemo dodati tome i optiku i indeks prelamanja svetlosti, stvari koje možda Epikur nije mogao da zna u toj formi, ali svakako su mu opet intuitivno bile bliske.
0: Oči i uši su možda rđavi svedoci, ali dalje najbolji koje imamo.
1: Naravno, s tim što, kao što znaju i neuronauke, čula ništa ne rade sama. Veza mozga i čula uopšte nije tako periferna. Mislim da obrada onoga što čula primaju kao draživi utisak počinje vrlo rano, počinje već na nivou samog signala koji čula primaju, a zatim se nastavlja u određenim moždanim oblastima. Tako da onaj primarni čuveni utisak uopšte nije direktno nekakva slika draži koja ga izazvala, nego već sadrži element jedne vrlo sofisticirane obrade podataka. To naravno antički filozofi nisu možda znali na taj način, ali bilo im je jasno da razum tu ima nekog posla. To možemo da kažemo i danas, ako se ne varam.
0: Možemo, naravno, da.
1: I naravno, to nas dovodi do toga da sve što nam izgleda ravno i okruglo mora da prođe filter opet naše racionalne analize da se potvrdi i opovrgne.

0: kao takvom. I u stvari ne možemo izbeći taj korak. Ako ga ne uradimo, mi smo ga opet uradili na neki način, samo aljkavo.
1: Upravo to, da. I taj filter, baš te, filter racionalne analize su prolazili i ljudi u Aristotelovo vrijeme i prolazili i prolaze ljudi i danas kada dođe do uvida da zemlja jeste okrugla. Ono što se možda menja, na neki način možemo kažemo, menja se struktura

0: govorimo ovde o preciznom merenju, nego govorimo o ideji da neki ljudi opet kažu, a i meni izgleda ravno, i vraćamo se za pun ironije, za pun krug.
1: Za pun krug je čak ljudi iznose identične argumente, neke koje je čak oborio ne Njutno, nego već Aristotel.
0: To je zaista fascinantno, opet sa aspekta toga kako funkcioniše taj naš kriterijum šta ćemo prihvatiti kao realno i da to nije isto u svim epohama i za sve ljude. Ali naravno, o tome ćemo za nekoliko minuta.

0: Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor sa Miljanom Vasićem iz Instituta za filozofiju. Govorimo o obojku zemlje, o istorijatu našeg shvatanja obojka zemlje i o tome kako danas znamo da je on baš takav kakvim ga predstavljaju udžbenici geografije i astronomije, to jest da je zemlja grubo rečeno okrugla. I sada naravno došli smo do toga da imamo određene kriterijume da neko empirijsko znanje potvrdimo ili da ga produbimo ili da čak kažemo ono što nam izgleda na prvi pogled nije tačno. Ti kriterijumi su se kroz istoriju menjali, ali oni u suštini se opet oslanjaju na neke dublje epistemološke postulate. Šta se to promenilo u tom pogledu, pa da oblik zemlje koji je Eratosten izmerio, koji je Aristotel pokazao doduše nekim svojim argumentima, ne možda današnjim naučnim, da jeste okrugla, Platon rekao da je to dobro, Magellan oplovio, svemirski brodovi snimili iz orbite, sada opet dovodimo u pitanje.
1: Da, to jeste jako interesantno.

0: zapažanje, pa ja bih možda počeo sad ovaj segment možda poznatom mišlju još jednog filozofa, Johna Stuarta Milla, koji je smatrao da uvek treba dozvoliti slobodu govora, pa čak i netačnih stvari. On, kako i on sam govorio, za istinu je dobro da se ona konstantno dovodi u pitanje, pa makar i na neki i najnaivniji mogući način, jer to ne može da ima nikakve loše posledice, šta više dobro je za samu istinu, da ona stalno, da stalno postoje neko ko će postavljati pitanja i potpitanja, i tako će ona stalno dolaziti na videlo i čak se i sprečit će se i to da se istina pretvori u nekakvu praznu dogmu. E sada možemo da ocenimo i da je Mill možda bio malo, možda previše optimističan kad je u pitanju taj, da kažemo, sklonost ljudi ka dolaženju ka istini, ili možda taj njegov optimizam da je istina ta koja će uvek pobeđivati.
1: Ili, ja se izvinjavam, možda je bio preveliki optimista u pogledu sposobnosti istine da dođe do ljudi.
0: Ili sposobnosti istine da dođe do ljudi, tako je. Nekako je taj, sad nam se neko čini da taj proces nije toliko jednosmeran, nego je na neki način zaista ide u dva smera. Dakle, potrebno je da kažemo i da sami ljudi pokažu određene, da kažemo, filozofi bi možda danas rekli epistemičke vrline, ali možemo kažemo čak intelektualne vrline, ali potrebno i na neki način da se njima pristupi na pravi način. S jedne strane, taj, recimo, epistemologija vrline bi rekla uvek i na prvom mestu dobro biti otvorenog uma, dakle biti receptivan za nove informacije, nove poglede i tako dalje. Na taj način ćemo izbeći ovo zapadanje u dogmatizam, ali ne treba u tome preterati, jer ne treba da postanemo podloženi manipulacijama i da svaku novu informaciju koju primimo u startu prihvatimo kao nešto što je moguće ili kao nešto što ima bilo kakav...
1: Postoji takva stvar kao što je dogmatski antidogmatizam.
0: Dogmatski antidogmatizam, da, to bi bilo, kažemo, u startno odbacivanje svake dogme.
1: Međutim,
0: da.
1: Ovde nije samo dogmatizam na stolu kao jedna avet koju treba da izbegnemo, nego i ono o čemu smo pričali prošli put u emisiji Solaris pre nekoliko godina, epistemički paternalizam. To znači mi ne treba da namećemo zaključke ljudima kojima nudimo neki proces istraživanja, niti treba da dajemo gotova rešenja, čak neko smo naučnici, nego treba da pomognemo ljudima da bolje razumeju bilo koje pitanje koje ih zanima i možda im damo alatke da dođu do odgovora koji opet ne moraju biti jednoznačni. S druge strane, ipak činjenica je da neke stvari jesu na činjeničnom nivou dokazive. Postoje tvrđenja koja zaista ne možemo reći da su podjednako blizu i daleko od istine ako su oprečna, pa tako i tvrđenje zemlje je ravna ili zemlje je okrugla. Ne možemo se baš postaviti na sredinu kada znamo ono što znamo iz ovog istorijskog procesa koji smo opisali. I sada dolazimo u situaciju, dakle, pošto ne želimo da budemo paternalisti, da ne kažemo samo, dragi slušalci, zemlje je okrugla i to je to, hvala na pažnji, nego da umjesto toga nekako pokušamo da pokrenemo proces kojim svako može da dođe do istine vrlinom samog umnog procesa koji nas vodi ka njoj. Da li je to možda nešto što smo na neki način u nekim debatama izgubili iz vida?
0: Vrlo moguće, jer meni se čini da na neki način ljudi misle da postoje samo, da kažemo, dva ekstrema. Jedno bi bilo nekakvo saopštavanje istine u nekakvom gotovo ex katedra smislu, a drugi bi bio nekakva potpuna relativizacija, gde čak mi smo nekad svedoci smo i recimo pojava da recimo u medijskom prostoru recimo u nekoj emisiji neko da jednak prostor nekome ko tvrdi da je zemlja ravna i nekome ko tvrdi da je zemlja krugla, jer misle da je time ispoštovao nekakva pravila novinarske prakse. To takođe nije dobro. Nego na neki način upravo to. Dakle,
1: još gore, naučnici koji tvrde da je zemlja okrugla mogu da imaju sukobe interesa. Ko zna, možda su u nekoj sprezi sa kompanijama, bilo avio i brodarskim kompanijama koje zavise od oblika zemlje da bi mogli da organizuju putovanja. To dakle ne možemo reći da nema interesa.
0: Možda postoji čitava kažemo,
1: nekom možda odgovara ili... da je okrugo, s druge strane, možda nekom odgovara da je ravno. Neke stvari su moguće na ravnoj zemlji koje nisu moguće na okrugoj. Tako da, i tu može biti sukoba
0: interesa. Sad, nakon mog ličnog iskustva, to je uvek kada se ja sam suočem sa nekim ko popularni, da kažemo, termin teoretičarem zavere, ko neko zaista veruje da postoji sada nekakva zavera moćnika i da zapravo veliki broj naučnika je čak na neki način implicitno ili eksplicitno upleteno tu ili njima u interesu tvrde tako nešto, uvijek je dobro suprostaviti im se tim i reći, a možda ovi koji tvrde da nije tako, možda su baš oni plaćeni da to radi. I to na neki način...
1: I to su opet kornjače koje se protežu sve do kraja. Zato što uvijek možemo postaviti još jedan nivo stvarnosti da kažemo, ovo je obmana, ali to da je to obmana je također možda obmana, a možda nas neko obmanjuje da mislimo da je obmana.
0: I onda možda i nije loše vratiti se na ovo Platonovo gledište i samo da vidimo, a šta je onda zapravo najbolji odgovor, i da onda, iako možda mislimo da je savremena nauka napustila takve objašnjenja, možda nam se zaista čini da je i za zemlju i za nas najbolje da ona bude okrugla.
1: Možda da se vratimo Sokratovskoj majeutici i prihvatimo to kao konačni kriterijum. Činjenica je naravno da danas možemo prići tome iz mnogo uglova. Meni je recimo zanimljiv ugao upravo taj evolucioni, odnosno genetski, ne u smislu gena, nego geneze. A to je kako bi se formirala ravna zemlja. Mi danas imamo vrlo razrađene teorije o nastanku planetarnih sistema. Gravitacija tu igra veliku ulogu, a gravitacija naravno zgušnjava onaj primordijalni oblak gasa i prašine po svojim odlikama nužno u nešto loptasto, a ne u nešto ravno, ispljošteno.
0: Pa mislim da bi verovatno ta teza o toj ispljoštene zemlje morala da ide ruku pod ruku sa nekim vrstom kreacionizma i prosto da...
1: Neko bi morao da je spljošti ovako i onako.
0: Da. ili da je od uvek bila spljoštena.
1: Da je učini spljoštena. Va vijek i vijekov. Naravno, sećamo se i crtanog filma O dušku dugoušku, gde se vodi ta debata, dešava se u srednjem veku i gde, ako se ne varam, Duško spljošti glavu protivniku koji kaže svet je okrugao kao moja glava, onda ovaj kaže pljosna ti je kao tvoja glava, nakon što ga prekom klepi po glavi.
0: To je možda interesantno, da, teza o ravnoj zemlji, možda, iako nam danas deluje kao nešto naivno ili nešto prevaziđeno, još uvek može da deluje na neki način uzbudljivo. Mi imamo recimo mnoga književna dela iz žanra fantastike koji su smeštene upravo na ravnom svetu, to je recimo čuveni disk svet Terija Pratchetta, ili čak recimo kod Tolkiena, recimo, srednja zemlja je zapravo ravna, a ona će tek kasnije postati okrugla i biti zemlja na kojoj mi danas živimo. Pa čak na neki način, ko je čitao Narniju, može da vidi da se i Lewis poigrao sa tom idejom, jer i Narnija takođe na jednoj ravnoj zemlji, i kada ovi deca sa zemlje stignu na Narniju i u jednoj od knjiga saznaju da se ona nalazi, da je Narnija na jednom disku, oni kažu kako je to uzbudljivo. A njima stanovnik Narnije odgovara, vi dolazite s okrugle zemlje, kako je to tek uzbudljivo, a ovim odgovara, nema ničeg uzbudljivog u ideji da je zemlja okrugla.
1: I onda vidimo da je ravna zemlja zaista poetična i vraćamo se Homeru i Hesiodu. Dakle, ovo su moderne varijacije na homersku sliku sveta, a ona nije slučajno tako kako jeste, nije slučajno baš kod pesnika tako oblikovana, zato što šta je poetičnije od zemlje okružene beskrajnim morima.
0: Tako je.
1: Što opet znači da i naše estetsko čulo i naš intuitivni osjećaj za to kakve stvari treba da budu i tekako i danas igra ulogu, koliko god nam nauka davala suve podatke. Ali naravno, opet ako želimo da lansiramo svemirski brod, da posetimo druga nebeska tela, a ja bih rekao ipak da mnogi od nas imaju takve želje i na kraju krajeva to jeste opet dobro za nas u smislu da povećava naše znanje i sposobnost, u krajnjoj liniji za dugoročni opstanak, onda opet moramo negde da povučemo granicu i da kažemo, ovo je jako lepa ideja, ali hajde da proverimo sada kako tačno stoje stvari. Koliko je opasno ako ovo izgubimo iz vida? Ako tržište ideja, kako to danas zovemo, postane na neki način otvoreno do granice da postane samoposluga.
0: Upravo to, ako bi bilo otvoreno u jednoj prevelikoj meri, desio bi se taj jedan paradoks, vjerojatno bi došlo do neke vrste stagnacije ideja i do, i do možda čak i prezasićenja tržište.
1: I drugo, stvarnost je sa nama u interakciji i mi sa njom. Postoji naravno naša unutrašnja stvarnost, subjektivni svet i na kraju krajeva naš unutrašnji doživljaj nisu uvek subjektivni, oni zavise opet od našeg objektivnog stanja na neki način. Ali to je jedna stvar, kako mi vidimo stvari. Ali ako ih vidimo pogrešno, stvarnost može i da nas kazni. Naprimer, ja mogu poverovati da gravitacija ne važi, da je Newton bio u potpunoj zabludi, ali ako pokušam da nešto praktično po tom pitanju uradim, na primjer da skočim sa nebodera i pomislim da ću jednostavno lebdeti, stvarnost može i tekako da mi na brutalan način saopšti da grešim i to je greška koju možda ću napraviti samo jedna.
0: možda je upravo i to razlog zašto je ova, da kažemo, hipoteza o zemlji kao disku i dan danas na neki način opstaje, zato što možda za običnog čoveka teško je da se nađe u jednoj životnoj situaciji u kojoj će ga ona dovesti do nekakve kobne greške, ali kada bi u to počela da veruje NASA, e to bi onda bio veliki problem.
1: Pa evo za kraj, kod Sir Artura Conan Doyle-a, koji je bio vrlo zanimljiv za ovu raspravu, jer je bio i pobornik naučnog pogleda na svet, a opet i pobornik spiritizma. Dakle, pokušao da objedini dva sveta, što zaista jeste hvale vredan cilj. On Sherlocku Holmesu stavlja u usta rečenicu da ga ne zanima da li Zemlja kruži oko Sunca, duše ne pominje baš da je ravna, ali ne zanima ga da li Zemlja kruži oko Sunca, zato što nijedan slučaj koji rešava neće biti ni na koji način bolje ili gore rešen u zavisnosti od toga kako se zemlja kreće. I to zaista zvuči kao jako dobar argument, ali naravno kada bi današnji detektiv ili kada bi detektiv u nekom naučno-fantastičnom romanu koji se dešava širom sunčevog sistema se tako postavio, svi bi rekli da je lud.
0: Tako je.
1: Što znači da opet to zavisi od pozornice na kojoj se naša epistemička drama odvija. Ona drama u kojoj ne želimo da paternalistički sugerišemo rešenje, nego da podstaknemo istraživanje. Da li to važi zapravo za sva pitanja, pa čak i za tako na izgled banalna kao što je da li je zemlja okrugla?
0: Pa ja bih rekao da važi. Zapravo upravo je, da kažemo, taj cilj istraživanja, a mislim sada istraživanje u jednom ličnom smislu kao naše težnje za formiranjem novih verovanja, za potrage za istinom. Dakle, to naše istraživanje je ono što zapravo formira te same epistemičke standarde.
1: I kao u onom čuvenom memu koji se već neko vreme vrti sa Jurijem Gagarinom, koji pita zdravo vi iz 20. veka, da li ste već stigli na Mars, pa onda sluša odgovor, pa onda kaže šta je ravno. Dakle, možemo to da shvatimo i kao neku vrstu poraza ili podsmeha naporima generacija ljudi da saznaju svet bolje, ali možemo da shvatimo i suprotno, kao nešto pozitivno, jer svaki put kada preispitamo neko naše znanje, ako je ono istinito, ono postaje time još bolje učvršćeno, reljefnije upoznato, bogatije, sigurnije, a ako je bilo netačno, biva zamenjeno nečim što je bliže istini i to može samo da bude dobro.
0: Opet smo se vratili na ovaj Milov optimizam u pogledu epistemičkih sposobnosti.
1: Ja bih samo rekao da ono što je tu rizik je taj začarani krug, da jedno te isto preispitujemo na jedan te isti način i odbijamo da uvažimo argumente koji pretežu. To može da bude na neki način zatvorena petlja.
0: To je, evo možda za kraj, to može se poveže sa jednom Wittgensteinovom mišlju. Rekao je, ako množimo recimo dva trocifrena broja i prvi put ih pomnožimo i nismo sigurni da li smo dobili tačan rezultat, onda pomnožimo drugi put, dobijemo isti rezultat, a ako radimo isto množanje deseti put, šta mi time preispitujemo? Samo matematiku ili našu sposobnost za računanje ili nešto treće?
1: Monty Pythoni su to rekli u onom skeču gde grčki i nemački filozofi igraju fudbal, Grci na kraju postignu gol kada Arhimed kaže u reka i otkrije loptu, odnosno otkrije da se ona šutira, a ne šeta oko nje, a onda dolaze Schopenhauer i Nietzsche i pokušaju sudiji Konfučiju da objasne da stative, prečka, trava i lopta nisu stvarni i da zato rezultat ostaje 0-0.
0: I na kraju dolazi Marx koji kaže ovo je bio offside.
1: Tako da eto, ima mnogo načina da gledamo na stvari, ali mislim da ovo kratko putovanje kroz priču o obliku planete na kojoj živimo ipak tu da nam ponudi i neko razumevanje kako filozofija, kako nauka rade kada rade dobro. Hvala što ste bili naš sagovornik i nadam se da ćemo uskoro slična pitanja pretresati iz drugih uglova.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Dragi slušaoci, naš gost bio je Miljan Vasić iz Instituta za filozofiju. Tema je bilo od kada i kako znamo da je Zemlja okrugla. Time završavamo današnju naučnu emisiju Solaris. Mnogo pozdrava od muzičke urednice Jasmine Mihajlović, ton majstora Gorana Ivkovića i autora emisije Srđe Janković.

0: 16 časova.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Antikoteka. Antiko.
3: Antikoteka.

0: Bile su ovo igre Tilmana Susata, čuvenog izdavača, ali i kompozitora flamanskog 16. veka. Izveli su i članovi ansambla Camerata Hungarica sa dirigentom Laszlom Cidrom.
1: Antikoskop.

U fokusu antikoskopa je jedna vrlo posebna ličnost koja nije bila muzičar, ali jeste bila važna za muziku. Jedan od najvećih mecena franko-flamanskog doba, Margareta od Austrije. Kao ćerka austrijskog cara Maksimilijana i Marije od Burgundije, trebalo je da udajom za sina Luja 11. postane francuska kraljica i zbog toga još kao dete poslata na školovanje u Francusku. No do venčanja nikada nije došlo, a Margareta od Austrije kasnije imala dva kratka braka, oba su se završila smrću muževa. Mada je bila veoma mlada, nakon što je drugi put ostala udovica, Margareta od Austrije odlučila da se nikada više ne uda. Ostala je samostalna i postala jedna od najuticajnijih žena svog doba. 1507. godine imenovana je za guvernera Holandije i regenta svog tada šestogodišnjeg nećaka, budućeg cara Karla V. Karlo V. se u jednom trenutku pobunio protiv nje i sklonio je sa ove pozicije, ali je ipak uvideo njene sposobnosti i ponovo je postavio za guvernera.

Zahvaljujući boravku u Francuskoj, Margareta je postala jedna od najobrazovanijih žena svog doba, koja je govorila više jezika i potpuno usvojila francusku kulturu. Bila je talentovana za muziku i svirala nekoliko instrumenata, a pisala je i poeziju. I njen dvor su savremenici opisivali kao centar visoke kulture i civilizacije. Okupljala je najistaknutije intelektualce i umetnike tog doba, među kojima je bio i Erazmo, a njena biblioteka, kao i kolekcija slika, bili su nadaleko čuveni. Zato je upravo na njen dvor bila poslata i Ana Bolen da se obrazuje.

Margareta od Austrije živela u vreme velikih umetničkih promena, između 1480. i 1530. Bila je velika pokroviteljica umetnosti, koja je vizionarski prepoznala i razumela značaj novina u umetničkom stvaranju, a posebno u muzici. Zato je podržavala neke od najznačajnijih nosilaca novog višeglasnog stila, tako da su na njenom dvoru radili neki od najistaknutijih predstavnika flamanske polifonije, a najpre Josquin des Prez i Pierre de la Rue, njen omiljeni kompozitor.

Muzičkim stvaranjem, kao i pisanje poezije, bavila se i sama Margareta od Austrije. Iza sebe ostavila i čuvenu veliku šansonjeru sa 58 pesama različitih autora. Među njima su i šansone za koje se pretpostavlja da ih je sama pisala. I ova dela, uglavnom melanholična u atmosferi, nimalo ne zaostaje u veštini komponovanja i melodijskoj lepoti za pesmama mnogih njenih savremenika kompozitora, kao što to ne čine ni neki od plesova koji se takođe pripisuju.

Linu. Današnju emisiju koju smo posvetili pesmama i igrama franko-flamanskog 16. veka završit ćemo jednom šansonom i jednom grupom plesova. Biće to prvo šansona Corneliusa Boskopa, holandskog majstora zrelog 16. veka i plesovi grupisani u oblik nalik sviti Pierre'a Faleza, još jednog autora koji je bio i značajni muzički izdavač. Biće to tri branla, Ungareska i Saltarello. Izvode Kapila Sancti Mihaelis i Kurende Consort, a diriguje Erik van Nevel. Moje ime je Bojana Žižić i bit ću sa vama i naredne nedelje u isto vreme sa novom temom iz stare muzike.

0: Sada je 16 sati i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Danas je Vidovdan, jedan je od ključnih nacionalnih praznika Srba koji se slavi u znak sećanja na kosovski boj 1389. godine, kada se srpska vojska hrabro suprotstavila turskom prodiranju na Balkan. Na poligonu Pasuljanske livade u prisustvu predsjednika Aleksandra Vučića održano je bojevo gađanje iz novih i modernizovanih borbenih sredstava i sistema u naoružanju vojske Srbije. Prethodno je na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici prikazana savremena tehnika angažovana u vežbama na Pasuljanskim livadama. Predsjednik Aleksandar Vučić istakao je da naša vojska svakim danom sve jača. Ukoliko bi Srbija bila predmet napada i agresije, gubici neprijateljski bi bili dramatično veliki. Malo ko u svetu bi se usudio da krene na tako dobro opremljenu i naoružanu zemlju, poručio je Vučić. Centralna državna ceremonija obeležavanja Vidovdana održana je na Trgu kosovskih junaka u Kruševcu. Jedinice garde Vojske Srbije izvele su počasnu artiljerijsku paljbu, a na spomenik kosovskim junacima vence je položila državna delegacija koju je predvodio i zaslanik predsjednika Republike Miloš Vučević. Na Gazimestanu je služen parastos srpskim junacima palim na bojnom polju. Nakon parastosa pripadnici takozvane kosovske policije priveli su i odveli u Prištinu najmanje 10 osoba. Zatvorili su metalna vrata na ulazu u spomen kompleks, odakle su iz mase grubo izdvojili više osoba. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da će obavestiti sve međunarodne predstavnike o sramnom i besprizornom činu represije od strane prištinskih vlasti. Hapšenje je osudila i Srpska lista. Vreme sutra sunčano i vrelo, najniža temperatura od 16 do 25, najviša od 36 do 39 stepeni koliko se očekuje i u Beogradu. Prema merenjima od 16 sati u Beogradu je temperatura i dalje 35 stepeni. Vlažnost vazduha 37%, pritisak 1003 milibara, istočni vetar duva do 2 metra u sekundi. Toliko u ovom izdanju vesti Radio Beograda 2.
1: Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Na konkurs treba poslati tri poetske forme, radove pod šifrom i rešenje šifre, ime, prezime, adresu i biografiju autora. Treba poslati do 30. juna na mail radiobeograd2@rtsv.rs sa naznakom za konkurs. Nagrada će biti uručena krajem jula na 65. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
2: RTS traži nova TV lica.
3: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
4: i pred njom se osjećate
5: kao u svojoj kući.
6: Ako vaša pojava budi radoznalost
7: i vaše lice ostaje u sećanju.
8: Ako imate priču vrednu slušanja
9: i dar da ispričate.
10: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
11: I inspirišu vas svetla reflektora.
12: Vreme je da stanete
3: pred najveći auditorijum.
2: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
13: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: I wanna be a producer.
2: Radio,
0: pozorište,
2: film,
0: televizija,
2: koncerti,
0: festivali.
1: I wanna be a producer.
2: Producentske priče.
1: I wanna be a producer.
0: O magiji produkcije.
2: O herojima u senci.
1: I wanna be a producer and drive those chorus girls insane.
0: Producentske priče.
3: Poštovani slušaoci, dobar dan. Slušate emisiju našeg novog serijala Producentske priče, u kojem želimo da razgovaramo o zanimanju producenta umetnosti, jer mislimo da to zaslužuje vašu pažnju. Posebno što postoje ličnosti koje su u pozorišnoj, filmskoj, muzičkoj, radio i televizijskoj produkciji zanimanje producenta proteklih decenija presudno afirmisale, ostavljajući upečatljiv trag svojim brojnim umetničkim ostvarenjima, a da još uvek o tim ljudima i njihovom stvarnom doprinosu tome javnost i dalje malo zna. Naš današnji gost je gospodin Bojan Maljević, istaknuti filmski i televizijski producent. Gospodine Maljeviću, dobar dan i dobrodošli.
4: Dobar dan.
3: S obzirom na vašu bogatu producentsku karijeru, kako bi izgledao rezime iz vašeg ugla?
4: Rezime moje karijere.
3: Tako je.
4: Pa taj rezime je teško napraviti da bude jasan i precizan, jer je bio veoma turbulentan. Međutim, na kraju, posle 50 godina bavljenja ovim poslom, smatram sebe jako zadovoljnim onim što sam radio, koliko sam radio i ljudi sa kojima sam radio. Tako da u najkraćoj crti taj rezime bi bio da sam srećan čovek što se bavim ovim poslom.
3: Divno. Možete li nam ipak pobrojati neka najznačajnija ostvarenja? Filmska, televizijska, naravno pre svega zbog naših slušalca.
4: Obično ljudi kažu teško je da to čovek odabere. Međutim, kod mene to užasno lako. Ostvarenje koje zaslužuje da bude vredno pažnje, to je serija Vuk Karadžić. Pisao Milovan Vitezović, a režirao Đorđe Kadijević. Ta serija je zanimljiva po tome, ne samo kao jedan istorijski dokument, nego nju je predložio Umberto Eco da uđe u svetsku baštinu nematerijalne kulture. I koliko ja znam, to je jedini projekat koji je zaslužio jedno tako priznanje, ne samo kod nas, nego u Evropi sigurno, sad dalje da ili ne, ja to ne bih mogao da kažem. Kada su u pitanju filmska ostvarenja i televizijska, od filmskih ostvarenja je to film Nož, koji snimam po romanu Vuka Draškovića, iz prostog razloga što mislim da je to snimano 1998. godine, ali on je ušao u kategoriju 100 najvažnijih filmova naših. I to je po meni, onako sada da ne budem skroman, a i nemam razloga, to je jedan pravi film u svim segmentima nastanka jednog filmskog dela. To predstavlja jedan pravi film. Kad to kažem, mislim da to nije delo koje se uradilo na brzinu, ovlaš, nego je delo koje je urađeno studiozno i zaslužuje upravo to da bude na tom mestu. To nije 100 mesto, nego to je među 100 filmova. Tu je paradoks jedan u ova dva projekta što sam spomenuo. Nož se svakog Božića emituje u Republici Srpskoj. Godinama su oni to radili bez naše dozvole i kad su nas pitali, mi smo rekli ok, samo nastavite. Nije to važno. A druga zanimljiva i za mene tajna je serija pomenuta Vuk Karadžić, koja se ne reprizira ovde u Srbiji. Ne znam zašto. Za mene to do danas ostalo tajna, ali valjda tako treba da bude.
3: A recite mi, gospodine Maljeviću, svakako u jednom trenutku kad ste bili mladi, vi ste doneli tu odluku. Šta je uticalo na to da vi izaberete posao producenta kao svoje zanimanje?
4: Ne mogu da kažem da sam bio ljubitelj filmova, kao mlad momak, čovek i tako dalje. Mene su zanimale neke druge stvari, ali na ovaj put me uputila jedna slučajnost, zahvaljujući onoj divnoj dami, Vidi Tomić, koja je bila urednik u televiziji Beograd, moja divna drugarica i moja Crnogorka. Igrom slučaja me je pozvala i eto, sve ostalo je istorija.
3: Da, da, uvek neko na neki način doprinese tome. A recite mi, kako je vaše razmišljanje danas o zanimanju producenta? Da li mislite da je to zanimanje dovoljno firmisano, priznato?
4: Moj ugao gledanja na to da li je danas zanimanje producenta priznato je da ono ne samo da nije priznato, nego prosto govorimo o filmskoj produkciji, znači filmskoj i televizijskoj produkciji, ono praktično više ne postoji danas. I to u, mogao bih reći, u proteklih 20 godina je polako nestalo to zanimanje. Ljudi imaju, nose te nazive zvučne, ali to sa pravom produkcijom i pravim producentom, sa tim čovekom koji u svojim prstima nosi magiju i ta magija posle prelazi na ekrane i filmska platna, koji kreira ceo posao od početka do kraja, danas takvi ljudi više praktično ne postoje. Ima ljudi koji se bave ovim poslom i to čak vrlo uspešno, ali to su neke druge okolnosti, pa sad ne bih ulazi u taj deo priče, iza toga stoje mnoge druge stvari, politika, država i tako dalje, ali ono što se zove izvorna kreativna produkcija, mislim da nisam sreo kolegu mlađeg koji bi zaslužio jedan takav lep naziv.
2: Iza kulisa.
0: Iza reflektora.
2: Producentske priče.
3: Povodom gostovanja u emisiji Producentske priče gospodina Bojana Maljevića, producenta, razgovaramo sa istaknutim dramskim umetnikom, glumcem Svetozarom Cvetkovićem. Gospodine Cvetkoviću, dobar dan.
5: Dobar dan.
3: Želeo bih da vas pitam, vi ste svakako bili u projektima i sarađivali ste sa gospodinom Bojanom Maljevićem. Kakva je po vama bila ta vaša saradnja?
5: Pa, znate šta, ta saradnja nije bila na nivou sad nekih par godina, nego je zapravo počelo od onog trenutka kad sam ja počeo da se bavim ovim poslom. I ona je, kako god okrenemo, išlo nekim uzlaznim nivom uz obostrano uvažavanje, ali i uz jedan bitni trenutak u našim životima kada se Bojan usudio da uradi nešto što ja ne verujem da bi iko u tom trenutku se usudio da uradi. Dakle, 93. godine, u trenutku kada je zemlja bila u takvom okruženju u kome je bila, u trenutku kada je vladala jedna nemaština na jednom opštem nivou, on se odlučio za to da producira jedan film koji je kasnije, zapravo i u tom trenutku, ali kasnije postao u dobroj meri kultni film. Radi se o filmu Ni na nebu, ni na zemlji, koji je radio po svojoj ideji, ali angažujući reditelja Mišu Radivojevića, koga sam ja to prilikom upoznao, i nakon toga razvio neku dublju saradnju sa njim. Ali u tom trenutku jedna velika hrabrost za producenta, koji zaista ne može da zna kuda će u tom času ni zemlja da ide, ni kako će da idu finansijski tokovi u tom trenutku kada se više cene kod nas ne obračunavaju u dinarima nego u nekim bonovima, svaki dan bon vredi nešto drugačije. Loše stvari čovek vrlo brzo se trudi, zahvaljujući dobrim stvarima, da zaboravi, ali ja nikada ne mogu da zaboravim da iza Bojana, iza njegovog znanja i iskustva zapravo stoji jedna velika hrabrost da se uhvati u koštac sa stvarima koje u tom času apsolutno niko nije spreman da prihvati kao jedno vreme odgovornosti na sebe, a producent kao producent ima osnovni postulat o tome da je odgovoran ne samo za to kako će taj film se napraviti, od kojih sredstava, nego je odgovoran u dobroj meri za živote i sudbine svih tih ljudi koji su angažovani u toj ekipi, uključujući njihove porodice, pogotovo u tom času. Tako da, sve to što sam sa Bojanom i pre toga radio, ali i kasnije, jeste neki logičan sled onoga što se desilo 1993. godine i što je od jedne njegove zamisli napravilo kultni film i film koji po kome vas ljudi prepoznaju, ne ono što se kaže na ulici, nego vas prepoznaju po tome što je to vezano za nečiju mladost, na kraju krajeva i moju, i što reflektuje to vreme na pravi način u odnosu na to kakvo je vreme koje danas živimo i u odnosu na to kakvo je vreme koje smo pre toga živjeli. Dakle, to je jedan poseban trenutak i Bojan je i kao producent, ali u dobroj meri i kao nosilac te ideje zapravo stao iza te priče, kao i za nekoliko priča koje smo nakon toga radili uz obostrano uvažavanje i saglasnost kako ćemo raditi. Meni je bilo veliko zadovoljstvo da radim u svemu što je on radio i u stvaranju filma Monte Royal Pictures i u svemu tome što je izašlo kao rezultat svega toga.
3: Gospodine Cvetkoviću, hvala vam na uključenju u našu emisiju.
5: Hvala vam.

0: Poštovani slušaoci, slušate emisiju novog serijala na talasima drugog programa Radio Beograda, Producentske priče. A naš gost je filmski i televizijski producent, gospodin Bojan Maljević. Gospodine Maljeviću, možete li nam reći kako vi zamišljate nekakvu optimalnu koncepciju ili vizuru zanimanja producenta umetnosti? Šta je to produkcija umetnosti po vama u najboljem smislu reči?
1: Osnov za

0: bavljenje jednom takvom profesijom je da posjedujete radoznalost, veliku količinu radoznalosti. Pratite dešavanja u svojoj zemlji i u svetu, literaturu, da gledate beskrajne količine filmova. To je kao trening atletičar.
1: Tako je.
0: S tim što mi stižemo ne na olimpijadu, nego jurimo Oscara. To je želja svih nas. Kreativna produkcija, osim naravno obezbeđenja sredstava, koji je, ima dve vizure, najteži deo posla, ali u suštini i najlakši deo posla, da se obezbede ta sredstva, jer kad vi obezbedite neku količinu para, postajete polako sigurni da će to delo nastati. Ali ono što je iznad svega i na vrhu svega, to je da osetite, da imate dar, da imate tu viziju kada čitate neke tekstove. Da prepoznate pravi tekst, da on donosi sa sobom sve one vrednosti koje su potrebne. Ja ovde pre svega govorim o komercijalnom filmu, ne o autorskom, to je sasvim neka druga dimenzija. I ako nemate takav tekst, ne dađe vam pod ruku, onda ste u jednom malom problemu i bacate se na traganje za neki tekst. Posežete za baštinu književnosti, domaćoj, savremenoj ili iz prošlosti, i tu naravno da ćete pronaći temu za vaš budući film za koji smatrate da će privući gledaoce. Ukoliko i tu ne budete imali oko koje će zapaziti takav jedan tekst ili vama to bude blizu umu i srcu, onda ćete uraditi sljedeću stvar, a to je kupiti neku franšizu i uraditi remake nekog dela koje je davno urađeno i od toga napraviti jedno novo delo. I sve skupa to zahteva kod vas veoma veliku osobinu kreativnosti. To je tek početak. Odabrati ekipu, reditelja, ostale autore i saradnike na tom filmu, što je jedan veoma, veoma težak posao, jer svi umetnici koji se bave, pa i svi umetnici generalno, oni u velikoj meri kad uđu u kancelariju da obave razgovor, retko kad ostave ego ispred vrata te kancelarije, nego ulaze sa još povećanim tim količinom ega, i tu nastoji sada ti dugi beskrajni razgovori, ubeđivanje i tako dalje, i na red dolaze glumci. Ta kategorija ljudi, nama dragih ljudi, je veoma specifična, veoma teška. Postoje glumci s kojima je nemoguće se dogovoriti, glumci s kojima se dogovorite pa se ne pridržavaju dogovora, i naravno postoji jako puno ljudi sa kojima je beskrajno lako i veliko zadovoljstvo raditi. To je sve tako lako ispričati, ali sve to vi morate da nosite u glavi, da imate ceo taj koncept u svakom delu njegovog nastajanja, da bi došlo do jednog dana kada to snimanje počne da radi. Tu nastaje drugi deo posla producenta, koji gleda ta nastajanje tog dela iz dva ugla, da se sredstva troše namenski i kvalitetno, da se ne probijaju rokovi, da se kadrovi koji su snimljeni budu malo više po vašem ukusu i mišljenju nego onako kako to reditelj obično i tvrdoglavo zahteva. Ima jedna anegdota, jedna od mnogih u tom trenutku, radio sam film Ni na nebu ni na zemlji. Režirao ga je Miša Radivojević i ja sam došao na projekciju tog filma i odgledali smo i rekao, Mišo, kraj moramo da

0: snimimo, presnimimo. Pa kako to sad nastane paka u njegovoj, pogotovo u njegovoj glavi, poznato je po tome da je on kao čovjek koji sve to jako dobro zna. Ja sam primorao njega da snimo kraja. Zašto? Zadnja scena je susret glumca i glumice i oni stoji i gledaju se. Rekao Mišo, pa šta je ovo? Kaže, ona je njemu pogledom susula u oči sve što misli. Pa rekao, dobro, ajde da vidimo to, da presnimimo, pa da vidimo. Jedva ju radi i na kraju to ipak sve skupa dobro bilo. Hoću da kažem da ta kreativna produkcija zadire u svaki segment nastajanja jednog televizijskog ili filmskog dela. Imate trenutaka kad radite sa rediteljima koji su ograničeni svojim poznavanjem i umećem ili strahom od nekih ozbiljnih scena, pa ne žele da takvu scenu snime u dimenziji u kojoj ona treba, vredi, zaslužuje. To je bio slučaj sa serijom Vuk Karadžić, gde je gospodin Kadijević veliki esteta i mislim naravno dobar reditelj, ali se nije upuštao u masovne scene. Tu nije bio siguran. Vodili smo duge priče jer sam mogao da mu obezbedim mnogo više toga materijala, ljudi, statista, konja, svega, nego što je on tražio. To je meni bilo krivo. U smislu da daj da kad vozimo auto, da ne vozimo, ne znam, Mercedes, vozimo Lamborghini, jel? I ponekad sam uspevao da to uradim. I sve skupa to je bilo okej, ali kažem, naiđete na momente gde kao pravi producent, kažem pravi, onako sa punim pravom kad to izgovaram, vi lako se radujete kad uštedite. Neće reditelj, šta me briga, ostane više para produkciji. To moj posao nikada nije bio. Ja sam se trudio i trudit ću se ako budem dalje radio da reditelju pružim maksimalne mogućnosti, maksimalne mogućnosti da on iskaže svoj autorski rad, da iskaže svoju ideju, svoj talenat, svoj dar i da zajedno napravimo jedno dobro delo. Radio sam projekat krajem 89. godine, Boris Godunov sa čuvenim Zulavskim, Maža Zulavski. Nisam ga razumeo mnogo puta i bili smo u sukobu velikom, čitavo vreme rada u jednom velikom sukobu, što je prilično šteti projektu. Međutim, kada se projekta završio, ja sam mu čestitao. Bio je u pravu. Za sve što je tražio, bio u pravu. Ja sam se protiv toga borio, nekada uspeo, nekada ne, ali u velikoj većini slučaj bio pravo i napravio jedan veliki film. O kreativnoj produkciji mogu da se drže predavanja satima i satima, to i vi znate, pa i predavao sam ponekada na studentskom programu u okviru fakulteta FEFA. To su bili divni sati i nadam se da se kod tih mladih ljudi ostavilo traga. Tako da sa tom kreativnom produkcijom morate imati malo dara, malo talenta. A iznad svega, ono što sam rekao na početku, radoznalost. To je vodilja kroz taj jedan dosta komplikovan posao.
1: Od ideje do kreacije.
2: Koračaju vizionari.
1: Producentske priče.
3: Na vezi smo i sa istaknutom glumicom, glumicom posebnog dara, Vesnom Trivalić. Vesna, dobar dan.
4: Dobar dan, Duško. Hvala vam za ovu lepu najavu. Ne znam da li sam je vredna.
3: Ja mislim da ste zaslužili. Recite mi, molim vas, vi ste sarađivali, bili ste u projektima gde je naš današnji gost, gospodin Bojan Maljević, bio producent. Kakva je to po vama i za vas bila saradnja?
4: Pa evo, ja, pošto smo se jeli čuli ranije, pa sam, kada sam počela da se spremam za ovaj razgovor, i da pravim jeli listu sećanja kad i šta sam radila sa Bojanom Maljevićem, nije mi bilo jasno zašto ne mogu svega da se setim, jer nikada nisam imala problem sa tom hronologijom saradnje. Onda mi je internet pomogao, pojasnio, izgranuo me podatkom da smo prvi put sarađivali 1987. godine. Znači, ja sam tad bila student treće godine fakulteta i to je bio TV film Vidim ti lađu na kraju puta i ja sam tada prvi put dobila veću ulogu, ako se ona zove glavna, onda ćemo tako da je zovemo. Mm-hmm. Zatim smo radili TV dramu Brod plovi za Šangaj. Zatim, mislim, ja sam neke stvari sam zaista i zaboravila, a sad sam ostavila ono što je meni lično i profesionalno važno i drago.
3: Mm-hmm.
4: A i publika će prepoznati. Slušalci, serija Otvorena vrata, serija Dug moru, i ove dve serije zajedno sadrže oko 140 snimljenih epizoda.
3: Da, da.
4: I sve ovo što govorim obuhvata period od skoro 40 godina. Zašto sad ovo govorim, ove brojke? Za sve ove godine moja profesija se nije menjala. Samo sam se menjala ja u njoj. Je li nekad manje, nekad više, možda nekad i nimalo, a producentska jest, znate. Novo vreme, moderno doba, pa i moderno doba ima veće zahteve. Bojan Maljević je opstao jer ima veliko producentsko obrazovanje i veliko znanje. I pritom ja govorim o tim, ja, pošto meni produkcija i dalje, kako da vam kažem, laik sam, sramota me, ali tako je. Ja to zovem građevinsko, mentalno, građevinski, matematički poduhvati koje producent mora da realizuje da bi snimio projekat, ali već govorim o umetničkim stremljenjima, znate, o idejama zašto i o čemu će se u slici i reči pričati u tim projektima. I ja sam svedok da je Bojanu svaki projekat bio odskočna daska za sledeći sa još većim izazovima. I on jeste inovativan, jeste pomerao granice, jeste išao u korak s vremenom, a negde je, Bog me dobrano, trčao ispred njega. Ako moje reči zvuče kao hvalospev, molim vaše slušalce da kao i ja odu i na internetu će naći sve projekte iza kojih stoji njegovo ime i prezime. Dakle, on bira fantastične saradnike, poštuje ih, brine o njima, sve funkcioniše kao sad, a moje iskustvo i ja kao glumica imam mir, osjećam se sigurno, osjećam se lepo dok snimam i mogu na miru da se prepustim mojim kreativnim nemirima u tom procesu, jeli, snimanju. Zatim, on je inspirativan, hrabar i reč koja se retko koristi, a njemu pripada, Bojan je vredan čovek. I u studiju gde smo snimali Otvorena vrata, deo scenografije je bila njegova uramljena fotografija ukucana u zid i ja sam imala repliku koja zapravo opisuje taj segment njegove ličnosti. Po Maljevićevom kalendaru nedelja je prvi radni dan u nedelju. I eto, to bi zaista ukratko bilo to.
3: Vesna, hvala vam lepo na divnim rečima i uključenju u našu emisiju.
4: Hvala vama, Duško. Bilo je zadovoljstvo i što sam vas čula, obzirom da smo drugovi sa studija.
3: Tako je, tako je. Ne damo se i dalje. Živeli.
4: Da, živeli.

0: Ecco.
1: Slaughter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
2: Tunel antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel, antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
4: Korvingrad Jam Experience. Dupli program na zidinama Korvingrada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribute to Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Mix roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz besplatan.
0: Eko.
5: Poštovani slušaoci, slušate emisiju novog serijala na talasima drugog programa Radio Beograda, Producentske priče. A naš gost je filmski i televizijski producent, gospodin Bojan Maljević. Možete li nam reći, gospodine Maljeviću, evo, ako biste sad, kao što i radimo neku vrstu pregleda, rezime, ono što ste uradili u karijeri, koje vam je producentsko ostvarenje najdraže, a s druge strane koje je možda najuspešnije, ako možete sami da zaključite, molim vas.
6: Pa iznenadit ćete se. Govorimo o čitavoj karijeri svojoj.
5: Tako je.
6: Dva projekta su mi najdraža, ali oni nemaju veze sa filmom. Tako je to poređeno u životu. Jedan projekat koji sam radio, govorim zašto izdajemo dva projekta, zbog specifičnosti zemlje u kojoj smo živjeli. To je bio meč za titulu evropskog prvaka Parlo Adinolfi. Događaj, možemo reći, i spektakl, gde obično ljudi brkaju između događaja i spektakla. Održan na Marakani, 42.000 gledalaca. Do tada niko na svetu nije imao toliko gledalaca u novijem dobu. Kasnije u Kinshasi Clay nadmašio to. To je jedan događaj koji me čini onako uzbudljivim, ponosnim. Uraditi sve suprotno onome što je tadašnja vlast mislila. I da, šta, naravno, proglašen sam tada, to je bilo popularno, tehnomenadžerom. Ni danas ne znam šta to znači. To je značilo zabranu rada na neko vreme. I drugi projekat koji je takođe van filma, to je koncert na Marakani 78. godine Zdravka Čolića. Zašto je on važan i bitan? Prvi put kod nas se na jednom zatvorenom prostoru radi na takav monumentalni projekat, a kompletna oprema, ton, zvuk, rasveta, laseri, tehničari, bio je tim tada već legendarne grupe Pink Floyd. To je u jednu socijalističku zemlju bilo prosto onako ne nemoguće, nego ravno
5: kosmički brod.
6: Da. To izvan ta sva ta dva događaja sebi vrlo onako draga i nosim ih u lepoj uspomeni. A ono najgore što sam, ili kako bih rekao, najžalije što sam producirao, to je neuspeo pokušaj moj da snimim film o Marku Miljanovu. A uspeo sam da nagovorim Sean Connerya da igra skadarskog vezira koji drži govor na grobu Marka Miljanova, i taj gospodin, bio sam kod njega u Toskani, kad je pročitao scenarij, odmah je rekao da. O novcu nije hteo da razgovara. toliko ga je ta tema uzbudljiva privukla i to je onako meni jedan moj, mogu da kažem, neuspeh koji ću teško zaboraviti.

0: Poštovani slušaoci, dalje smo u studiju sa gospodinom Bojanom Maljevićem, filmskim i televizijskim producentom. Bojane, da li se možemo složiti u tome da je ključno pitanje savremene dramske produkcije odluka o odgovarajućem dramskom predlošku, odnosno stručna intuicija, da kažemo, u funkciji predviđanja najboljeg izbora za scenario?
1: Pa znate šta, gotovi projekti kao u arhitekturi ne postoje na filmu. Znači, to posezanje za dramskim tekstom, gotovim, već napisanim, ili naručivanje jednog teksta za koji smatrate da će biti dobar, prvo kao tekst, a onda i gledljiv kao jedna stvar koja, od koje zavisi budućnost, naravno, svakog budućeg projekta, to je jedna stvar koja je u stvari najvažnija, najbitnija. Tu pokazujete, iskazujete svoju intuiciju, svoje poznavanje, pre svega, teme kojom želite da se bavite, do koje mere hoćete da uđete u to. Ne bih to mogao da nazovem, bilo bi pretencijazno, vizionarstvom, nego to je prosto onako kako vam, što bi ljudi rekli, duša šapuće, ovo je to, to je to pravo, i vi posegnete za tim i idete dalje. Znači, bez dobrog dramskog predloška nema ni dobrog filma. Vrlo je teško upropastiti dobar scenarij. Vrlo teško, ali zato je jako lako napraviti loš film kada scenarij nije dobar.
0: Naravno, najčešće biva. A recite mi, gospodine Maljeviću, da li ste nekad pomisli da taj posao koji ste radili sve ove decenije u Srbiji, da ste ga radili, na primjer, u Americi, i da ste samo jedan scenarijo dobro izabrali, vi biste danas bili mnogo bogatiji čovjek? Da li ste nekad pomisli i zažalili što niste bili u toj prilici?
1: Razmišljao sam o tome i želeo sam da to uradim, da odem u tu obećanu zemlju i da se pretvorim u kopača zlata koji ispira bezbrojne količine vode, da nađe taj grumen koji bi u tom trenutku bio taj scenarijo. Kao neafirmisana ličnost na tom tlu, možda iz CV-a, oni bi prepoznali ko dolazi u tu, ili pokušava, bolje rečeno, u tu industriju. Vi ste unapred osuđeni na jedan vrlo težak, naporan i posao koji je nemoguće uraditi. Moje mišljenje je o ovome nastalo kasnije. Ja kao mlad, kao hrabar, robustan, mogu da pomerim planine, tako sam mislio kad je ovaj posao u pitanju. Tražio sam trenutak da odem. No, desilo se da sam u međuvremenu radio nekoliko koprodukcija veoma velikih sa Amerikancima, sa Francuzima, koprodukcije više zemalja,

0: alžirsko, francusko, rusko, jugoslovensko u to vreme sa Avala filmom. I gledajući te njihove timove koji dolaze onako opremljeni za nas nestvarno u svemu, uniformisani sa moćnim spravama i alatima, troše za nas nezamislive količine trake. Naš film se zasnivao otprilike na 25.000 metara. To je velika sreća ako nabavite. Oni potroše u danu toliko, manje ili više. Onda sam razumeo, posle tih brojnih iskustava, razumeo sam da uopšte ne moram da odem u tu Ameriku. Da me to ne zanima. Video sam koji posao ja radim, kako znam da ga radim i na koji način vodim taj posao do svog života na filmskom platnu. I još ono što je stvarno egzaktno, to je da smo mi dve kulture, dva različita kontinenta. Mi merimo u milimetrima, oni mere u inčima. Govorim to kao opasku samo. I da u stvari tamo ne bih mogao da dostignem ono što želim. Mislio sam da možda kad prođu godine, 10, 20, 30 godina, da ću ponovo zaželeti da odem. Nisam ni tada imao preveliku želju, jer stvarno je gubljenje vremena ako niste recimo dobili Oscara za film na stranom jeziku. Onda imate velikih, velikih šansi. Bez toga vi nemate apsolutno nikakvu šansu da prosperirate u bilo kom segmentu filmske umetnosti. Ne znam za primer osobu, glumca, raditelja koji su tamo uspeli da postanu nešto. Pokušavaju i pokušavaće, i zato sam to na početku ovog odgovora vama rekao da bih se osjećao kao ispirač zlata koji traži svoj veliki grumen i teško će ga naći.
1: Bojane, na kraju, kakav je vaš savjet mladim kolegama, producentima koji danas kreću tim, da kažemo, vašim stazama? Šta biste im savjetovali? Kako da rade taj posao?
0: Ja sam to nekoliko puta imao prilike da razgovaram sa tim divnim mladim ljudima, punim želje, znanja, i uvek sam ih usmaravao na to da ne čekaju, da ništa ne čekaju, nego da zgrabe ne samo svoj život, nego svoj poslovni život, producentski život. To su diplomirani producenti. Nekada to nije bilo u neko davno vreme. Koji su manje ili više nešto malo saznali kroz te 4 godine studija. Zavisi ko je njima to predavao i na koji način je prenosio svoje znanje, ali sve to skupa njima ne donosi veliku korist. Kad su na tom fakultetu, dobiju neku teoriju, ali oni moraju, i to sam im uvek govorio, da se odluče da urade svoj prvi projekat. Što pre da ga urade, kakav god, ali da ga urade. Uspešan, neuspešan, dobar ili loš, ali da ga urade. U kratkoj formi, u dugoj formi, ali moraju početi da rade taj projekat i moraju da u sebi otkriju tu žicu ogromne radoznalosti, koja treba da bude upućena ne samo na poznavanje literature. Literatura je uvek u nekim ormanima, policama i tako dalje, dostupna na bilo kom jeziku, nego radoznalost koja se upućuje ka ljudima, različitim ljudima. Neko bi rekao u našem načinu izražavanja malim i velikim ljudima, ne, nego onim koji su prepoznatljivi zbog svojih dela. Morate svakog upoznati, vrednog čoveka iz bilo koje profesije, da obavite razgovor sa njim, da dobijete malu neku klicu tog pogleda na život, ne znanja, pogleda, do onog čoveka koji se iznenada pojavi u vašem životu ili čujete i zaželite, morate zaželiti da ga vidite gde god on bio, govorimo o našim prostorima naravno, da ga nađete i da sednete i da sa njim razgovarate. Znači, radoznalost i razgovor sa ljudima u vama će pokrenuti tu kreativnu energiju. Čekajući da se nešto desi, a to se neće desiti, da će vam neko ponuditi, ne. Vi ste kopač, vi ste ispirač, vi morate da nađete svoju reku u kojoj ćete kopati, ispirati i doći do projekta sami. Vi ste borac, borite se golim šakama, bez zaštitne opreme, vas udaraju sa svih strana. Ljudi koji vam ne žele dobro, ljudi koji žele da vas zgaze da bi oni krenuli korak napred, i to je jedino pravilo u našem poslu, biti surov i nemilosrdan prema sebi. To je put ka uspehu.
1: Gospodine Maljeviću, zahvaljujem vam se na saradnji i učešću u našoj emisiji.
0: Hvala i vama što ste me pozvali.
2: Iza kulisa.
3: Iza reflektora.
2: Producentske priče.
1: Poštovani slušalci, čuli ste još jednu emisiju novog serijala Producentske priče, koje smo razgovarali sa istaknutim filmskim televizijskim producentom gospodinom Bojanom Maljevićem. U ime ekipe koja je realizovala i današnju emisiju, pozdravlja vas producent, autor i voditelj emisije Duško Marić. Budite i dalje na talasima drugog programa Radio Beograda.

0: 17 je sati i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Danas je Vidovdan, dan pomena knezu Lazaru i srpskim ratnicima poginulim ubici na Kosovu. Centralna državna ceremonija polaganja venaca i odavanja počasti održana je na trgu kosovskih junaka u Kruševcu. Parastos je služen u manastiru Ravanica u Ćupriji. Na Gazimestanu je služen parastos srpskim junacima palim na bojnom

polju. Nakon parastosa, pripadnici tzv. Kosovske policije priveli su i odveli u Prištinu najmanje 10 osoba. Zatvorili su metalna vrata na ulazu u spomen kompleks, odakle su iz mase grubo izdvojili više osoba. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da će obavestiti sve međunarodne predstavnike o sramnom i besprizornom činu represije od strane prištinskih vlasti. Hapšenje je osudila i Srpska lista. Na poligonu Pasuljanske livade u prisustvu predsjednika Aleksandra Vučića održano je bojavo gađanje iz novih i modernizovanih borbenih sredstava i sistema u naoružanju Vojske Srbije. Prethodno je na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici prikazana savremena tehnika, angažovana u vežbama na Pasuljanskim livadama. Tri dana nakon razornog zemljotresa u Venecueli, spasioci ne odustaju. Iz ruševina su izvukli 11-godišnjeg dečaka. Dosadašnji bilans, 1430 poginulih i više od 50.000 nestalih uz ogromnu materijalnu štetu. Odbojkaši Srbije igraće protiv Sjedinjenih Američkih Država u četvrtom kolu drugog turnira Lige nacija. Utakmica u francuskom Orlanu počinje u 20 sati i 30 minuta. I sutra sunčano i vrelo vreme. Jutarnja temperatura od 16 do 25, dnevna od 36 do 39 stepeni, koliko će biti i u Beogradu. Prema merenjima od 17 sati u Beogradu je temperatura i dalje 35 stepeni, vlažnost vazduha 34%, pritisak 1003 milibara, istočni i jugoistočni vetar duva do 3 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima Radio Beograda 2.

godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos Radio Izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.

0: Ecco.
1: Slaughter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
2: Tunel antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel, antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
3: Korvingrad Jam Experience. Dupli program na zidinama Korvingrada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribut to Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Miks roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz besplatan.
0: Eko.

0: Tačno je 19 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Danas je Vidovdan, dan pomena knezu Lazaru i srpskim ratnicima poginulim u bici na Kosovu. Centralna državna ceremonija polaganja venaca i odavanja počasti održana je na trgu kosovskih junaka u Kruševcu. Parastos je služen u manastiru Ravanici u Ćupriji. Na Gazimestanu je služen parastos srpskim junacima palim na bojnom polju. Nakon parastosa, pripadnici takozvane kosovske policije priveli su i odveli u Prištinu 37 osoba zbog, kako se navodi, narušavanja javnog reda i mira i provokativnog ponašanja. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da će obavestiti sve međunarodne predstavnike o sramnom i besprizornom činu represije od strane prištinskih vlasti. Hapšenje osudila i Srpska lista. Na poligonu Pasuljanske livade u prisustvu predsjednika Aleksandra Vučića održano je bojevo gađanje iz novih i modernizovanih borbenih sredstava i sistema u naoružanju vojske Srbije. Prethodno je na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici prikazana savremena tehnika angažovana u vežbama na Pasuljanskim livadama. Iako je na snazi privremeni sporazum o primirju, Sjedinjene Države i Iran nastavljaju napade i razmenjuju optužbe. Američki predsjednik Donald Trump najavljuje eskalaciju vojne kampanje ako Teheran ne poštuje prekid vatre. Iranski zvaničnici obećavaju da će na svaki novi napad odgovoriti još snažnije. Na svetskom prvenstvu u fudbalu počinje 16. finala. U 21 čas sastaće se Južna Afrika i Kanada. Prenos je na prvom programu RTS-a. Vreme sutra, sunčano i vrelo. Jutarnja temperatura od 16 do 25, dnevna od 36 do 39 stepeni. Koliko će biti i u Beogradu? Čuli ste vesti.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušalci, dobroveče. Na početku programa Simfonijski orkestar BBC-a kojim diriguje Dalija Staserska izvodi dela Johana Sebastijana Baha, Tomasa de Hartmana i Henrika Goreckog. Solista je violinista Joshua Bell. Snimak je zabeležen na prošlogodišnjem festivalu Proms u Londonu. Od 21 sat i 30 minuta u emisiji Žene u muzici članice Tria Bronte sviraju dela Wolfganga Rima i Franca Schuberta. U 22 sata i 30 minuta repriziramo dramu Stanislava Vinavera Žitije Hajduk Veljka Petrovića. Od 23 sata i 5 minuta u emisiji Vek harmonike reprodukujemo snimak koncerta Gemini Dua s prošlogodišnjeg internacionalnog festivala Akordeon Art Plus u istočnom Sarajevu. U ponoć, u emisiji Putevi proze, pročitat ćemo odlomak iz romana Edne O'Brien, Provincijalke. 10 minuta posle ponoći emitujemo baletsku svitu Sapfo iz Mitilene, Johana Nepomuka Humela. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Stereorama, noćni program, slušat ćete kompozicije Lorenza Perozija, Giuseppa Martuccia i Manuela de Falle.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd.

Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji Muzički festivali reprodukujemo snimak koncerta sa prošlogodišnjeg Promsa, održanog 22. augusta u Royal Albert Hallu u Londonu. Dela Johana Sebastiana Bacha, Tomasa D. Hartmana i Henrika Goreckog izvodili su članovi Simfonijskog orkestra BBC-a pod upravom Dalije Staserske, a solista je bio violinista Joshua Bell. Snimak nam je ustupljen posredstvom međunarodne razmene u okviru Euroradija. Najpre slušate orkestraciju Bachovog koralnog preludijuma za orgulje Dođi sada spasitelju naroda, koji je načinio Ottorino Respighi 1927. godine.

Bila je to engleska premijera violinskog koncerta Thomasa de Hartmana. Na koncertu održanom 22. augusta prošle godine u Royal Albert Hallu u Londonu u okviru Promsa. Simfonijskim orkestrom BBC-a dirigovala je Dalija Stasevska, a solista je bio proslavljeni violinista Joshua Bell. Drugi deo ovog koncerta ispunila je treća simfonija Henrika Goreckog, poznata kao Simfonija tužnih pesama. Delo je nastalo 1976. godine i ubraja se među najpoznatija ostvarenja poljske muzike 20. veka. Simfoniju tužnih pesama Gorecki je oblikovao u tri stava, sa deonicom soprana u svakom od njih. Tekstovi koje je odabrao povezani su sa temama bola, gubitka, majčinske ljubavi i molitve, dok je muzika

Poštovani slušalci, protekle minute ispunila je treća simfonija, Simfonija tužnih pesama, Henrika Goreckog, u izvođenju Simfonijskog orkestra BBC-a pod upravom Dalije Stasevske. Solistkinja je bila Francesca Čijeđina, sopran. Pratili ste reprodukciju koncerta koji su ovi umetnici održali na prošlogodišnjem promsu, 22. avgusta u Royal Albert Hallu u Londonu, a koji nam je ustupljen posredstvom međunarodne razmene članica Euroradija. Time je završena emisija Muzički festivali trećeg programa Radio Beograda, koju uređuje Irina Maksimović-Šašić.

0: po srcu i po telesnom junaštvu, kaže nam Vuk Karadžić, prvi, ne samo u Srbiji, nego se može slobodno reći i u celoj Evropi svoga ratnoga vremena, bio je hajduk Veljko Petrović. Još veli Vuk, u vreme Ahila i Miloša Obilića, on bi zaista njihov drug bio. A u njegovo vreme, Bog zna da li bi se oni mogli s njim uporediti. Nosio se lepo i slobodu je ljubio nadasve. Žudeo je za slavom, voleo je žene, sa ženama je grešio i bez njih nije mogao.
1: Sitan kamen do kamena, zelen zdravac do kolena, poslaše me da ga berem. Za dan jedan stručak, za nedelju jednu kitu, sama kita progovara.
2: Berite me, nosite me, ne dajte me nevestama. Neveste me ružno nose, danju nose za zulovi, a uveče bacaju me. Već me dajte devojkama. Devojke me lepo nose. Danju nose za fesićem, a uveče u nedarca. U nedarca, kraj srdašca.
3: U nedarca, kraj srdašca. Haj, nigde nema tako lepih devojaka kao u mome kraju. Nigde nema lepšega kraja, veće pitomine. Nigde sloboda nije slađa, ni ropstvo čemernije.
0: Veljko je bio pravi ajduk i tim se imenom dičio i ponosio do svoje smrti. Kao pravi junak i gde je valjalo, nije hteo lagati. Tako je bio iskren i prostodušan da mu čovek nikakve tajne nije mogao kazati. Istina, slabo je bio pobožan, ali mu je opet mogao čovek kao pravome junaku u ponoći bez ikakve svedodžbe nebrojeno blago poveriti. Evo nas sada u 1807. godini. Srbi su zavladali Beogradom i u Beograd se premesti i praviteljstvo još čist Sovjet srpski. Svaki dan vidimo hajduk Veljka kako spopada pojedine sovjetnike da mu dadu dopuštenje da pobuni Crnu reku ili Mali Timok. Evo nas na sednici praviteljstvujućeg Sovjeta. Čujemo razgovor predsedatelja Mladena Milovanovića sa drugim sovjetnicima.
4: Braćo, dan i noć ne napušta me onaj hajduk Veljko Petrović. On traži od nas otvoreno pismo da otme Crnu reku od Turaka.
5: I mene moli iz dana u dan.
6: I mene.
5: A ja, braćo, i ne znam gde je Crna reka.
7: A ja, braćo, mislim da započeto delo nije svršeno.
6: Ali ko je taj hajduk Veljko? Ja o njemu jedva nešto znam.
4: Bio je hajduk sa Stanojem Glavašem. Držao se sa njim i pre no što je buna počela. Posle se prilepio Đuši Vulićeviću kao poglavica Nahije Smederevske. Uza njega je išao i vojevao pune dve godine. Kad Đuša pogine, on ostane kod njegova brata Vujice, no u tom je već i sam bio stekao nekoliko momaka i načinio se kao buljubašica. Te zime između Velikoga i Maloga Božića dođe sa svojih nekoliko momaka pijan u Smederevo, te opleni nekakve Turke koji su se predali Srbima. Pozovu ga na sud, no on ne smedne doći, nego pobegne opet u hajduke i tako se sa svojim momcima krio i verkao koje kuda, dok negde, kad su se Srbi spremili da dočekaju Turke, izađe s podosta momaka, te se preda Crnom Đorđu i tako mu se sve oprosti.
6: Pa dobro, ja sam se bojao da to ne bude neki nesiguran čovek, da iskoristi ime našega Sovjeta da bi oblagao narod i došao do novca.
7: Za ovo vreme takav se i traži. Ja bi mu dao šta želi, koliko znam, to inače i nije mnogo. Ja bi mu dao i nešto groša troška.
4: Ja bih, braćo, kad je tako navalio, neka mu, da ga pošljemo. Pa ako da Bog te što otme,
5: yes.
4: Dobro. Rasprostranit ćemo zemlju našu.
5: Yes.
4: Ako ne otme i propadne, mi mu nismo krivi. Vidite da ne miruje, nego će poći bez dopuštenja.
5: Yes.
4: Jovice,
5: yes.
4: Jovice, uvedi hajduk Veljka Petrovića u Sovjet.
8: Pomaže Bog, gospodo Vojvode i Sovjetnici.
4: Bog ti pomogao, brate Veljko. Zvali smo te, brate i prijatelju, da od tebe čujemo šta upravo tražiš od Sovjeta.
8: Božjom pomoću, gospodo Vojvode i Sovjetnici, Beograd je slobodan. I sloboda se rasprostire na ceo srpski narod. Ja hoću i mojoj braći u malom Timoku da donesem slobodu. Oni čame u ropstvu.
5: Ali mi ti ne možemo skoro ništa dati. Kako ćeš goloruk?
8: Dajte mi vi samo jedno otvoreno pismo da svaki od begunaca koji je došao u moj kraj može k meni. I još mi dajte barjak. To je sve što tražim. Pa da pođem na posao o kome sam vam kazao.
4: Pa da mu damo, braćo.
7: Da mu damo, i to brate. Odmah da mu damo, gospodine predsedatelju.
4: E pa, Veljko, ti ćeš dobiti šta tražiš. Neka te čuva Bog u tvome poslu. Daćemo ti pismo u kome te zovemo našim Buljubašom i dopuštamo ti da može svako došljaka u tvoj kraj poći s tobom slobodno. Daćemo ti nekoliko stotina groša i malo džebane. To je sve što možemo, sve.
8: Hvala vam, braćo. Od mene ćete uskoro aber dobiti.
9: Nečaseći časa Veljko s barjakom i pesmom sakupi 100 koje kakvih begunaca i bećara iz onoga kraja. Odmah udari na krivi vir. Dođe u selo Podgorac, te onda opkoli bega u kuli. Kula je bila tvrda. On nađe uveče u selu nekoliko buradi i kaca, pa ih napuni slamom i senom i privalivši pod kulu, zapali. Kad kula stane goreti, beg se preda.
8: Ima li gde svirača, muzikanata, cigana, pesme? Nema veselja bez pesme. Nema slobode ni junaštva bez pesme.
9: Veljko nađe kod bega u ćemeru 800 dukata i kod još nekakve dvojice trgovaca koji su bili pošli da kupe goveda, pa se tu sastali pune dve zobnice belih novaca. Osim toga, pouzeše od Turaka sve oružje, a udaljina što bude od Turaka bolje, sve pomešaje. Tako Veljko uze i begova hata sebi, a njemu dade svoga konja. Sutradan, Veljko bega sa svim Turcima lepo isprati u Tursku. Potom iskupi sve svoje momke u paradu, pa im onu jednu torbu belih novaca podeli svima jednako. Tako im razdeli i oružje begovih momaka, govoreći im.
8: Na, ti si moj Bimbaša.
10: Hvala, gospodaru.
8: Na, ti si moj Buljubaša.
11: Hvala, gospodaru.
8: Na, ti si moj Barjaktar.
10: Hvala, gospodaru.
8: Ovu drugu torbu novaca zapečaćujem i po tebi, Bimbaša Stanko, šaljem Sovjetu. Pozdravi Sovjet i sovjetnike i kaži, gospodar Veljko šalje svoj deo u narodnu kasu.
9: Sovjet je bio zaprepašćen. Kad pre? Toj brzini niko se nije nadao. Sovjetnici nisu znali da li će se prečuditi kako Veljko tako odmah dobi tolike novce i njima posla, ili otkud njemu Bimbaša, kad je on sam tek samo Buljubaša. Da su gospodar Veljko i Bimbaša iskali što od Sovjeta, moglo bi biti i više razgovora. Ali budući da su davali, Sovjet primi torbu novca dragovoljno i blagodari i Bimbaši i gospodaru. A u Crnoj Reci ostale turske subaše i begovi, kad čuju šta je bilo od onoga bega u Podgorcu, odmah svi pobegnu u Vidin i ostale okolne gradove i Crnu Reku ostave Veljku. Veljko ne htedne sav narod dizati na vojsku kao što je bio običaj, nego prikupi još nešto bećara i samovoljaca, narodu kaže da radi svak svoj posao, a on će ih čuvati od Turaka. Međutim, Turci u Vidinu ne mogaše dugo trpeti to što se radi po Crnoj Reci. I kad razabraše da Veljko nema mnogo vojske, sakupi se njih nekoliko stotina i pođu na njega. Kad oni dođu na posljednji konak, pa će kao sutra udarati, Veljko skupi sve svoje momke, pa im reče.
12: Braćo, na Turke ovde ne možemo čekati.
11: jer njih je mnogo više nego nas. Već hajdemo u ime Boga da mi udarimo noćas na njih. Pa ako ih kako zabunismo i razbismo, dobro. Ako im ne mog budnemo ništa učiniti, a mi ćemo noć na glavu pa u planinu.

Veljko tako i učini. On se sa momcima polako privuče. Uđu usred turaka, pa u jedan put svi obore vatru iz pušaka i stanu vikati turski. Turci se od pucnjave i od vike, onako iza sna, smetu, a konje im se još poizotkidaju, pa udare preko logora i preko njih.

0: Veljko je činio čuda od junaštva. Za slavom je žudio neizmerno. Sa momcima svojim delio je bratski sve što bi zapredili. Imao je za ručak uvek po 10 do 12 muzikanata i uvek se pevalo i veselilo, jer je Veljko to voleo. I žene je voleo. I bez njih nije mogao. Veljko je u stvari imao dve žene. Sa prvom, Stanijom, koja je bila rođaka Stanoja Glavaša, živeo je najpre dosta lepo. A posle se zavade što nije htjela da mu služi momaka kad dođu s njim s vojske.
1: To su moja braća, s kojima sam ja dobio čast i slavu i sve što imam. Zato ti moraš njih služiti i poštovati kao i mene. Ako li nećeš, ja ću te oterati pa ću uzeti drugu ženu.
2: Dok je živ Karađorđe i moj brat, Stanoje Glavaš, nećeš me ti nikud oterati.
1: Mater tebe i Glavašu! A Karađorđe neka sudi svojoj ženi. Vidjet ćeš ti smijem li ja to učiniti ili ne.
0: I tada Veljko nađe jednu lepu devojčicu. Odmami je u svoj konak kao da mu služi gospođu i više je ne pusti od sebe, nego je preobuču vojničke haljine i stane živjeti s njom kao sa svojom ženom. To je bila Čučuk Stana, mala Stana, njegova junačka ljuba. Kad Stanija, koja je tada bila u Beogradu, ču da se on već gotovo oženio, stane se spremati da mu dođe, no on joj odmah poruči da će je baciti u Dunav ako se pojavi. Veljko se oženi Čučuk Stanom, a prvoj ženi Stani pokloni kuću u Jagodini. Ali kao i mnogi drugi slavni vojnici, ljubeći više ženski rod nego svoju ženu, nije ni Čučuk Stani veran ostao, pa ne samo što je grešio s drugima, nego se i prvoj ženi navraćao, te je s njom i dete rodio.
3: Oj, devojko, dušo moja, gde nosimo s tobom stoja, tu mi osta sablja moja i marama, u marami ogledalo. Ajde, dušo, da tražim. Ako Bog da te nađemo, pravo ćemo podeliti. Meni sablja i marama, tebi dušo ogledalo. Ogledaj se do jeseni. Od jeseni, ajde meni.
0: U Beogradu, o novom letu, na skupštini, sovjetnici stadoše da optužuju Veljka.
4: Veljko siluje devojke.
5: Veljko sve dopušta svojim momcima.
6: Veljkovi momci otimaju goveda pa prodaju Turcima.
4: Veljko živi kao Turčin.
5: Veljko ima čitav harem.
6: Veljko ima svoje nimfe kao mitologičeski faunus.
0: Sovjet osudi Veljka na kulu, pozva ga da dođe u Beograd. Ali Veljko sazna to. Skupi svoje momke, pa im kaže:
7: Braćo, mene tuže nekakvi kmečići i buljubašice iz onih nahija gde mi zapovedamo. Ja sam mislio, braćo, mene zovu u Beograd da me pitaju koliko sam rana pretrpeo, koliko mi je momaka poginulo, koliko sakatih ostalo, koliko mi je kumbara više glave puklo, koliko je konja podamnom poginulo, imam li čime momcima ajluk isplatiti, a oni me pitaju koliko sam devojaka obljubio, pa sutra hoće da me zatvore u kulu. Zato vam ja, braćo, kažem, spremajte se da bežimo odavde.
0: Tako je Veljko prvo bio kod Milenka u Poreču. A kad pređe u Rusiju krajinu 1810. godine, i on se svojim momcima vrati. Činio je čuda od hrabrosti vojujući oko Dunava i Timoka, a Ruse je neiskazano ljubio i mnoge običaje od njih poprimio. Na primjer, sa stala jesti, kosu strići, maramu oko vrata nositi, karte igrati. Samo nije htio od njih da primi da ženu posadi sa sobom zastavu, nego je ona morala sa njegovim snahama polivati gostima da se umivaju, donositi jelo, dvoriti i tanjire metati.

0: A budući da mu se i vojska ruska mnogo dopala, najmio je nekoliko kozaka, a pešaci su mu morali egzercirati po ruski svaki dan, jutrom i večerom. U rusku nepobedivost bio je uveren, a Rusi su tu njegovu ljubav, kao i hrabrost, vrlo dobro poznavali i oni su njega ljubili i poštovali. Veljko je vodio rusku vojsku pod Varvarin, gde je bio ranjen. Neprijateljsko tane smrskalo mu je palac na levoj ruci kojom je uzdu držao. No ni to nije njega uzdržavati moglo da, obvivši samo ranu maramom, sa golom sabljom pred konjanicima srpskim na Turske juriša. Tu Srbi, posle pobede, Ruse časteći, dva su dana u ljubljenju i grljenju proveli. Tu Karađorđe, po molbi ruskog komandanta grafa Orurka, oprosti Veljku ono bekstvo iz Beograda od prošle godine i odmetanje Milenku u Poreč. Ali opet, oni isti kmetčići i buljubašice opanjkaju Veljka i podmitivši pisare Crnog Đorđa, dignu ga s velikom njegovom žalošću i premeste u Negotin, za Vojvodu.
1: Sve te Vojvodice, svi ti kmečići, buljubašice kao Đoda Vražogrnački, Jova Porečki, Živko Porečki, Milisav Zaječarski, imaju istu čest kao i ja. E da Bog da da se Srbi ne umire sa Turcima dok sam ja živ. Jer kako Turci udare, ovi kokošari odmah mene stanu malko odlikovati. A da se Srbija umiri s Turcima, onda bi mi i žene sudile. A kad ja umrem, da da Bog da Srbi nikad više rata nemaju.
0: Kad je došao u Negotin, drugog bogatstva nije imao osim dobrih konja i gospodskog ruha i oružja, jer na vojsci sve što je imao, sve je delio sa svojima, sa momcima, sa bimbašama i buljubašama. O Veljku, o njegovim megdanima i junaštvima su tada, a i posle, bezbrojne pesme spevavane. Nije se strašio Veljko od mnogobrojne sile Turaka, od plamtenja i cikanja pušaka, sevanja turskih sablji i grmljave topova. Voleo je među Turke uletati, glavu ugrabiti, kroz ordiju tursku probiti se i vraćajući se na svom konju kušlji, tursku glavu u svoj stan doneti. Jedna od najpoznatijih pesama je ona u kojoj se opeva njegov megdan sa vidinskim Kara Mustafom.

0: Bolan mi leži Kara Mustafa. Bolan mi leži, hoće da umre. Kraj njega sedi verna ljuba. Kraj njega sedi, tiho besedi. Koji da ti jaše tvog vranog konja? Ne ga jaše taj hajduk Veljko. Koji da ti paše tu britku sablju? Nek je paše taj hajduk Veljko. Koji da ti nosi svetlo oružje? Ne ga nosi taj hajduk Veljko. Koji da ti ljubi tvoju vernu ljubu? Nek je ljubi taj hajduk Veljko. Nek je ljubi, nek se fali, zašto je bolji junak od mene.
1: Voleo je Veljko sa svojim momcima i bećarima bojak biti više nego sa narodnim vojskom, jer su se oni uvijek nadmetali ko će veći junak biti. Bilo je prilika da su momci Veljkovi, koji su obitavali pod babafinkom, kulom njegovom, između sebe hteli da se okrve, prigovarajući jedan drugome koji je bolji junak i koji je veće junaštvo učinio. Dolazilo je da su preko sofre pucali jedan na drugoga, a Veljko je tada morao sa babafinke sletati i miriti ih, podviknuvši im po njegovski i spominjući im i oca i majku kako je on hteo. A na babafinki, na visokom tremu svoje visoke kule, sedeo je Veljko, pušio, razgledao poljem oko Negotina i motrio na kretanje Turaka. Žene su ga dvorile i služile vino ili rakiju, čemu je kad vreme bilo. Događalo se da pokoje topovsko đule proleti kroz babafinku i pokoji direk okrzne, te se čeljad trgne i okrene od one siline.
2: More, stano, ne okreći mi leđa.
3: More, zanese me vetar.
2: Drž se zubima za vetar, da te ne pokreće.
1: Tako je Veljko pio na babafinki. Cigani su mu svirali, a u avliji su mu se konji spremali. Najradije je slušao ovu pesmu.
0: Raslo mi je badem drvo, tanko, visoko. Pod njim leži hajduk Veljko s lepom devojkom. Jastuk im je desna ruka hajduk Veljkova. Dušek im je detelina, trava zelena. Jorgan im je vita grana, slatka badema. Tud se dala tanka staza, tanka tanana. Po njoj šeće stara majka hajduk Veljkova. Ustan, Veljko, mili sine, već je zora je. Braća su ti uranila, konja zobila. Ustan gore, mili sine, idi pred Turke i odbrani svoju braću, da nam više ne plaču.
1: Kad su mu konji i momci gotovi bili i kad je hteo da ide da se bije sa Turcima, Veljko bi stao na sred trema. Čučuk stana bi prišla, uzdigla mu na leđa njegove čepke na rukave od dolame, zakopčala mu ih iza vrata, tako da mu iz ruku ostanu samo tanki rukavi od svilene košulje. Posle toga dodavala mu je sablju, koju je on u ramenu vešao, i zatim je niz stepena kule polako silazio. Pred kulom mu se kušlja vodio i gotov čekao ga. Pre no što bi ga uzjašio, on je svakda pogledao jesu li mu kolani dobro pritegnuti i da li je dobro zauzdan. Pa je onda ponovo potprašivao čanke u pištoljak u buraša i uzjahivao kušlju. Kad je konja pojahao, izlazio je na veliku kapiju, a onda i svi momci za njim. Cigani svirači su svirali i pevajući za njim išli. Pošto je tako izašao u polje, Veljko bi se okrenuo i mahnuo rukom da se cigani vraćaju natrag i da se sklanja kud ko može. A onda bi uparadio momke i rekao im:
4: teško onom ko prođe mimo mene, a teško i onom ko zaostane.
1: Kad se nesretne 1813. godine otvori rat s Turcima, Sovjet i Crni Đorđe odrediše Veljku još tri knježine iz Nahije Požarevačke da čuva od Turaka. Jedan prijatelj koji se u Negotinu zatekao otpočne s njim ovakav razgovor.
5: Pa ti, Veljko, posla žene i decu,
1: A što si ostavio ove zlatne i srebrne nakite, konjske i druge skupocene stvari? Pa što i to nisi poslao sa ženama?
4: Neka žene nosi i čuvaju njihove košulje i čarape, platno, pređe i pletivo. A ovo su stvari junačke, koje sam ja na sablji dobio, a sad sa sabljom valja i da čuvam. Ako i to nije kadar sa sabljom čuvati i braniti, nije ga vredan imati.
1: Veljko, dični prijatelju, ja idem u Beograd. Ovdje je opasnost velika, a tvoja sila mala. Idem ti tražiti pomoć.
4: Ostani ti samo ovdje, prijatelju. Mi smo ovdje dosta veselih dana proveli. Ostani sad da razbijemo kapetan Pašu, pa bar slavu da delimo.
1: Pa kako misliš razbiti tolike Turke? Ti jedan imaš 3000 vojske, a Turci idu sa 15.000.
4: Kako? Izvešću moje bečare, pa ću im majku majčinu.
1: Ali ne idu na tebe, Subaše, kao što je bivalo. Sad ide asker, carska vojska. Dovući će ubojne topove i kumbare. Možda bi bilo bolje da se ne zatvaraš u Negotin, nego da načiniš šanac u planini. Pa ćeš ti opasniji biti iz planine u koju možeš zlu ne trebalo i da se povučeš, a?
4: Pa šta je, prijatelju? Uplašio si se bolano Turaka. Moli se ti samo Bogu da Turci udare, pa kad dođu moji kozaci s Timoka i reknu, eto Turaka, onda ću ja pripasati sablju i uzjekati kušnju, pa idem pred njih. A ti vidi Petra Ključara, neka ti donese olbu pelenaša, pa ovde sedi i pi. I uzmi durbin te gledaj kako će njima Veljko majku majčinu.

0: I Turci udariše. Veljko je zaista činio čuda od junaštva, ali pomoć u vojsci i u džebani nisu mu slali. Da li što su mislili da će se održati i bez nje, da li iz zavisti, ko će znati? Tek Veljko piše Sovjetu i traži pre svega džebane.
1: Ako Bog da, te i ovu ranu prebolim, koja je sada na meni, te živ izađem iz Negotina, hoćemo se na zimu pitati kako se drži carevina.
0: Ali predsjedatelj Sovjeta Mladen Milovanović, uzdajući se u Veljkovo junaštvo, mislio je da Negotin neće tako lako propasti. A što će se Veljko malo više namučiti, ne mari.
2: Kad je mir, njemu se pesma peva i po 10 muzikanata za ručkom svira. Nek se drži i sad.
0: I tako, odgađajući od danas do sutra, Mladen mu ne pošlje pomoći. Veljko je dan i noć hodao po šančevima i ljude slobodio i uređivao. A kad mu sve kule popadaju, pa i baba Finka, Veljko se iđe u podrum i tu se odmarao. Kad mu nestane džebane, pokupi u Negotinu što je bilo od olova, kalaja, čiraka, kašika, kandila, talira, pa je od njih kuršume salevao i Turke tukao. Čeka Veljko pomoć, drži se, ne spava, topđije rakijom poji, a pesma se meša sa tutnjavom topova.

Pao je od turskoga topa. Turski ga topđija udari ispreka i raznese ga da ništa nije mogao reći. Uzalud su među soldatima krili Veljkovu smrt. Odmah se osjetilo da ga nema. Dok je on sa svojim momcima svaki dan po šančevima prolazio, niko nije smeo pokazati da se poplašio i slutiti na zlo, nego je svako morao biti slobodan i veseo. I tako, pade Veljkova krajina, a malo posle i sva Srbija pozna da Veljka više nema.

0: Laik harmonike.
1: Poštovani slušaoci, u drugoj emisiji posvećenoj međunarodnom festivalu Akordeon Art Plus, koji se već 16 godina održava u istočnom Sarajevu, čućete nastup Dua Gemini zabeležen 2025. godine. U organizaciji Muzičke akademije Univerziteta u istočnom Sarajevu i Asocijacije za negovanje akademske muzike Novi zvuk, ova manifestacija okuplja eminentne umetnike, akordeoniste, pijaniste i pedagoge iz regiona i sveta. U okviru festivala organizuju se takmičenja akordeonista u pet kategorija, veoma zapaženi koncerti u umetničkom segmentu programa, kao i majstorski kursevi i predavanja. Budući da Akordeon Art Plus važi za jedan od vodećih festivala klasične muzike u regionu, 2025. godine bili su domaćini 78. svetskog kupa harmonike, a 2008. i organizatori svetskog trofeja, dva najprestižnija svetska takmičenja za harmonikaše. Ljubaznošću organizatora ovog festivala, koji su nam ustupili snimke sa koncerata, kao što smo rekli, večeras ćete moći da čujete nastup renomiranog Dua Gemini, koji čine bliznakinje Wan Shu Zhao i Wan Chen Zhao. Koncert je zabeležen 25. maja 2025. u Narodnom pozorištu u istočnom Sarajevu. U njihovom izvođenju najpre slušate odlomke iz svite Per Gynt Edvarda Griega.

Po lovecke igre Aleksandra Borodina čuli ste u interpretaciji dua harmonika Gemini, koji čine bliznakinje Van Shu Zhao i Van Chen Zhao. Sa koncerta koji su ove umetnice održale prošle godine u okviru Akordeon Art Plus festivala u Istočnom Sarajevu, sada ćete čuti izbor iz orkestarske svite Planete opus 32 Gustava Holsta i to stavove Mars i Venera.

Poštovani slušaoci, pratite emisiju Vek harmonike u kojoj večeras reprodukujemo koncert Dua Gemini zabeležen 29. maja 2025. u Istočnom Sarajevu u okviru festivala Akordeon Art Plus. Čuli ste kako su Wan Shu Zhao i Wan Chen Zhao odsvirale odlomke iz Svite planete opus 32 Gustava Holsta. Do kraja emisije u istoj interpretaciji čućete još i prvu scenu iz baleta Petruška Igora Stravinskog, a potom i komad Razgovor sa senkom za dve harmonike Zbignjeva Bargelskog iz 1982. godine.

0: Čuli ste prvu scenu iz baleta Petruška Igora Stravinskog, a potom i komad Razgovor sa senkom za dve harmonike Zbignjeva Bargijalskog u interpretaciji dua Gemini koji čine bliznakinje Van Shu Zhao i Van Chen Zhao. Bio je to snimak sa koncerta koji su ove umetnice održale 29. maja 2025. u okviru 15. festivala Akordeon Art Plus u Istočnom Sarajevu. Sa ovog festivala sledeće nedelje moći ćete da čujete nastup sa Melea Telarija, zabeležen 2023. godine. Završena je emisija Vek harmonike koju na talasima trećeg programa uređuje i vodi Marija Vuković.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Poštovani slušalci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Edne O'Brien, Provincijalke. 10 minuta posle ponoći emitujemo baletsku svitu Sapfo iz Mitilene, Johana Nepomuka Humela. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Stereorama, noćni program, slušat ćete kompozicije Lorenza Perozija, Giuseppa Martuccia i Manuela de Falle.
3: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju Muzika.

0: svrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U završnoj emisiji Putevi proze možete slušati sedmi deo romana Edne O'Brien, Provincijelke.
3: Stajala sam ispred kapije i čekala autobus kada je prošao automobil gospodina džentlmena i produžio dalje ulicom. Zaustavio se ispred garaže na brdu zbog goriva, zatim se okrenuo i vratio. "Ideš li negde, Caitlin?" upitao je spuštajući prozor. Rekla sam da idem u Limerick, a on je rekao da uđem. Tako sam sela na crno kožno sedište pored njega i srce mi je zatreperilo. Uvek bi mi srce zatreperilo čim bih čula njegov glas ili ga pogledala u oči. Oči su mu bile umorne ili tužne ili tako već nešto. Pušio je male cigare i bacao je opuške kroz prozor. "Jesu li užasne?" upitala sam. Morala sam nešto da kažem. "Evo, probaj jednu," rekao je i izvadio cigaretu iz usta pa mi je pružio. Mislila sam na njegova usta, na njihov oblik i na ukus njegovog jezika, dok sam nesigurno povukla jedan kratak dim. Odmah sam počela da kašljem. Rekla sam da je gore nego grozno, a on se nasmejao. Vozio je veoma brzo. Parkirali smo se u jednoj sporednoj ulici, zahvalila sam mu se i krenula. On je zaključavao kola. Mrzela sam što ga napuštam. Bilo je nešto u njemu što me je vuklo da budem s njim. Pozvao me je nazad. "A šta kažeš na ručak, Caitlin?" Ja sam nameravala da odem na čaj i kroasane sa kremom, ali mu to nisam rekla. "Da li bi volala da se nađemo?" Rekla sam da bih. Oči su mu i dalje bile tužne, ali ja sam pevušila dok sam odlazila. "Nećeš zaboraviti, zar ne?" "Ne, gospodine džentlmen, neću zaboraviti." Pohitala sam ka radnjama. Ušla sam u najveću prodavnicu u glavnoj ulici. Mama je uvek tamo kupovala. Pitala sam ženu koja je klečala i ribala pod gde mogu da nađem školsku uniformu. "Četvrti sprat, dušo, idi liftom." Nasmejala se, a nije imala zube. Dala sam joj šiling. Uštedela sam 3 šilinga na autobuskoj karti. Mogla sam da priuštim sebi malo rasipništva. Ušla sam u lift. Jedan dečkić u zakopčanoj tunici upravljao je njime. "Hoću da kupim školsku uniformu," rekla sam mu. On me je ignorisao. Sela sam na stolicu u uglu jer mi je to bilo prvo putovanje liftom i zavrtelo mi se u glavi. Prošli smo 3 sprata uz po jedno klik na svakom. Zatim je još jednom kliknuo, stao i on me je pustio napolje. Pult sa školskim uniformama bio je tačno naspram lifta, pa sam prešla na tu stranu prostorije. Posle sam se izmerila u garderobi i saznala da sam 7 funti lakša nego što treba. Pored vage se nalazila tabela koja je pokazivala odgovarajuću težinu za svaku visinu. Sišla sam niz stepenice. Tepih je bio pohaban, ali je bio mekan pod nogama. U suterenu sam kupila poklone za sve. Šal za tatu, džepni nožić za Hikija, bočicu parfema u obliku čamca za babu i ružičastu kremu za ruke za Martu. Onda sam izašla na ulicu i razgledala izlog jedne juvelirnice. Videla sam mnogo satova koji su mi se dopali. Ušla sam u veliku crkvu na uglu da poželim 3 želje. Rekli su nam da imamo 3 želje kad god uđemo u novu crkvu. Sveta vodica nije bila u krstionici kao kod kuće, nego je izlazila iz uske slavine kap po kap, pa sam stavila prst ispod nje i prekrstila se. Poželela sam da mama bude u raju, da moj otac nikada više ne pije i da gospodin džentlmen ne zaboravi da dođe u 1 sat. Došla sam pred hotel pola sata ranije da se ne bih mimo išla s njim, a plašila sam se da uđem u foaje da mi neko od portira ne bi rekao da nemam pravo da budem tamo. On se u međuvremenu ošišao i dok se penjao u stepenice, lice mu je izgledalo oštro i mogla sam da vidim vrhove njegovih ušiju. Prethodno su bile skrivene pod mekim pramenom fine sede kose. Nasmešio mi se. Srce mi je ponovo zatreperilo i jedva sam uspela da progovorim. "Znaš, muškarci više vole da ljube mlade devojke bez karmina," rekao je. Mislio je na 2 tanke linije ružičastog karmina kojim sam namazala usta. Kupila sam ga u supermarketu Woolworths i otišla do pulta sa ogledalima da ga namažem pred ogledalom u kome su se videle sve pore na mom licu.

Nisam ni mislila na ljubljenje. Ja nikoga ne ljubim, rekla sam. Nikoga, zadirkivao me. Znala sam to po njegovom osmehu. Ne, nikoga, samo Hikija. Nikoga drugog, odmahnula sam glavom, a on me uhvati za lakat dok smo ulazili u salu za ručavanje. Ruke su mi bile mršave i bele i bilo me je sramota zbog njih. Bilo je to prvi put da sam u nekom gradskom hotelu. Odlučila sam da odaberem nešto najjeftinije sa menija. Uzet ću irski paprikaš, rekla sam. E, nećeš, odgovorio je. Bio je ljut, ali to nije bila prava ljutina, samo se pretvarao. Naručio je piletinu za oboje. Drugi konobar doneo je visoku, tanku, tamno-zelenu bocu vina. Na stolu između nas bila je činija sa raznim vrstama cveća, ali ovo cveće nije mirisalo. Sipao je malo vina u svoju čašu, otpio gutlja i nasmešio se. Zatim je sipao i u moju. Bila sam dala pristupni zavet, ali bilo me je sramota da mu to kažem. Sve vreme mi se osmehivao. To je bio tužan osmeh i dopadao mi se. Pričaj mi, kako ti je prošao dan? Kupila sam školsku uniformu i šetala po gradu. To je sve. Vino je bilo gorko, radije bih pila limunadu. Posle sam jela sladoleda, a gospodin džentlmen beli sir sa zelenim nitima buđi. Mirisao je na Hikijeve čarape, ne one nove što sam mu kupila, nego one stare ispod njegovog dušeka. Bilo je divno, rekla sam gurajući svoj tanjir ka ivici stola da bude pri ruci konobaru. Jeste, složio se on. Nisam znala da li je gospodin džentlmen stidljiv ili ga jednostavno mrzi da razgovara. Ili mu je dosadno. Ćaskanje mu nije išlo od ruke. Moramo nekad opet da ručamo zajedno, rekao je. Sljedeće nedelje idem, odgovorila sam. Ideš u Ameriku? Šteta što se više nikad nećemo sresti. Mislim da je smatrao da je to vrlo duhovito. Popio je još malo vina, a oči su mu postale veoma krupne i vrlo, vrlo setne. Naši su se pogledi ukrštali onoliko dugo koliko sam ja želela. Dakle, ti mi kažeš da nikoga nikada nisi poljubila, rekao je. Povremeno me je gledao tako da sam se osjećala nevinom. Sada je zurio u mene, ponekad pravo u moje zenice, a ponekad su mu oči lutale po mom licu i zadržale se na trenutak na mom vratu. Mom vratu. Vrat mi je bio beo kao snijeg, a nosila sam svilenkastu haljinu sa zakrivljenim izrezom oko vrata. Bila je to haljina ledeno-plave boje sa cvetićima. Ponekad sam mislila da su to sitni cvetovi jabuke, a onda bih opet pomislila da je šara poput snijega koji pada. Ali u svakom slučaju bila je to lepa haljina, a suknja je bila sačinjena od miliona delića koji su se prelivali dok sam hodala. Sljedeći put, kad budemo išli na ručak, nemoj da stavljaš karmin, rekao je. Više mi se dopadaš bez njega. Kafa je bila gorka. Stavila sam 4 kocke šećera. Izašli smo i otišli u bioskop. Kupio mi je kutiju čokoladnih bombona sa mašnicom. Plakala sam na pola filma, jer je tu bio jedan tužan deo o momku koji mora da ostavi devojku da bi otišao u rat. On se smejao kad me je video uplakanu i došapnuo mi je da bi trebalo da izađemo. Uhvatio me je za ruku dok smo išli mračnim prolazom između sedišta, a u foajeu mi je obrisao oči i rekao da se nasmiješim. Vozili smo se kući dok je još bilo svetlo. Brda u daljini bila su plava, a drveće na prevojima brežuljaka imalo je prašnjavo ljubičastu boju. Zemljoradnici su skupljali seno po poljima uz put, a deca su sedela na plastovima, jela jabuke i bacala sredinu sa košticama preko jarka. Miris sena ulazio je kroz prozor, napola začin, a napola parfem. Neka žena u gumenim čizmama terala je krave kući na mužu. Morali smo da usporimo da bismo ih pustili da prođu kroz kapiju sa strane i uhvatila sam ga kako me posmatra. Nasmejali smo se jedno drugom, a njegova ruka se odvojila od volana i spustila na krilo moje ledeno-plave haljine. Moja ruka je samo to čekala. Isprepleli smo prste i ostatak puta smo se tako vozili, osim kada bi naišla neka oštra krivina. Njegova ruka bila je mala, bela i vrlo glatka. Na njoj nije bilo dlaka. Ti si najdražesnije stvorenje koje sam ikada sreo, rekao je. To je bilo sve što je rekao, i to samo šapatom. Posle, ležeći u krevetu u samostanu, često sam se pitala da li je to stvarno rekao ili sam ja to umislila. Stisnuo

0: mi je ruku pre nego što sam izašla iz kola. Zahvalila sam mu se i pružila ruke ka zadnjem sedištu da uzmem pakete. On je uzdahnuo, kao da je želeo nešto da kaže, ali baba je dotrčala do kola i on se odmakao od mene. Duša mi je bila živa, očaranost, nešto što nikada ranije nisam osetila. Bio je to najsrećniji dan celog mog života. Doviđenja, gospodine džentlmene, rekla sam mu kroz prozor. U njegovom osmehu bilo je nečeg neobičnog, kao da mi je govorio, ne idi. Ali on je otišao, moj novi bog, sa licem isklesanim od bledog mermera i očima koje su me rastuživale zbog svake žene koja ga nije upoznala. O čemu to dođavola sanjariš, pitala je baba, a ja sam ušla u kuću smejući se. Kupila sam ti poklon, rekla sam, a u mislima sam neprestano pevušila. Ti si najslađe stvorenje koje sam u životu sreo. To je bilo kao da imam dragulj u džepu i trebalo je samo da izgovorim te reči da bih ga osetila. Plav, dragocen, očaravajući. Moja besmrtna, besmrtna pesma.
1: U završnoj emisiji Putevi proze slušali ste sedmi deo romana Edne O'Brien, Provincijalke. S engleskog preveli Ana Petrović i Novica Petrović. Čitao je Željko Maksimović. Roman Edne O'Brien objavit će izdavačke kuće Treći trg i Srebrno drvo iz Beograda.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Scenska muzika. Večerašnja emisija posvećena je baletskoj muzici Johana Nepomuka Humela. Život i stvaralaštvo ovog autora odvijali su se na prelasku klasicizma u romantizam. Bio je učenik Mozarta, Haydna, Klementija, Albrechtsbergera i Salierija i pisao je raskošnim stilom klasicizma, neretko zahvativši romantičarske odlike koje će doći do punog izražaja u periodu koji je usledio. O Humelu se najčešće govori kroz prizmu njegove kamerne muzike ili koncerata, ali ovaj autor je jednako bio posvećen i scenskoj muzici. Njegov dar za oblikovanje melodije našao je izvanrednu primjenu u baletskoj muzici s početka 19. veka. Večeras ćemo slušati svitu iz Humelovog baleta Sapfo iz Mitilene, napisana 1812. godine, u tipičnom stilu razvijenog klasicizma sa korišćenjem mnogih plesnih oblika popularnih u Beču tog doba. Elemente romantizma pronalazimo u, na primjer, načinu upotrebe limenih duvačkih instrumenata, koji dobijaju povećanu ulogu u oblikovanju muzičkog tkiva. U ovom baletu mali Kupidon dolazi u Mitilenu u nameri da osujeti ljubavni plan mladog pesnika. Bogovi ljubavi uređuju da se devojka Sapfo zaljubi u mladog Skelara, ali budući da to nije ono što je želela, ona odlučuje da se baci sa litice. Baletsku svitu Sapfo iz Mitilene, Johana Nepomuka Humela, izvodi ansambl London Mozart Players pod upravom Howarda Shelleya.

0: baletsku svitu Sapfo iz Mitilene Johana Nepomuka Humela izveo je ansambl London Mozart Players pod upravom Howarda Shelleya. Završena je emisija Scenska muzika koju uređuje Sanja Kunjalić.
1: Stereorama.

Poštovani slušaoci, Francesco Caramiello i Filharmonija Orkester izveli su koncert za klavir i orkester broj 1 u D-molu Giuseppe Martuccia. Dirigovao je Francesco Davalos. Pratite emisiju Stereorama noćni program na talasima trećeg programa Radio Beograda. Sada ćete čuti muziku iz baleta Ljubav čarobnica Manuela de Falle. Delo je komponovao 1914. i 1915. godine za kamerni orkestar po narudžbini španske flamenko plesačice Pastore Imperije. Sledeće godine de Falle je revidirao za simfonijski orkestar, a godine 1925. načinio je finalnu verziju, balet pantomimu u jednom činu sa kratkim pesmama za mezzo-sopran. Sada slušate ovo delo u interpretaciji pevačice Ginese Ortege glas i kamernog orkestra Slobodnog pozorišta. Diriguje Josep Pons.